0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Hei, tässä Joel Hallikainen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookissa.
1: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

Muotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut ja kauppa käy.

0: Epoki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Epoki.
1: Vain nuo kaksi kättä vahvaa ja tahto armoton, muuta miehellä ei.

0: Radio Pooki. Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän vien.

0: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Suvi Karjula tässä, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Moi, minä olen Antti Ahopelto, tiiä se, ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.

Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Vain tyytyvään haaveisiin, kun kanssas elämä voisin, kai loputtomiin.
2: Hei, tässä Siltalla Lare Ässistä. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

sen saimme, ei se käynyt niin, niin kuin toivottiin. Parempi kai ois jotain puhua, korviisi kai sait monta huua. Jospa kuitenkin jotain puhuisin.

jääksi jähmetyt. Miten monta vuotta opeteltiin suotta, eihän opetus voi olla lopetus. Vielä paljon jää, mikä yhdistää. Ennen vaikenin, nyt jotain puhuisin. Kuule kerrankin, mitä puhuisin.

Siinäpä oli äänessä Kirka, otan lähellesi ja kello on 6:30. Oikein mukavaa. Hetkinen, maanantai. Tässä menee viikonpäivät jo sekaisin. Täältä Arin löytää taas aamulla jo tähän aikaan täältä studion kopista. Katsoa saa, mutta ei ruokkia. Ja päivähän on 25. päivä toukokuuta. Tänään nimipäivää viettää Urpo. Urpon päivä. Ja Arihan täällä on tosiaan äänessä ja tuonne 10 saakka mennään aamustudiota. Minä olen täällä jonaakin. Jossakin määrin ja tuupa vielä huomenna aamunakin. Sitten on nämä aamukamman osalta nämä piikit vähempänä ja sitten mennään iltalähetysten ja päivälähetysten puolelle. Mutta joo, täällä sitä ollaan ja ihmetellään tämä nelituntinen tätä aamuheräämistä. Vielä on aivan hiljasta täällä Raahessa. Ei näy ristisielua missään suunnassa. Katsotaanpa, miten se tästä alkaa vilkastumaan. Tervetuloa mukaan ihmettelemään.

Siinäpä Juise Leskinen kaksoiselämää. Tiedättekö muuten, että tuo balladielokuvasta Klaani, mikä kuultiin tuossa äskettäin Paula Koivun nimeltä, se on myös Juisen tekemä kappale. Vaan puoli kuu on oma kokoonpanonsa. Heiltä kuullaan seuraavana Älä ole hellä.

0: Annika Eklund, Shanghain valot. Minä olen edelleen sitä mieltä, että tuosta kappaleesta tulisi hyvä James Bond-tunnari. Tuossa on jotakin semmoista yhtä tyylikästä. Vaan saisiko Arista James Bondia mitenkään? Vai pysyttelenkö edelleen tuossa sääkartoilla? Joo, hiina ja hiina.
1: Kerran enkeli pienellä siipensä kärjellä kosketti sydäntä mun. Sitä uneksi luulin, kun äänensä kuulin, mua katsoi se silmillä sun. Alla kultamon säteen se tarttui mun käsin.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
3: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Tämä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
6: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Pisteliä seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
3: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttys.
2: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Hei, ketä maanantaina?
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
8: Onko se tänään perjantai?
9: No ei oo.
8: No hyvä. Katsokko, se on näin perjantaisin tuo Pookin perjantai-ilta kello 18 alkaen. Se on hyvä ohjelma.
9: Mutta kun ei ole perjantai nyt.
8: Niin, mutta sitten kun se on. Pian se on taas perjantai.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Tulen ihan lähelles ja sylis painan tään.
2: Suvi Teräsniska tässä, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
3: No niin, nyt se selvis. En päässyt tuonne James Bond-elokuvaan uusimpaan, mikä on seuraava tulollaan, kun kyselin. Ne sanoivat, että pysy vaan Ari siellä sääkartalla. Mutta muista sanoa aina ennen säätä, että olen meteorologi. Säämeteorologi.
0: Radio Pooki. Sääennuste.
3: Kyllä. Täältäpä sitä taas tulisi vähän säälukemaa ja vähän ilmanlaatua ja muuta. Ei noissa nyt hirveänä kehumista ole, mutta luenko, niin mä oon vuoroihin merkattu. Täällä on Lapissa vain +4 astetta Pohjois-Lapissa, eikä etelässä, Kaakkois-Lapissa hurraa tai huueta, kun siellä on sama lukema. No sitten kun tullaan tuohon Pohjois-Pohjanmaalle, niin 10 astetta ja etelässäkin vain vaatimattomat 12.

No joo, kyllä se kesän tekee tuosta hiljalleen taas, kun maltetaan vähän aikaa ottaa. Lapissa sää on epävakkainen ja sitten vielä satelee jonkun verran myös tässä Pohjois-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa alueellakin kuurottain, mutta etelämmässä mennessä vaan poutaantuu ja poutaantuu. Toivotaan, että tuolla alkas. Kyllä, se kohenee huomenna tuosta. Huomenna on etelässä ja tässä Pohjois-Pohjanmaankin korkeudella tuommoinen 13, ehkä lähelle 15. Lapissa jäähän silloin vielä edelleen 5 lämpöasteeseen, mutta huomenna on poutasempaa. Pieniä sadekuuron mahdollisuuksia on Merilapin pohjoisosassa. Sitten tuossa Itä-Suomen alueella. Entä sitten vielä tuo keskiviikko? No ei siellä paljon tapahdu muutoksia. Poutaantuu jonkun verran tuosta entisestä, mutta sitten taas etelässä saavat sadekuuron niskaansa tuolla pääkaupunkiseudun suunnassa. Kyllä se tuosta kohenee. No, varoituskarttakin on sen näköinen, että ei tuo oikein kivan näköinen ole. Kun siellä tuulee nimittäin Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuun korkeudelta aina eteläiseen Suomen saakka. Tuuli on tuommoinen luoteiskaakkoinen ja se on 14 metriä sekunnissa. Ja tuulivaroitus annetaan myös merialueille, Perämeri ja Selkämeri. Ja näyttääpä tuolla Suomenlahdella puhaltelevan melkein samaan verran. Olisiko näin, että Saaristomerellä on pikkusen rauhallisempaa?

Siinäpä Freddy tulkitsi ehkäpä yhden bravurikappaleistaan, niistä suurimmista. Niin paljon kuuluu rakkauteen. Seija Simola myöskin, sulle silmäni annan. Seija Simolan tango sulle silmäni annan. On ollut kuulevinaani, että ihan niin kuin hän olisi levyttänyt tuosta kaksi eri versiota. Tuo on niistä jompi kumpi. Nimittäin usein artistit tekee samasta kappaleestakin muutaman eri version. Onkohan siinä pikkusen säädetty ehkäpä kappaleen tempua tai jotakin pientä viksausta tehty. Tuossa juuri kun joku toivoo vasta Tapio Rautavaaran Yölinjalla kappalettakin. Siitäkin on tehty muistaakseni, onko 4 eri versiota. Osassa on rekan pärinää, osassa ei, ja sitten niitä on levytetty vielä eri vuosikymmenillä. Että joskus palataan samankin kappaleen äärelle. Sitten on taas uutta musiikkia, uudempaa musiikkia, jota ei ole vielä ehtinyt artistit sillä lailla uudelleen koluamaan. Yksi niistä varmasti on Olli Halonen, Vähän rahaa, paljon rakkautta.

0: Pakko kysyä, jos siellä on Lieksassa on äiti ja tytär kuulolla, niin kumpi se on opettanut pookin kummalle?
1: No kyllä se äitiltä tuli mulle, että se laittoi, että pistäpä pookin kuule soimaan. Mä olin vaikka mikä. Sitten joku kerta oli menossa varmaan töihin ja pisti sitten soimaan. Niin kun, täällä on hyvä tanssimusiikki ja me ollaan kovia tanssimaan äitin kanssa. Ja, tää onkin hyvä kanava tää.
2: Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Makeaa varjelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Close your eyes. Focus. Listen to work getting done with Monday.com. Relax as AI does the manual work, while your teams are aligned on a single source of truth. Feel the sensation of an AI work platform so flexible and intuitive, it feels like it was built just for you. Notice, you're limitless. Limitless. Now open your eyes, go to Monday.com, start for free, and finally, breathe.

Pepe Enroot Rantakoivun alla. Siinäpä kesäistä musiikkia. Ja Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Kello on edennyt juuri 14 minuuttia vaille 7. Oikein mukavaa maanantaihuomenta. Kuuntelet Radio Pookin aamua. Arihan täällä on äänessä. Sitä kuuntelet parasta aikaa. Onneksi olkoon. Onneksi olkoon kovasti, että oot tämmöisen nytten tunteen saanut siellä. Ja pysy kanavalla, nimittäin tuossa 9.30 tänään on mielenkiintoinen haastattelu tuolla Kassu Halosen taidetalossa Manamansalossa tullaan näkemään Kassu Halosen uransa ensimmäinen itse suunnittelema ja ohjaama musiikkiteatteriesitys, eli Irvin Goodmanin elämään pohjautuva Irvin Goodman Ryysyrannan keisariesitys. Ja tämä on tehty yhteistyössä Mia Hämäläisen kanssa. Ja tuossa Mia Hämäläiselle kilauttelen 9.30. No oli Kassu Haloselle muutamia hyviä kysymyksiä Irviniin ja vähän Veksinkin liittyen. Ja onneksi sain vielä sitten häneltä tuolta myös tämmöisiä lisää vastauksia Kassu Haloselta noihin kysymyksiin. Pidetään niitäkin yllä. Kerron, miten Kassu on niihin vastannut. Monesti kiinnostaa vielä semmoiset asiat, mitkä ei ole ihan selvinnyt tuolta kirjojen kansiltakaan. On tullut luettua kyllä aikanaan kaikki nämä Veksi Salmen Irvin aiheiset kirjat ja paljon on tullut tutustuttua tuohon myöskin Kassu Halosen ja Irvini yhteistyöhön. Sieltä valottuu näillä Kassu Halosen vastauksilla myöskin sitten vähän semmoista itsellekin uutta tietoa aiheesta. Ja sielläpä on myöskin kesänäyttely tuolla Kassu Halosen taidetalossa, Irvin näyttely. Mitä se pitää kaikkia sekin sisällään? Siellä on vaikka mitä Irviniin liittyvää. Mielenkiintoinen juttu, 9.30. Ja hei, sitten toinen totta kai peruselementti vielä aamussa on 8.05 Neropatti tietovisa. Tänäkin aamuna arvutellaan, tosin tietohan on valttia. Joku voittaa tänä aamuna nopein tietäjä tai arvaaja Pookin tuotepalakin. 8.05, sinne on aikaa tunti 15 minuuttia. Sitäkin kohti. Hei, uutiset tulee. Mennäänpä sinne hiljalleen.

0: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: I think the engine's stalling out on me.
3: Yeah, that don't sound right.
2: Dang, got a lot more miles to go.
3: Nah, be okay, mate. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
2: Good, because these boots weren't made for walking.
3: Those riding boots are pretty sweet.
2: Oh, you like?
3: Do you think they come in a size 1 inch?
2: I don't know.
4: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
5: Hyvät hankkia. Tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Raakaöljyn hinnat ovat olleet Suomen aikaa maanantain vastaisena yönä reilun 5% laskussa. Aasian pörssien avauduttua raakaöljyn Brent-laadun hinta oli laskenut noin 98 dollariin barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli puolestaan päälle 91 dollarissa. Markkinoilla on elätelty toiveita siitä, että sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä olisi likellä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi viikonloppuna, että sopimus sodan päättämiseksi on viimeistelyä vaille valmis. Trump on sittemmin sanonut, ettei Yhdysvallat kiirehtisi asian kanssa. Kongon demokraattisessa tasavallassa epäiltyjen Ebola-tapausten määrä on noussut yli 900. Asiasta kertoo Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hänen mukaansa varmistettuja tautitapauksia on satakunta. Tauti on piinannut erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosia. Maan terveysministeriö kertoi lauantaina, että Ebola-epidemia on johtanut jo yli 200 ihmisen kuolemaan. WHO on julistanut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi. Järjestön mukaan taudin maailmanlaajuisen leviämisen riski on kuitenkin alhainen. Rauhanoperaatioissa työskentelevien määrä on laskenut alimmilleen 25 vuoteen, selviää Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin SIPRin tuoreesta julkaisusta. SIPRin mukaan geopoliittiset jännitteet, poliittinen paine ja rahoitusongelmat vaarantavat monenkeskisten rauhanoperaatioiden toteuttamiskelpoisuuden. Viime vuoden lopussa yli 78 500 kansainvälistä työntekijää oli komennuksilla rauhanoperaatioissa. Tämä on noin puolet vuoden 2016 luvusta ja alhaisin lukema ainakin sitten vuoden 2000. Peruskoulun oppilaiden poissaolot koulusta ovat kääntyneet laskuun, kertoo Uutissuomalainen. Viime vuonna poissaoloja kertyi keskimäärin runsaat 52 tuntia oppilasta kohti, kun vielä 2 vuotta aiemmin vastaava määrä oli lähes 60 tuntia. Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluilta keräämistä tiedoista. Ennen viime vuoden käännettä koulupoissaolojen määrä kasvoi vuodesta 2017 lähtien joka kyselykerralla ja nousi erityisesti koronavuosien jälkeen.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Ari Kettukangas.
1: Sehän on minun nimi, huomenta. Täällä minä oon taas. Minä oon niinku pumeranki, että minä tuun aina takaisin. Tuun vielä huomenna aamullakin, niin sitten on nämä aamuvuorot suurin piirtein vähäksi aikaa tuossa silu vei. Mutta tänäkin aamuna ja huomenna aamuna keretään. Tänä aamuna totta kai neropatti tietovissa tunnin päästä jo oottelee tuossa vuoruaan. Ja sitten puolestaan 9.30 mennäänkin Irvin musikaaliin. Tämä on ajankohtainen asia hiljalleen tuolla Manamasalossa. Kassu Halosen taidetalossa ja Irvin musikaali ja kesänäyttely. Mielenkiintoisia aiheita on siellä ja niistä otetaan selvää 9.30. Päivä on tänään 25. päivä toukokuuta. Nimipäivää viettää tänään Urpo. Jos tunnet yhtä, että oot sellainen Urpo, niin onneksi olkoon. Ja mennään tuonne 10 saakka aamustudiota. Huomenta.

0: Mitä nää täällä alasti koikkelehit?
1: Kesällä riittää, että on pooki päällä. Ja rilli kans.
2: Radiopookissa sykkii suomalainen sydän.

Leila Kattilakoski, heitä reilusti pois minut mielestä. Tämähän on hyvää tämmöistä ravistelumusiikkia, kun tätä yrittää hereille saada. Seuraava kappale on myös. Periaatteessa pitäisikö piruuttaan soittaa näihin kukkakauppoihin ja puutarhoihin ja kysyä, että päivää. Löytyykö teidän valikoimista tuommoista kuin Bokosta villiruusu?

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: No sitten olisi taas sääennusteen vuoro. Tällä kertaa ennustan teille sään sammakosta. Jaha, hyppäs tuonne pöydän alle. Taitaa lämpötila puota.
0: Radio Pohki. Sääennuste.
1: Kyllä se vaan piti paikkansa tuokin ennuste. Lapissa vain +4 astetta. Kyllä. Joo, kyllä se näin on. Pohjois-Pohjanmaalla 10 ja etelässäkin vain +12. Ei se lämmin ottu. Ei. Ei oo. Mutta sadekuuroja on tällä hetkellä vain pääasiassa tuolla Lapissa. No ehkä Keski-Pohjanmaalla ja etelässäkin malliksi joku tippa voi tulla vettä. Mutta näyttäisi, että huomenna poutaantuu koko maassa. Huomenna lämpötila myös kohuaa lähelle 15. Toivotaan, että tuolla Ylä-Lapissakin herättäisi tähän kesän tulloon. Siellä on vieläkin 5 astetta silloin lämmintä. Ja kun mennään sitten vielä tuonne keskiviikon puolelle, niin ei nyt suuria heittoja. Lapissakin aletaan hättyytelleen jo 10 astetta tuolla käsivarren suunnassa, mutta täällä alempanakin jää taas vaatimattomaksi nuo lukemat. Reilu 10 astetta. Ei ole vielä oikein kesäkuun lämpötiloja nuo. No ei se ole ihmekään, koska varoituskartalla puhaltelee voimakas tuuli vielä samaan aikaan, joka varmasti rokottaa lämpöasteessa. Tuuli on suunnaltaan luoteiskaakkoinen. Se puhaltelee Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuun korkeudelta aina eteläiseen Suomeen saakka sekä maa-alueilla että merialueilla. Vain saaristomerellä tuo tuuli ei näytä tällä hetkellä vaikuttavan. Tuuli on voimakkaimmillaan 14 metriä sekunnissa.

Vielä muistan, kun iltana tuona poikajoukosta jälkeen mä jäin. Sulle kuiskasin kioskin luona, saanko saatella sua teille päin?

muiston yöstämme kauniistani. Yhden perunan kukan mä laitan sinun hiuksiisi.

Arja Havakka syvälle silmiin oli tuo hieno valssi. Myös Korsu-orkesterilla kappale Perunan kukkiessa. Kuinkas ollakaan, kello on taas karannut. 4 minuuttia yli 7:30. Tai en mä tiedä, onko se karannut, se on edennyt. Me ollaan kuitenkin tässä hyvin aikataulussa. Jos se olisi karannut, niin me oltaisiin myöhässä tai etuajassa. No joo. Ja hyvin on vielä aikaa tuohon 8.05 neropattiin. Hakeikapas vaikka kahvia, Kupponen. Täällä on Ari ollut jo aamustudiossa 6:00 asti kukkumassa. Kello 5.10 soi herätyskello. Siitä vähän käyräpuurua naamaa ja kahvetta päälle. Ja kohta voisi keittää periaatteessa toisen Kupposen, niin. Se on jostain kumman syystä tuo aamukahvi, niin sitä menee aina yksi muki. Päivällä niitä menee 2 mukia. Ottakaa 3 mukia, niin alkaa aivonystyrät pelaamaan, kun alkaa neropatti tietovissaan. Se on maanantai, uusi viikko, arkinen aherus. Itsellä on ollut tässä vähän tiivis tämä setti ja paletti viime perjantain jälkeen. Niin mä oon ollut koko ajan joko täällä studiossa tai tuolla keikkakentällä. Ainoa vapaapäivä oli nyt vähän lauantaina hetken puhalteliin ja oliko mulla sitten tuolla alkuviikosta, miten se meni? No nyt sitten seuraava vappaa ilmeisesti tulee vasta tuolla ensi lauantai ja sitten keskiviikkona ensi viikolla alkaa. Silloin tässä ajattelin pitää semmoisen 1,5 viikkoa lomaa 3. päivä, niin ajattelin, että voisi ensimmäisen osan tuohon kohtaa ottaa ja toisen sitten tuonne heinäkuun puolelle. Niin eiköhän nuhi helteet osu. Joskus on tullut piettyä tuommoinen kuukauden lomaakin kerralla, mutta ajattelin, että se voisi olla nyt sillä lailla tänä vuonna 2-osainen kesä- ja heinäkuussa. Niin siihen jää pieni semmoinen mahdollisuus vielä säitten osumiselle. Se saattaa tuo niin, kuinka paljon tarvii olla lommaa oikeasti, että ihminen pallautuu. Mä luulen, että se saattaa olla, jos on oikein loman tarpeessa. Se riippuu vähän sekin, että onko fyysinen työ vai henkinen työ vai ruumiillinen työ. Minä tunnen yhden kaverin, joka tekee ruumiillista työtä. Se on patologina tuolla. Mutta sitten hetkinen henkistä työtä tai ruumiillista työtä, niin. Niin, se kuluttaa molemmat samalla lailla. Itse olen joskus parhaimmillaan tehnyt 2 hommaa, itse asiassa 3 hommaa. Mulla on ollut vähän tuommoinen kivisepän hommakin yksi, mitä minä olen tehnyt. Ja sitten tätä radiohommaa ja keikkahommaa nykyään on tullut vaan viimeiset 10 vuotta harrastettua. Ja se oli siinä mielessä hyvä, että kun teki fyysistä työtäkin, niin siinä vähän niin kuin kroppa sai liikuntaa. Ja se on mukava tehdä fyysistä oikeaa työtä. Tuleehan tuolla möyrittyä heti nyt, kun mä oon aina sulannut keväällä, mutta niin se oli siinä mielessä hyvä ratkaisu, että aina kun oli musiikkia radiossa silmät ja korvat täynnä ja sitten vielä tuolla keikkarundilla, niin sitten kun lähitkin tuonne kuuntelee linnunlaulua ja möyhimään maata, niin siinä taas niin kuin henkinen puoli lataas. Sitten kun oli voimat loppu, tehtiin aika paljonkin semmoisia raskaitakin hommia siinä kiviasennushommissa ja nuissa, niin tämmöisiä pihalaatutusjuttuja, kivimuurijuttuja, luonnonkiven ja kaikkien kanssa. Ja semmoista on tullut aina harrastettua. Ja sitten kun siinä taas loppui niin kuin se fyysinen paukku, niin sitten kun tuli tänne studioon, niin kas kummaa, tämä mikrofoni ja kuulokkeet oli hyvin keveitä sen jälkeen. Eli aina jompikumpi puoli lataas. Nyt on tuo fyysinen työ tullut kierrettyä hyvin kaukaa viime vuosina.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrin.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
5: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
4: Mut miksi aina meidän pihassa?
5: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
4: Siis mitä?
5: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa,
6: Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
8: Terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
7: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
8: Houkutella?
7: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
8: Siis grillimaisteria?
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: poisi.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Ore, asivo teiltä yhnesin ylä, ne robotti. Älyllisen hyvä tietovisa. Poukissa aina arkiaamuisin 5-8. Ne robotti.

Maamme tunnetuimpiin kuuluvan Turbo Travoltan tohtori Grigori Rasputinin baby on uhattu heittää. Uhkauksen takana uskotaan olevan äärimustasukkaisten ryhmän rannalle jääminen ulkomailta.

0: kaikissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Barona. IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
2: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
2: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
3: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
5: Elisalta puhelimet ja

0: edullisia.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: Äijät jaksaa, kun käy nuoret ollis kulamaan. Toinen hanuri ja...
4: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
5: Radio Pooki, STT:n uutiset. Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Helsingin käräjäoikeuden on määrä jatkaa tänään niin kutsutun tunnelisotajutun käsittelyä. Tapauksessa kahta netissä salaliittoteorioita levittänyttä veljestä syytetään turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Heistä yhden osalta juttua puitiin oikeudessa jo alkuvuodesta. Nyt käräjäoikeus aloittaa toisenkin veljeksen syytteen käsittelyn. Syyttäjän mukaan veljekset olivat julkaisseet netissä erittäin yksityiskohtaisen kartan Suomen tunneliverkostoista sekä puhuneet muun muassa sotilaskohteiden lähistöllä olevista tunneleista YouTube-videoilla. Syytetyt ovat kiistäneet syytteet. Kongon demokraattisessa tasavallassa epäiltyjen Ebola-tapausten määrä on noussut yli 900. Asiasta kertoo Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hänen mukaansa varmistettuja tautitapauksia on satakunta. Tauti on piinannut erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosia. Maan terveysministeriö kertoi lauantaina, että Ebola-epidemia on johtanut jo yli 200 ihmisen kuolemaan. WHO on julistanut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi. Järjestön mukaan taudin maailmanlaajuisen leviämisen riski on kuitenkin alhainen. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoo, että Yhdysvaltojen ja Iranin välinen sopimus Lähi-idän sodan päättämiseksi voidaan yhä saada aikaan tänään. Rubion mukaan Yhdysvallat oli odottanut, että mahdollisesta sopimuksesta olisi saatavissa uutisia sunnuntai-iltana tai ehkä maanantaina. Hän kuitenkin sanoo, ettei tämän pohjalta tulisi tehdä liiallisia tulkintoja. Yhdysvaltalaisministeri sanoo lisäksi, että Israelilla on aina oikeus puolustaa itseään. Hänen mukaansa Israel saa vastata, jos libanonilainen äärijärjestö Hizbollah ampuu ohjuksia Israelia kohti tai on aikeissa tehdä näin. Peruskoulun oppilaiden poissaolot koulusta ovat kääntyneet laskuun, kertoo Uutissuomalainen. Viime vuonna poissaoloja kertyi keskimäärin runsaat 52 tuntia oppilasta kohti, kun vielä 2 vuotta aiemmin vastaava määrä oli lähes 60 tuntia. Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluilta keräämistä tiedoista. Ennen viime vuoden käännettä koulupoissaolojen määrä kasvoi vuodesta 2017 lähtien joka kysely kerralla ja nousi erityisesti koronavuosien jälkeen. Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Hitta vore, asivut eiltävyyne sillylä, ne robotti. Älyllisen hyvä tietovisa, Pookissa, aina arkiaamuisin, 5-8. Ne robotti.
5: Radio Pookin kesä ja Ari Kettukangas.

0: Oikein mukavaa maanantai-huominta tai aamupäivää tai vaikkapa keskiyötä tähän aikaan. Saat itse valita, ootko kuinka väsynyt, kun kello on 7:07. Täällä on täys tohina ollut Arilla päällä jo 2 tuntia, eli sanoisin jo, että hyvää päivää tässä kohtaa. Nimittäin nyt ylös sieltä hetekalta kaikki viimeisetkin ja ottakaapas vähän kuppi vaikka kahvia. Nyt alkaa nimittäin neropatti-tietopisaa, laitetaan aivonystyrät töihin, kun on uusi arkinen viikko ja aherus, niin tällä neuropatillahan pystyy vähän niin kuin orientoitumaan tähän pähkäilyhommaan. Mikäli oot juuri ajamassa työmaalle, niin ajelehan varovasti ja treenaa aivonystyröitä tosiaan tällä neuropatilla. Tämä on meillä arkisin 8.05 ja homma menee niin, että kohta tulee kysymys. Kuka nopeiten sen arvaa tai tietää ja soittaa tänne levyaikana studioon, niin voittaa Poukin tuotepalakin. Saa arvata tai tietohan se on valttia, sanoo vanha kansa. Viime viikolla kävi niin, että 2 jaksossa kukkaa ei tiennyt ja 3. sitten heti tuli oikea vastaus. Eli niin se voi joskus mennä ja sanoisin, että kaikki vihjeet joka kerta oli yhtä vaikeita. Vaan mikä on tämän aamun tilanne? Nyt tulee kysymys. Haetaan suomen kielen sanaa neuropatissa. Nämä haettavat sanat on aina suomen kielen perussanoja, yksikkömuotoisia substantiivisanoja. Näitä ei tarvitse kääntää eikä vääntää mihinkään muotoon, vaan kuten talo, auto, tie tai jotakin muuta vastaavaa. Nyt tulee kysymys. Tämä sana, mitä haetaan, niin tähän kansansuussa liitetään aina lihaa, perunat ja juurekset. Tähän liitetään myöskin kansansuussa, tämä liitetään juomaan, liitetäänpä se myöskin peltoon ja juttuihin kansansuussa. Mikäs tämä on? Sana, joka on näin monimerkityksellinen. Eli tämä kansansuussa, tämä liitetään lihaan, perunaan ja juureksiin. Sitten se liitetään myöskin juomaan, peltoon. Ja juttuihin. Tuossa tuo lihaperuna ja juurekset meriteeraa vähän samaa vihjettä, eli siinä on periaatteessa niin kuin 4 vihjettä. Mikä olisi tuommoinen sana, mitä me nyt tuossa oikein haetaan? Kissain ja koirain kanssa. Kissoista ei niinkään ole apu. En mä tiedä, onko koiratkaan kovin älykkäitä näissä sanaleikissä, mutta siksi kysynkin teiltä. Mikä on oikea vastaus? Soitappa tähän numeroon ja voita Poukin tuotepalakinto.
1: Tiedätkö nää? Jos tiedät, niin soita 0700 392 111. Neropatti.

0: irti.
1: Tauskini, minä sinulla kuulun. Siinäpä se oli tuo kappale. Tiedätkö mitä? Neropatissa on veikattu 3 kertaa täällä Karjalaa ja juuri Sannaa, mutta minäpä testaan, onko oikea tuo Karjala. Ei ollut. Ei ollut. Näistä 4 vastauksesta, mikä kerkesi tulla, niin ei ole mikään oikea. Eli ei ole Karjala eikä juuri. Vaan mitä Sannaa me haetaan tänä aamuna? Kansan suussa. Tähän on yhdistetty aina lihaa, peruna ja juurekset. Toinen vihje. Se on yhdistetty kansansuussa myöskin tuo sana juomaan, peltoon ja juttuihin. Mikäs on tämmöinen sana, jota pystytään näin monen taas käyttämään? Tämä suomen kieli on kyllä ihmeellinen kieli, koska samaa sanaa eri asiayhteyksissä on käy vähän semmoisen. Eli tämä on tämä, en osaa sanoa, onko englanti tai ruotsi, onko se muuten yhtä rikasta kieltä. Pystyykö siellä käyttämään samaa sanaa synonyyminä eri asiatarkoituksissa? Suomessa pystyy. Se on tämä suomen kieli on ihmeellinen. Kuten tiedätte, käyn hakemassa lakkaa satamasta, kun lakkaa satamasta. Taikka toinen, mikä on suomen kielen ihmeellinen tämä sanamuunnos, niin sotamies rannalla, palikat niskassa, ratamies sonnalla, nilikat pas... No niin, mennään eteenpäin. Eli kysymys kuuluu vielä kertauksena. Sana, joka liitetään kansansuussa lihaan, perunaan ja juureksiin. Toinen vihje, se liitetään myöskin juomaan, peltoon ja juttuihin. Siinä on 4 vihjettä. Mikä sana on kysymyksessä? Soita ja voita.
0: Tiedätkö nää? Jos tiedät, niin soita 0700 392 111. Meropatti.

0: kajahti?
1: No nyt kuulkaa, kajahti oikea vastaus. Oli viides puhelu, joka nasahti kohdalle ja kyllähän tänä aamuna on eropatti, on Matti. Matti, huomenta ja onneksi olkoon.
2: Huomenta ja kiitos.
1: Sinne Tapion suuntaan lähtee palakintoja. Miten Matti, tänä aamuna tuli tuossa tuommoinen 4 vihjettä, niin kuinka äkkiä lähti palaset loksahtaan kohdalle?
2: No aloin miettimään vain, että niin, ensin ajattelin jotakin lantaa ja sontaa. Mutta sitten tuli, että höystöhän se pitää olla.
1: Höystö on tämä aamun sana, mitä haetaan. Eli tuossa oli vihjeenä lihaa, peruna ja juurekset. Täällä sanoo tievot, että tämä on tämmöinen perunasta, lihasta ja juureksista tehty muhennos, mitä on tehty. Ootko syönyt tuommoista höystöksi kutsuttu?
2: On joskus varmasti maistanut.
1: Joo. Nämä on tämmöisiä, mä luulen, että nämä on niinku tämmöistä, vähän niinku viittaa tuokin, että se on semmoista vanhan kansan sanastua.
2: Kyllä.
1: Sitten kun mietitään, että juomaan, niin kahviinhan laitetaan poroja, mutta kyllä se höystö. Höystö nimellä kahvi tunnetaan hyvinkin. Ja pellolle kun vie isännät tosiaan sontaa, niin hän sanoo, että se on semmoista pellohöystettä. Höystö.
2: Kyllä.
1: Höystö. Ja sitten juttuihin, miten niin Tapion suunnassa, niin ainakin tiedän, että tuolla Koilismaalla sanotaan, että taisi olla juttu vähän höystöin kanssa, että liioittelu on vähän niin kuin, että höystöjä on laitettu höystöin kanssa.
2: Kyllä.
1: Sehän passaa juttuihinkin tuo vihje.
2: Kyllä.
1: Puhuu vähän höystöin kanssa, jos liioittelee. Kyllä. No mutta kuule, hei, sulla on siellä kiire aikataulu, niin mä oon sulta ottanut yhteystiedot talteen ja palakinto tulee, mutta mä kysyn sulta vielä toivelevyyn, minkä haluat kuulla?
2: Kuule, Jarkko Honkasen, silmät on sielun peili.
1: Silmät on sielun peili. Sehän kuule laitetaan ne säätä tuossa, niin kyllä Matti, kuule, voit olla ylpeänä, oot tämä aamun neropatti.
2: Selvä.
1: Kiitoksia. Kiitoksia paljon.
2: Kiitos.
1: Joo, hei. Hei. Eli Matti voittaa siis tämän aamun tuotepalakinnon. Tämä aamu oikea vastaus, mitä haettiin, on siis höystö. Laitan sen taas tuonne Facebook-päivitykseen, niin sieltä voitte tarkistaa, jos vielä unohdatte, että mikä se oli. Kertaillette noita vihjeitä. Eli höystö. Lihan, perunan ja juureksien muhennos, semmoinen kun kansankielessä käytetään sitä nimitystä höystö. Kun juomasta puhutaan, niin kahviin laitetaan höystöt totta kai. Se on kahvin poroa, kahvin purua, mutta kyllä höystö, kahvihöystö on se. Isännät vie pellolle sontaa ja sanoo, että siinä on hyvää pellohöystyä. Kun ne on pyytäneet minuakin puhumaan sinne pellon reunaan. Sanoo, että siinä on paskaa pellolle, kun Kettukangas puhuu sinne pellon reunaan. No sitten, en tiedä nämä minun juonnot, mutta saat. Saattaa olla, että täällä joskus höystöjen kanssa tulee puhuttua näitä asioita. Saa nähdä, tuleeko sääennustekin vähän höystöjen kanssa. Pistän vähän nollia perään noihin lämpöasteisiin. Saattaa niinkin käy. Kiitoksia kaikille neropatti osallistujille.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
0: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
1: Houkutella?
0: Niin. Haetko ton Lidlistä Grillimaisterin Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
1: Siis grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla. Katso.

Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
0: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
1: Houkutella?
0: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
1: Siis grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
1: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.

0: No sitten, sääennuste. Minä lupailen tuonne keskiviikkoon asti 33 astetta lämmintä varjossa. Nyt taisi puhua Ari Höystöönkaan.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Otetaan pyyhekumi ja pyhitään pois tuolta tuo nolla perästä. 3 astetta tuonne Lappiin. Nyt on hyvä. Tuo on paljon paremman näkö. On siellä aprillia, se on 4 astetta. Kohenemaan päin. Mutta Pohjois-Pohjanmaallakin vaan 9 ja etelässä 13, että ei täälläkään hurraata huudeta. Tällä korkeudella tuommoiselle lukemalle vielä, mutta parempaa on syytä odottaa. Miten toivossa on hyvä elää, sanoo Lapaamato. Nimittäin kyllä se lämpenee tuossa. Tällä hetkellä on jonkun verran pilvistä. Lapissa tulee sateita ja tuolla etelässä saattaa Koillismaallakin ropsauttaa jonkun verran. Mutta tässä muuten näyttäisi vähän olevan poutaisempaa kartalla. Huomenna lähtee ehkä vähän kohenemaan lämpötilat. Päästään lähelle 15. Lapissa jäähän silloin tosin noin 6 asteen lukemaan. Huomenna ehkä aavistuksen poutaantuu tai sitten nuo sadekuurot vaan liikkuu vähän eri paikkaan. Merilapin pohjoisosassa ja maan itäosassa saattaa tulla pieniä kuuroja. Ei suuria muutoksia lämpötilaihin myöskään keskiviikkona. Sateita saattaa silloin tulla etelässä. Varoituskartalle annetaan tällä hetkellä tuulivaroitusmaa sekä merialueille. Tuosta Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuun korkeudelta eteläiseen Suomeen saakka tuuli puhaltelee maalla ja merellä ja ilmassa. 14 metriä sekunnissa parhaimmillaan tuuli on voimakkuudeltaan ja tuuli on suunnaltaan luoteessa kaakkoinen.

0: järven hellepinta.
1: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrin.
2: Levottomuudet jatkuivat.
3: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
4: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
5: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.

0: Ysipäivän
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
4: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
3: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
4: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
5: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
6: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: What's Spectrum One? It's internet, Wi-Fi, and mobile working together as one. It's the fastest, most reliable internet to stream and game how you want. It's security you don't have to think about that keeps your family safe online. And it's mobile that runs on the nation's fastest, most reliable 5G network, so you can stay connected wherever life takes you. Spectrum One. It's internet, Wi-Fi, and mobile working together as one. Learn more at spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
7: Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Näinpä se kuulkaa, kello lähestyy 9, 13 minuuttia vailla. Kuuntelet Radio Poki aamua. Arihan täällä on passissa tuonne 10 saakka. Uutisten jälkeen mennään 9 tunnille. Siellä on mielenkiintoinen aihe. 9.30 Irvin musikaali ja Irvin kesänäyttely. Manaman Salo, Kassu Halosen taidetalo.

0: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
1: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne sauna.

0: kuuluvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito 5G.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
2: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
2: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
3: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
4: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: What you think of my new saddle, lizard?
7: Oh yeah, swell, mate. Proper comfy.
6: Just one of the upgrades I've added to this puppy.
7: What else have you got on here?
6: New air intake filter, quick shifter, and a beefy muffler.
7: Well, that's why you ride with Geico Motorcycle Insurance. So you can cover your custom parts and equipment. Now let's hear that muffler purr.
6: All right, hang on tight to my love handles.
8: It feels good to ride with help. It feels good to Geico.
9: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
10: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. Oulun Salon lauttarannassa lautalle jonottavia kaistoja siirretään rakennustöiden alta tällä viikolla yöaikaan, todennäköisesti ensi yönä. Alueella asennetaan valaistusta ja putkituksia ja pengertien luiskat rakennetaan lopulliseen muotoonsa. Lautalta poistuvien kaista, kulkuyhteys kioskille sekä työnaikainen jalankulun ja pyöräilyn reitti pysyvät ennallaan. Näillä näkymin Hailuodon kiinteä yhteys avataan liikenteelle heinäkuun aikana. Oulun keskustassa otetaan tänään käyttöön omat pysäköintialueet vuokrattaville sähköpotkulaudoille ja vuokrapyörille. Ne voi pysäköidä keskustassa ainoastaan niille osoitettuihin pysäköintiruutuihin. Niitä on 100 ja niihin mahtuu yli 1500 potkulautaa tai vuokrapyörää. Pääosa ruuduista on sijoitettu pyöräteiden varsille, mutta muutamia ruutuja on osoitettu ajoradoille. Ruudut tunnistaa ajoratamaalauksesta. Oulun Hallituskadun päähän tulevan pop-up-puiston rakentaminen alkaa tänään. Rautatien katu suljetaan välillä Hallituskatu Pakkahuoneen katu arviolta pariksi viikoksi. Jalankulku ja pyörätie on käytössä töiden aikana. Töiden ajan kiertotie kulkee Koulukadun kautta. Oulussa eletään tällä viikolla todellista julkisen taiteen superviikkoa, kun kymmenet Art Oulu -taidealueen teokset rakentuvat eri puolille kaupunkia. Paikkasidonnaisia teoksia kaupunkialueelle toteuttaa 13 taiteilijaa, lisäksi nähdään performanssiteoksia. Karhu on ollut liikkeellä Oulussa Vasaraperän, Kakkurinkankaan ja Tahkokankaan alueella. Poliisi sai yöllä näköyhteyden karhuun Kiilakiven tiellä Tahkokankaalla. Karhu poistui metsään ja jatkoi kohti Iinattia. Tämän jälkeen eläimestä ei ole tullut uusia havaintoja. 4 naista ja 4 miestä on valittu Seinäjoen tangomarkkinoiden laulukilpailun finaaliin. 2 heistä on Pohjois-Suomesta, Mailis Eerola Rovaniemeltä ja Tommi Kostekivi Muhokselta. Voittajat valitaan Seinäjoella 11. heinäkuuta. Savusauna paloi lauantai-iltana Pudasjärven Särkiperällä. Pelastuslaitos esti palon leviämisen maastoon. Henkilövahinkoja ei sattunut. Henkilöauto suistui tieltä veteen lauantaina Sodankylässä Ivalon tiellä. Pelastuslaitos pelasti autossa olleen kuljettajan ja koiran. Henkilövahinkoja ei sattunut. Onnettomuuden syytä tutkitaan.
9: Radio Pohki.

Siinäpä kuultiin Paavo ja Sefyr, kitara ja kuu. 7,5 minuuttia yli 9 näyttää kello, oikein mukavaa maanantai-aamupäivää. Arihan se on täällä äänessä vielä tämän tunnin tuonne 10 saakka aamustudiossa. Ja voipa sanoa, että olkaapa 9.30 ja vähän ennen sitä jo tarkoin korvin, nimittäin aiheena on Irvin musikaali. Säveltäjä Kassu Halonen toteuttaa uransa ensimmäisen itse suunnittelemansa ja ohjaamansa musiikkiteatteriesityksen tuolla Manaman Salossa, eli Kassu Halosen taidetalossa. Tuo on yhteistyössä kirjoitettu Mia Hämäläisen kanssa, ja Mia Hämäläiselle kilauttelee 9.30 tarkemmin tuosta ja myöskin kesänäyttelystä, joka käsittää kokoelman Irvinin erilaisista asioista. Ja onpa vielä semmoinen erikoisspesiaali juttu, että on Kassu Haloselta on saanut myöskin muutamaan kysymykseen vastauksia, mitkä on askarruttaneet tuossa. Kerron tästäkin tarkemmin kohta. Pysykää kuulolla ennen 9.30, kerron mitä Kassu Halonen on muutamaan lisäkysymykseen vastannut.

Bye bye baby ja kätkätithän siinä oli asialla. Ja kaseva striptease-tanssia oli tuu. Kohtapa otetaan sääjutskat tuohon vielä kertaalleen tähän aamustudioon. Ennen sitä Jarkko Ylisikkilä, tuurilla. Se kertoo juuri miten ennustan kohta.

0: Säteilyturvakeskus pyysi viime kesänä sienestäjiltä näytteitä 40 vuotta sitten sattuneeseen Tšernobylin ydinvoimala-onnettomuuteen liittyen. Laboratorion johtaja Sinikka Virtanen Säteilyturvakeskuksesta.
1: Me mitattiin näistä sieninäytteistä keesiumin isotooppia 137, joka kulkeutui Suomeen ja ympäri Eurooppaa tämän laskelman myötä. Sieniä nyt on mitattu tässä vuosien saatossa ennenkin, mutta tämä oli nyt tämmöinen vähän kattavampi kartoitus. Ja saatiin aika hyvä kuva siitä, miten näiden sienten keesiumaktiivisuuspitoisuudet on nykyisinkin ihan oletetusti laskeneet tämän onnettomuuden jälkeen.
2: Pookin päivä ja Jussi Häkki.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi, tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää!
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
10: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
9: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
10: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
11: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
12: Uksut. Ja kauppa käy.
13: No, sitten olisi vielä nämä sääkartat kertaalleen tänä aamuna. 4-10 astetta lämmintä, eikä leipää. Minä liimaan tuohon isomman numeron. Pannapa tuommoinen 25 tuohon teipillä kiinni. Ei pysynyt irtos, siinä on taas 4-10. Kokeillaan uuden. 25 astetta. Pysyisikö tuo, pannaan vähän kaksipuolista teippiä. Ei taas tippu alas, siinä on 4-10 edelleen.
2: Radio Pooki. Sääennuste.
13: Lopputulema on nyt se, että ei me päästä mihinkään tuosta eteenpäin tämän lukeman kanssa. 4-10 on lukemat pohjoisen osalta. Lapissa 4 astetta, parhaimmillaan Etelä-Lapissa 6, sitten Pohjois-Pohjanmaalla 10, Etelässä 13. Ei tuosta oikein kesää vielä tule tuommoisesta, mutta sateita on Pohjois-Lapissa, osittain Koillismaalla ja joku ropsaus vettä tulee myöskin Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan alueella. Mutta tällä hetkellä on tämmöistä pilvipoutaa Raahessa. Huomenna kohua lämpötila on jonkun verran lähelle 15. Lapissa pysytellään edelleen tuolla noin reilun 5 asteen lukemassa. Huomenna pieniä sadekuuroja maan keski- ja itäosassa. Keskiviikkona sateet painottuu enemmän tuonne etelään, muuten pilvipoutaille jopa aurinkoista. Suuria muutoksia ei lämpötiloihin. Tuulivaroitukset maa- ja merialueille. Tuuli on suunnaltaan luoteiskaakkoinen, puhaltaa sekä maalla ja merellä. Pohjois-Pohjanmaa Kainuu ja siitä etelään olevalla alueella 14 metriä sekunnissa. Teemu Roimainen, viimeistä päivää. Kohta kerron teille, mitä Kassu Halonen on vastannut muutamaan lisäkysymykseen. Hommahan menee niin, että suomalainen säveltäjä, legenda Kassu Halonen, syntynyt 53 Säräisniemi, suomalainen muusikko, lauluntekijä, urkuri, huilisti, sovittaja, äänilevytuottaja ja laulaja. Hänen levitetty sävellystuotantonsa käsittää yli 2000 sävellystä. Esittäjinä muun muassa Irvin ja Loiria. Tapani Kansaa, Laura Voutilasta, Arja Koriisa, vaan mitä tällä kaikkia onkaan. Ja hän on tehnyt semmoisen vähän tietoisenkin päätöksen. Hän on vuosikymmeniä antanut lukuisia haastatteluja näistä Irvinin ajankin tapahtumista ja tilanteista.

0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

Teemu Roivainen, viimeistä päivää. Legendaarinen säveltäjä Kassu Halonen on siis tekemässä tämmöistä debyyttiä. Hän nimittäin ohjaakin ensimmäisen tämmöisen oman musikaalin ja on suunnitellut tämän myöskin yhteistyössä Mia Hämäläisen kanssa. Ja tämä näkee päivänvalon tämä Irvin Goodman tämmöinen musiikkiteatteriesitys ja näytteli päivänvalon nyt sitten kesän aikana. Tuossa Kassu Halonen tosiaan antaa nykyään harvoin noita haastatteluja. Hän on niin paljon käynyt läpi näitä Irvinin ajan jopa semmoisia niin kuin hyvinkin tutuksi tulleita kuvioita, mutta vastas tänne sitten spesiaalikysymyksiin. Kiitos Kassulle, nimittäin täällä on mielenkiintoisia tämmöisiä taustatietoja, joita kerroin ennen tätä haastattelua. Nimittäin esitin muutaman 5 kysymystä Kassu Haloselle, jotka on askarruttanut, vaikka itse olen lukenut paljonkin Vexin Irvinin seikkailusta Kassu Halosen ja näiden yhteistyöstä. Niin mulla oli täällä kysymys Kassulle, että jossain vaiheessa hän tuli tekemään Irvin Goodmanin sävellyksiä. Irvinhän on tehnyt hyvin paljon itse näitä omia sävellyksiä ja Vexi sanottanut, mutta sitten kun Kassu teki näitä, niin miten kun Irvin ja Kassu Halonen on molemmat olleet jo silloin mestarin säveltäjiä, niin kohtasiko heidän näkemys aina saumattomasti sävellyksessä ja miten lopulta toimittiin kahden vahvan tekijän mahdollisissa näkemyseroissa? Tuli

kuin semmoisia sävellyksissä. Kassu Halonen on vastannut tuohon, että olimme Irvinin kanssa molemmat vahvoja tekijöitä ja persoonia, mutta juuri siksi yhteistyö toimikin niin hyvin. Molemmilla meistä oli vahva näkemys musiikista, rytmistä ja siitä, mikä puhuttelee suomalaista ihmistä. Toki välillä asioista keskusteltiin voimakkaastikin, mutta se kuului luovaan prosessiin. Irvinin nuotit olivat usein niin sanottua nuolempää kirjoitusta, joten niiden tulkitseminen oli välillä haastavaa. Myös Veksin ja Irvinin oma studiokieli oli saksaa härmän murteella, ja siihen maailmaan pääseminen vei oman aikansa. Lopulta yhteinen tavoite oli aina sama, tehdä mahdollisimman hyvä kappale. Irvinillä oli erittäin tarkka vaisto siihen, mikä toimii yleisölle, ja sitä arvostin syvästi, kertoo Kassu Halonen. No toinen kysymys, minkä Kassulle tuossa esitin, että kun Kassu teki sävellyksiä Irvinille, mitä niissä piti ottaa huomioon ja miten ne erosi omana tavaramerkkinä muille artisteille tehdyistä sävellyksistä? Tähän on Kassu vastannut, että kun sävelsin Irvinille, piti ennen kaikkea ymmärtää Irvinin tapaa kertoa tarinaa. Irvinin kappaleissa melodia ei koskaan saanut peittää sanoitusta, vaan niiden piti kulkea käsi kädessä. Irvinin musiikissa oli tärkeä tietty rosoisuus, rytminen puheenomaisuus ja suomalainen arjen tunnelma. Monille muille artisteille sävellyksistä voitiin rakentaa enemmän suurta tunnetta ja isoa melodisuutta. Mutta Irvinin kohdalla tärkeintä oli rehellisyys ja tunnistettava elämäntuntu. Kolmas kysymys oli, että onko Kassu koskaan kuunnellut esimerkiksi jotain Irvinin omaa sävellystä ja hahmottanut siihen alitajuisesti sitten jotakin omaa toistakin säveltä ja mikä tuommoinen kappale olisi mahdollisesti ollut. Kassu vastasi tähän, että kyllä joskus on käynyt niinkin, että kuunnellessa Irvinin omaa sävellystä on tullut tunne, että tuohon olisi voinut itsekin päätyä. Meidän musiikillisessa ajattelussa oli paljon samaa, erityisesti siinä, miten melodia tukee tarinaa ja tunnetta. Yksittäisiä kappaleita on vaikea nimetä, mutta samanlaista suomalaisen melankolian ja huumoriyhdistelmää löytyy meidän molempien tavasta rakentaa musiikkia. Sitten tuossa oli pari kysymystä vielä. Säveltäjällä ja sanoittajalla pitää synkata. Kuinka kärkipäähän sanoittajista Kassu asettaa tässä seikassa mestari Veksi Salmen, johon Kassu vastasi, että Veksi Salmi kuuluu aivan suomalaisen sanoitustaiteen korkeimpaan kärkeen. Yhteistyössä tärkeintä oli se, että Veksi ymmärsi rytmin, puheen ja laulun täydellisen yhteyden. Hänen tekstinsä olivat samaan aikaan kansanomaisia ja syvällisiä. Minusta parhaimmillaan säveltäjä ja sanoittaja hengittävät samaa rytmiä, ja Veksin kanssa näin tapahtui usein lähes itsestään, Kassu Halonen kertoo. Ja sitten vielä yksi kysymys oli Kassulle, että onko Kassulla pyörinyt Irvinin poislähdön jälkeen mielessä jotain säveltä, mistä olisi varmasti tullut Irvinin hitti. Tähän Kassu vielä vastasi, että Irvinin poismenon jälkeen on ollut tilanteita, joissa jokin sävel tai kappale aihio on saanut ajattelemaan heti Irviniä. Sellaisia kappaleita, joissa olisi ollut juuri Irvinille sopivaa pilkettä, lämpöä ja ihmisyyttä. Ajatus siitä, että Irvin olisi ne tulkinut, on jäänyt joskus pitkäksikin aikaa mieleen, ja ehkä juuri siksi tämä Ryysyrannan keisariesitys tuntui nyt niin merkitykselliseltä. Siinä pääsee vielä kerran palaamaan siihen yhteiseen musiikilliseen maailmaan. Kyllä, Ryysyrannan keisari, musiikkiteatteriesitys, Kassu Halosen taidetalo. Siitä puhutaan kohta tarkemmin. Kiitoksia hienosta vastauksista. Olipa mahtava saa mestari Kassu Haloselta tuohon spesiaalikysymyksiin vastauksia. Kohta siis jutellaan tuosta kesäteatterista ja myöskin Irvin aiheisesta kesänäyttelystä tuolla Manamansalossa. Paikkana on Kassu Halosen taidetalo ja linjalla on kohta Mia Hämäläinen.

0: No siinä oli Irvin Goodman, Reteesti vaan. Siinä laulussa oli aika hyvin Irvinin elämäntarinaa, mutta luulenpa, että myöskin tuo Irvin Goodman, Ryysyrannan keisari, musiikkiteatteriesitys Manamasalon Kassu Halosen taidetalossa valaisee vielä enemmän semmoisia yksityiskohtia Irvinin elämästä, mitä ei välttämättä tiedetä, nimittäin näin lupailee tämmöisiä ennenkuulumattomia tarinoita, musiikkia ja ajankuvaa tämä näytelmä. Ja Kassu Halonen, mestarisäveltäjä, on tehnyt tämä yhteistyössä Mia Hämäläisen kanssa, ja Mia Hämäläinen on linjalla. Sähän edustat sitten tätä taidetalua. Tervehys.
1: No tervehdys, tervehdys, kaikki radion kuuntelijat.
0: Ja suahan voi myöskin sitten tituleerata kirjoittajana.
1: No ihan totta, näinkin voi sanoa. Me ollaan nyt Kassun kanssa tehty tätä yli puoli vuotta tätä hanketta, ja on ollut laaja, ja varmasti tämä on meidän laajin yhteistyö Kassun kanssa ja koko taidetalon 27 vuoden historian aikana. Niin tämä Irvin Goodman, Ryysyrannan keisari, on nyt sitten myöskin kunnianosoitus sinne Oulun suuntaan, kun siellähän me ollaan ilolla seurattu tätä Oulun kulttuuripääkaupunkia, niin me halusimme pienen lisän tähän ojentaa.
0: Niinpä. Mia, kun puhutaan Kassu Halosen taidetalosta, niin aina tulee tietenkin mieleen Suomen eturiviartistit. Kassu on niin monelle artistille tehnyt, mutta jotenkin se Irvin Goodmanin leima on Kassussakin pysynyt vuosikymmenten ajan, ja hänet tunnetaan semmoisena hovisäveltäjänä Irvinille. Ja oliko nyt näin, että on ymmärtänyt, että Kassu Halonen on jotenkin vähän rauhoittanut kaikenlaista semmoista mediamyllyä ja halunnut nyt ehkä enemmän tuua musiikin kautta tehdä semmoista päättötyötä tuossa omassa Irvin tarinassa? Eli ymmärränkö, että tämä vähän puhuu niin kuin tämä musiikki puolestaan?
1: Olet ymmärtänyt ihan oikein. Eli tämä esityshän rakentuu tosi tarinoihin siitä, kun Kassu seurasi tätä Irvinin elämää ja niitä seikkailuja riitti. Ja meillä oli kuulee vaikka miten paljon jäi tuonne vielä pöytälaatikkoon. Kaikki ei voitu kertoakaan, kun loppuu aika. Ihmisten ei jaksa varmaan kuunnellakaan, vaikka nämä on kyllä tosi mielenkiintoisia. Meillä on ollut hieno puolivuotiskausi. Ja itse asiassa tosi mahtavaa oli se, että tämä Timo Rinta-ahon ajatus tästä näyttelystä, jonka hän halusi tuoda nyt sitten taidetaloon ensimmäistä kertaa näin isosti esille niin kuin Irvinin elämäntyötä, mitä hän on koonnut ihan pienestä pojasta asti, niin se sitten laukasi Kassulla semmoinen, niin kuin, että tämä on nyt niin hieno juttu tämä Timon näyttely, että tähän myöskin on nyt just se aika oikea, kun me nostetaan tämä Irvinin legendaarinen elämä esille, ja siitä se kuule viime heinäkuussa lähti tämä Ryysyrannan keisarin käsikirjoitus. Ja hyvä on ollut yhteistyö Kassun kanssa.
0: Niin. Eli tämä kantaesitys nähdään 14. heinäkuuta - 25. heinäkuuta. Sitten teillä on myöskin tämä Irvinin kesänäyttely. Eli se on avoinna sitten kesäkuusta elokuulle.
1: Elikkä näin on. 17.6. pidetään ihanat avajaiset, ja meillähän on sen hauskuuden lisäksi, että meillä on tätä musiikkia, niin meillähän alkaa sitten tosiaan silloin juhannusviikolla taidetalon ihan viralliset näyttelyt, ja siellä on Elisa Kärjän aivan hellyttävän herkät, tervetuloa kaikki katsomaan, upeat nukkehahmot, jotka on ihastuttanut jo monessa eri näkijöitä, mutta nyt meillä on aivan uutena siellä Irvin ja synnytetty myös Kassu. Me oltiin aivan otettuja, että Elisa teki, meillä on kuule siellä Kassu soittaa flyygeliä yllättäen, ja se on niin hienot ne nuket. Mutta sitten meillä on myös Maarit Mäkipään naivistinen hauska kesänäyttely, koska meidän Kassu Halonen taidetalon kesänäyttelyssä teema on ollut aina se, että kun asiakas tulee, kävijä tulee, niin me halutaan sitten tarjota sellainen iloinen kesänäyttely, ja tämä on tänä kesänä juuri sitä, mitä ollaan aina pyritty tekemään. Mutta meillähän alkaa toi 4.7. riisutusti Ryysyrantaan. Me lämmitellään jo Irvinin musiikkia, silloin tulee tosi hieno esitys juhlasaliin, ja kello 14 aloitetaan, se on lauantaina, ja siitä koko heinäkuu sitten nautiskellaan musiikkiesityksistä, ja kaikki esitykset järjestetään juhlavasti juhlasalissa. Ei tarvitse pelätä sataa tai tuulee. Kassuhan on intohimoinen. Meillä käydään aina näitä erilaisia kesäteattereita, niin ainoa ongelma Kassulla on aina, se kattelee jo 3 viikkoa ennen, että mitenhän noi säärintamat, nyt ei tarvitse miettiä, sataako vai paistaako kesämusikaalissa. Niin. Kyllä, meillä paistaa.
0: Kyllä. Kassu Halosen taidetalosta Mia Hämäläinen, siis Irvin Kuudman Ryysyrannan keisari, säveltäjä Kassu Halosen ja sinun yhteistyössä kirjoittama. Ja Kirsikka kakun päällähän on Irvinin roolin päänäyttelijä, laulajanäyttelijä Antti Koivula. On kyllä aika lailla yksi yhteen, kun katsoo varsinkin Irvinin nuoruuden kuvia. Eli minkälaisia tunnelmia Antti on jo tähän mennessä siellä harjoituksissa teille luonut?
1: On hirmu ihanat fibat, kyllä täytyy sanoa. Tämä ei ollut helppo missään nimessä. Tämä oli varmaan haastavin koko tässä meidän projektissa löytää Irvinin saappaat täyttävää esiintyjä. Sitten kun se löytyi, tämä meidän Antti, niin voi että se onnen ja autuuden olo, kun me seurattiin viimeiset treenit, oli viikko sitten Hyvinkäällä, niin kyllä, mies on hypännyt Irvinin saappaisiin ja tekee kunnia näille lauluille ja Kassun sovituksille, ja sillä on Elias Hämäläisen hauska äänimaailma ja valot ja Hämeenlinnan kaupunginteatterin kanssa on yhteistyössä tehty Irvinille todellinen upeus. Hänen outfit on niin hieno, että ei jää kalpenemaan oikein aikakauden Irvinin vaatetukseen. On yritetty muistaa myös Irvinin herkut, ja Kassu sanoi ensimmäisenä, kun puhuttiin, että väliajalla pitää olla tarjolla sitten Irvinin makuun sopivat, eli se on makkara, Irvin rakasti makkaraa, ja mietittiin, että no mistä me löydetään sitten se hyvä tuottaja, niin kyllä se sitten Pernion makkaraan tuli, että meille tulee sieltä nyt sitten Irvinille tehty oma makkara, ja Kassu sanoi, että mansikkaleivos pitää olla, kun on heinäkuun herkut kyseessä ja Irvin, niin se oli Irvininkin suosikkiherkkuja. Niin näillä mennään, että väliajalla myös on otettu huomioon sitten Irvinin ajatukset. Ja sitten siellä on myös laihialainen korutaiteilija, joka on tehnyt Irvinille koruja. Irvin henkiset koruthan on tietysti tärkeä meille naisille, ja että on sitten matkamuistoa Irvin hengessä, on herkkua Irvin hengessä ja musiikkia. Silmään iloa, ja ilman muuta Antti antaa sen sokerina pohjalla juuri tämän täydellisen esiintymisen. Kyllä me ollaan tosi tyytyväisiä hänen esitykseen, ja ollaanhan sitä sitten varmasti yhdessä yleisön kanssa kyynel silmässä kuuntelemassa.
0: Kyllä. Tässä on hyvin paljon kaikenlaista, mutta tiivistetään vielä lopuksi. Eli tosiaan Irvinin tämä Ryysyrannan keisari ja myös kesänäyttely ja taidetalo, Kassu Halosen taidetalo siellä Manamansalossa. Siellä on jopa sitten Irvinin Servolet Camarokin nähtävänä, eli tämähän houkuttelee myöskin ja kaikki muu Irvin materiaali. Mutta elävä legendahan on totta kai tietysti Kassu Halonen. Niin vielä lopuksi Mia Hämäläinen, kuinka paljon Kassu viettää aikaa Manamansalossa? Että on niin kuin on siellä, se on hänen tämmöinen tavallaan niin kuin, ja nyt Irvininkin miljöö.
1: Joo, silloin kun Kassu syntyi täällä, niin hänhän rakastaa Manamansalon saarta. 28 kilometriä hiekkarantaa, aarnimetsät, turkoosit, lammet, kukapa tätä ei rakastaisi, mutta Kassu on löytänyt aikoinaan Kultahiekat, eli joka on nimensä veroinen, ihana lomakohde, niin kyllä Kassu tulee sinne joka kesä ja sanoo, että nyt voi sielu lepää, ja maisema luo sille tilaa, että pystyy säveltämään. Ja hän sävelsi 8 sinfonia ennen tätä Irvinin musikaalia. Niin mä sanoin, että se oli hieno huomata, että kyllä se löytyy se Kassun musikaalisuus sieltä tähän kevyeseenkin musiikkiin, että sehän oli aika iso muutos kuitenkin tähän sinfoniaan taas mennä takaisin Irvin maailmaan, mutta hyvin lähti. Ammattimies
0: on Kassu Halonen, ja sä oot myöskin varmasti ammattilainen Mia Hämäläinen kirjoittamassa kaverina tätä Irvinin musiikkiteatteriesitystä. Toivon menestystä teille tähän koko tempaukseen, ja tosiaan vielä kerran Kassu terveisiä sinne, ja oli hienoa kuulla Kassun ajatuksia myös.
1: Oi, kiitos, ja ihanaa kesää sinulle ja kaikille radiokuuntelijoille. Tervetuloa kokemaan upea, maailman kaunis, erityisesti täällä meidän Manamansalon saarella ja taidetalo.
2: Olen miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen, ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.

0: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
2: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
3: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Close your eyes. Listen to Monday.com. Feel the sensation of an AI work platform. So flexible and intuitive, it feels like it was built just for you. Now open your eyes. Go to Monday.com. Start for free and finally breathe.
7: Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele. Jiha!

0: Mira Kunnasluoto, kortit kertovat. Vai nyt kertoo Jussi keskipäivästä?
1: Se on moro.
0: Moro. Oot sen näköinen, että sulla on selvä visio.
1: On selvät, on sävelet.
0: Selvät sävelet.
1: Kyllä, päiväkuviot on selvät. Eli totta kai ne toiveiden tunnit ihan omalla tutulla paikalla 11-13 välillä. Eli tuo päiväsydän mennään siteen, mutta sitä ennen me puhutaan vähän museoasioista, nimittäin tuossa viime torstaina museogaalassa palkittiin valtakunnallisena vuoden museona Kittilästä Säreistöniemi-museo ja vähän museon kuulumisia sitten tuossa ja tuntoja tunnustuksen tiimoilta sitten tuossa puoli 11 paikkeilla.
0: No niin, toiveita on taas jonoksi asti.
1: Onko Arin tullut käytyä Säreistössä?
0: En ole ihan varma, luultavasti ei, mutta kuulostaa tutulle jossakin yhteydessä, että mä oon tullut vastaan.
1: Se on tuolla Onnesjoki varressa tuolla aika pohjoisessa ja se on tämä taiteilija Reidar Säreistöniemen koti ja tietenkin sitten hänen taiteilija-ateljeensa ja tällä hetkellä siis toimii museona. Ja siellä on vaihtuvia näyttelyitä ja taitaa tuossa ensi viikolla taas näyttely vaihtua, eli siellä on miehen töitä vuosikymmenten varrelta esillä.
0: Mistä se johtuu, että museot iän myötä kiinnostaa enemmän ja enemmän?
1: No kyllä, että meitä historia kiinnostaa, eikä se ole mitään pahaa siinä, jos vähän ollaan kiinnostuneita, että mitä me ollaan, mistä me on tultu ja vähän sekin, että mihin me ollaan menossa.
0: Ja monesti tutkitaan kivikauden asioita, mutta sitä löytyy lähempääkin.
1: Löytyisähän sitä vaikka eilispäivältä.
0: Niin, niin.
1: Mm. Mistä? Mutta historia on aina historiaa ja mitä kauemmas mennään, niin vähän sitä semmoista niin kuin työläämpää asioiden selvittely ja selvili ottaminen on. Eli joudutaan jollakin kamelinkarvapensselillä pyhkimään hiekanjyviä haavikolla.
0: Niin. Mutta,
1: mutta taiteesta siis puhutaan ja museosta tuossa puoli 11.
0: Joo, mitä aikakautta se onkaan, se kuullaan sitten.
1: Niin.
0: Jussi jatkaa keskipäivänsä, Ari kiittää aamusta.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
0: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
1: Houkutella?
0: Niin. Haet kato Lidlistä Grillimaisterin Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
1: Siis grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Minna Kuukka Radionovalta, moi! Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla.
6: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
7: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
6: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
7: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
8: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
9: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
10: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Bike's sputtering on me.
12: That's not what you want on a cross-country trip.
11: Yeah, you're telling me. Looks like my journey ends here.
12: No, mate, you ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll fix your bike right up. Where you headed, anyways?
11: Oh, I'm going to Cromhenge. You ever been?
12: No, I can't say I have.
11: It's like Stonehenge, but shiny.
13: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
14: Se musiikin parhaat kuulet Pookista.
15: Radio Pooki. STT:n uutiset.
16: Hyvää maanantai-aamupäivää uutisista. EU:n ulkopuolelta tulevia halpatuontilähetyksiä pyritään hillitsemään 3 euron tullimaksulla. Heinäkuun alussa voimaan astuva maksu koskee yhtä tavaraerää. Tullin mukaan sellaiseksi lasketaan keskenään samanlaiset tuotteet, joilla on sama tullinimike ja alkuperämaa. Tähän asti tulli on pitänyt maksaa vain 150 euroa ylittävistä EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista. Lisäksi marraskuussa on tarkoitus ottaa käyttöön käsittelymaksu, joka on maksettava kaikista EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista niiden arvosta riippumatta. Kesätyöntekijöitä palkkaavien yritysten määrä vaikuttaa pysyneen tänä vuonna ennallaan, mutta kilpailupaikoista on koventunut. Asia selviää ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:n tuoreesta luottamushenkilöille suunnatusta kyselystä. SAK:n alojen luottamushenkilöistä reilut 70% arvioi, että hänen työpaikalleen palkataan ainakin yksi kesätyöntekijä tänä vuonna. Kyselyn avovastauksista kuitenkin selviää, että kesätyöhakemusten määrä on ruuhkauttanut työpaikkoja. SAK:n kyselyyn vastasi huhti-toukokuussa yli 800 luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua. Kongon demokraattisessa tasavallassa epäiltyjen Ebola-tapausten määrä on noussut yli 900. Asiasta kertoo Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hänen mukaansa varmistettuja tautitapauksia on 100. Tauti on piinannut erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosia. Maan terveysministeriö kertoi lauantaina, että Ebola-epidemia on johtanut jo yli 200 ihmisen kuolemaan. WHO on julistanut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi. Järjestön mukaan taudin maailmanlaajuisen leviämisen riski on kuitenkin alhainen. Ukraina-mielinen sabotaasiryhmä sanoo auttaneensa Ukrainaa Venäjällä viikonloppuna, kun Ukraina hyökkäsi Venäjän tärkeään öljyvarastoon, kertoo Kyiv Independent. Ukraina iski Venäjän Novorossiiskin öljyvarastoon lauantain vastaisena yönä. Ryhmä ilmoitti Telegram-viestipalvelussa auttaneensa iskuja sokaisemalla Venäjän ilmapuolustuksen. Ryhmän mukaan sen agentit olivat ennen Ukrainan iskuja tuhonneet alueella viestintämastoja sekä vaurioittaneet muuntaja-asemaa häiriten viestintää ja tutkien toimintaa. Näin Venäjän ilmapuolustus ei pystynyt reagoimaan droneihin ajoissa, lausunnossa sanottiin.
15: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
17: Pookin päivä ja Jussi.

Moottoripyörä on moottoripyörä. Mika Sundqvist siinä asialla. Kello on 7:10, maanantai 25. toukokuuta. Urpo viettää tänään nimipäivää. Onnea muillekin päivän sankareille. Poikin päivässä tuonne 14 saakka studiossa Jussi Häkkilä. Kotvasen kuluttua puhutaan museoasiaa. Tuossa viime viikolla, tarkemmin sanottuna torstaina, Säreistöniemi museo Kittilästä palkittiin valtakunnallisessa museogaalassa vuoden museona. Tutustumme Säreistöniemi museon kuulumisiin tuossa Kotvasen kuluttua. 11-13 välillä mennään 2 tuntia viestien ja musiikkitoiveitten parissa otsikolla Toiveitten tunnit. Uutiset tasatunnein. Mia Pihkala, mua viedä saat.

Tänään osaksi pilvistä, paikoin sataa, lämpötila 8-12 astetta, pohjoisen puolinen tuulivoimakkuudelta 4-6 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomeen ennustelupaa pääosin pilvipouttaa, lämpötila 13-19 astetta, luoteen puolinen tuulivoimakkuudeltaan 4-7 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaasta luoteistuulesta muualla paitsi Ahvenanmaalla sekä Koillismaalla ja Lapissa. Maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Varoituksia myös merialueille. Suomenlahti, Selkämeri, Merenkurkku, Perämeri sekä Saimaa. Lounaan luoteen puoleista tuulta 12-14 metriä sekunnissa.

0: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
2: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Moi! Hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte!
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
4: Oman kylän kauppa.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
0: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
1: Houkutella?
0: Niin. Haet kato Lidlistä Grillimaisterin Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
1: Siis grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Sari, voiko sä pikkasen avata, että mikä on tämmönen ohjelmaidea kuin Hetken Harleki?
6: Hei Pertti, se on sulle niin sopiva juttu. Se on sellainen herkkä kirjallisuushetki näissä meidän illoissa.
5: Voi mahotonpa.
6: No mahotonpa hyvinkin.
5: Radio Poogissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10 Tamminen ja Salovaara.
2: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: kaunis päivä. Heta Halonen ja Aleksi Ylisissala ennen sitä. Tähän kuulun, tähän jään. Matilta ja Tepolta kuultiin Vauhti kiihtyy ja ennen sääasioita ehti laulaa Riki Sorsa. Toiset meistä. Vuoden museo. Tunnustuspalkinto jaettiin tuossa viime viikolla, tarkemmin sanottuna viime torstaina museogaalassa Hämeenlinnassa, ja vuoden museoksi valittiin Särestöniemi museo Kittilästä. Meillä on puhelimessa Särestöniemi museon johtaja Anne Koskamo. Oikein hyvää aamupäivää ja onnittelut vielä kerran.
1: Kiitos, hyvää aamupäivää ja kiitos onnitteluista. Tämä on kyllä aivan upeaa.
0: Mitkä oli ensi ajatukset, kun kuulit, että tällainen tunnustus tulee?
1: No, mehän jännitimme. Me olimme kolmen finaalistin joukossa. Ja kyllä meillä koko kevät on ollut semmoinen jännitys päällä, että miten tässä käy. Olimme tosi kovassa seurassa, kun oli Riihimäen lasimuseo ja sitten Jyväskylässä käsityömuseo meidän kanssa finaalissa, niin ei yhtään tiennyt, että miten käy. Mutta oli todella, todella liikuttava ja upea tunne, kun sitten voitettiin.
0: No mikä merkitys tällaisella tunnustuksella on?
1: No se on kyllä erittäin merkittävä, koska Suomessa on niin paljon museoita. Museot on yleisesti luotettuja, tunnustettuja instituutioita ja sitten tämmöinen museoalan huipentuma, jossa vertaiset päättävät, niin se on kyllä aivan, en tiedä löydänkö sanoja kertomaan, kuinka merkittävä se meille on, koska me ollaan pieni museo Kittilän kaukosessa Särestössä. Meitä on yhteensä 6 työntekijää siellä pienillä resursseilla tehdä, mutta niin kuin sanoin siellä museokaalassakin, niin kaikki tekee sydämellä. Niin kyllä se tuntuu hyvältä.
0: Särestöniemi museo, sehän on taiteilija Raider Särestöniemen koti ja ateljee, mutta nyttemmin siis museo. Miten museolla pyyhkii?
1: No meillä menee todella hyvin, että tässä nyt viimeisten vuosien aikana kävijämäärä on ollut tasaisesti pikkuhiljaa noususuuntainen ja meillä on paljon tapahtumia, meillä on paljon yhteistyökumppaneita. Tämä on kyllä suuri kiitos kuuluu meidän yhteistyöverkostolle ja myös meidän kävijöille ja ihmisille, jotka seuraa meitä vaikka somessa ja on meidän kanssa hengessä mukana. Meillä viime vuosi oli Raider 100-juhlavuosi ja silloin meillä kävijämäärä tuplaantui. Meillä kävi 21 532 henkeä viime vuonna, mikä on meille todella suuri luku.
0: Särestöniemi taidetaan tuntea aika kaukanakin.
1: Kyllä, meillä on ollut, no Afrikassa varmaan on kaukaisin työpaja, mitä on pietty, ei meidän toimesta, mutta meidän verkostossa oli taho, joka on Afrikkaan asti vienyt Raiderista tietoa. Ja meillä käy myös kansainvälisiä kävijöitä, mutta suurin kävijämäärä on tietysti suomalaiset matkailijat, joita käy täällä Kittilässä, niin olemme valtakunnallisestikin tunnettuja ja viime vuosi varsinkin nosti Raiderin taas uuteen nousuun, että hänestä tuli suorastaan ilmiö.
0: Nyt siis on tavallaan myöskin juhlan paikka, jos kohta tuo viimekin vuosi oli juhlan paikka.
1: Kyllä, en ole vielä ehtinyt miettiä tarkemmin, että miten juhlistamme, mutta kyllä me pidämme tätä vuoden museotunnustusta varmasti koko vuoden esillä ja sitten meillä on tulossa näyttelyn avajaiset tässä heti kohta 2.6. niin siihen yhteyteen mietimme jotakin ja sitten juhlistamme varmasti. Itse asiassa tänhän olen menossa nyt kunnan hallituksen vastaanotolle, että en tiedä mitä heiltä heiltä on tulossa.
0: Särestöniemi museon museonjohtaja Anne Koskomo. Reidarin tuotannossa taitaa olla paljon vielä ammennettavaa.
1: On kyllä. Reidar oli monipuolinen taiteilija. Hänen taideteokset koskettaa ihmisiä ja ne aiheet ovat valitettavan ajankohtaisia vielä nykypäivänäkin, koska hän kiinnitti paljon huomiota luonnon suojeluun ja maapallon kestävyyteen. Ja samoin sitten myös ihmisoikeuksiin ja seksuaalisten vähemmistöjen tasa-arvoon. Että hänestä riittää ammennettavaa kyllä vuosikymmeniksi eteenpäin. Taide koskettaa ja hän oli aikansa julkisuuden henkilö ja häntä haastateltiin paljon. Niin meillä on onneksi paljon myös haastattelumateriaalia ja sitten myös Reidarin arkistomateriaalia on säilynyt. Hän osasi kirjoittaa todella hyvin ja hän oli hyvä esiintyjä ja vallotti ihmiset karismallaan.
2: Radio Poogin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
2: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
2: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
3: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
5: Elisalta puhelin.

0: Mitä nää täällä alasti koikkelehit?
1: Kesällä riittää, että on pooki päällä. Ja rilli kans.
2: Radiopookissa sykkii suomalainen sydän.

Ari Klem, vaarallista onnea. Virve Rostilta kuultiin Sua kaipaan niin, ja tuossa haastattelun jälkeen Yölintuyhtye. Tää on rankkaa. Tuon vuoden museota, Särestöniemi museota koskevan haastattelun, monta muutakin juttua löydät Poukin netistä. Siellä niitä voi jälkikäteen kuunnella. Tuonkin kotvan kuluttua sieltä löydät. Samasta paikkaa poimit myös yhteystiedot kontaktiohjelmiin. Niistä lähinnä seuraavaksi vuorossa 2-tuntinen toiveitten tunnit 11.13. Kirsi Ranto, rakkauden pakotie.

0: tykännyt puutyöstä aina. Et se on ollut semmoinen niinku lapsena oma juttu, että mä oon jopa rakentanut yläasteella veneen.
1: Okay.
0: Pienen veneen ja tota niin, että et se on ollut mun mieleen. Ja silloin radio oli aina päällä meidän verstaassa silloin, kun mä olin tekemässä puutyötä. Ja silloin mä kuuntelin aika paljon Radio Pookiakin.
1: Ja niin, että sulla on myös tämmöinen Pooki-historia. Sä oot siis, sanoitko sä, että Kokkolasta kotoisin?
0: Mä oon Kokkolasta kotoisin ja Pookihan on aina kuulunut Kokkolaan. Ja sitä kautta ehkä voi sanoa, että kyllä ehkä se tanssimusiikki on vähän tullutkin. Että siinä,
1: syylliset löytyy.
0: syylliset löytyy. Että kyllä se Radio Pooki on ollut siinä niin kuin semmoinen ehkä pieni kasvattaja, että ei niinku iskeä äiti, ei ole kuunnellut tanssimusiikkia, ei ollenkaan.
2: Pookin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vai 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
7: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
8: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
10: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
11: El primer fin de semana del verano marca el tono de toda la temporada. No solo quieres empacar, quieres llegar. Por eso vine a Macy's. Encontré todo lo que necesitaba, todo en un solo lugar. Gafas de sol de diseñador, el pareo de lino perfecto, marcas exclusivas que solo encuentras aquí. Además, con hasta un 60% de descuento, me siento lista para disfrutar del verano. Comienza el verano con confianza. Ahorra 25 a 60% en la venta de Memorial Day en Macy's. Mañana.
12: Radio Pookin lista.
13: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
12: Radio Pooki.fi kautta lista.
14: Radio Pooki. STT:n uutiset.
15: Hyvää aamupäivää uutisista. EU:n ulkopuolelta tulevia halpatuontilähetyksiä pyritään hillitsemään 3 euron tullimaksulla. Heinäkuun alussa voimaan astuva maksu koskee yhtä tavaraerää. Tullin mukaan sellaiseksi lasketaan keskenään samanlaiset tuotteet, joilla on sama tullinimike ja alkuperämaa. Tähän asti tulli on pitänyt maksaa vain 150 euroa ylittävistä EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista. Lisäksi marraskuussa on tarkoitus ottaa käyttöön käsittelymaksu, joka on maksettava kaikista EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista, niiden arvosta riippumatta. Onnettomuustutkintakeskus OTKE selvittää, tarvitaanko Kalasataman tulipalosta onnettomuustutkintaa, kertoo OTKEsin viestintäpäällikkö STT:lle. Jos tapauksessa on samankaltaisuutta Jyväskylän senioritalon tulipalon kanssa, ei asiaa tutkita. Jyväskylässä syttyi laaja kerrostalopalo senioritalossa vuonna 2020 iäkkään talon asukkaan parvekkeellaan polttamasta kynttilästä. OTKES havaitsi tutkinnassaan, että kerrostalon palo-osastoinneissa ja palokatkoissa oli puutteita. Kalasatamassa syttyi lauantai-iltana parvekkeen kaasugrillistä lähtenyt kerrostalopalo, jonka vuoksi talon ylimmät kerrokset kärsivät laajoja vahinkoja. Rauhan operaatioissa työskentelevien määrä on laskenut alimmilleen 25 vuoteen, selviää Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin SIPRin tuoreesta julkaisusta. SIPRin mukaan geopoliittiset jännitteet, poliittinen paine ja rahoitusongelmat vaarantavat monenkeskisten rauhanoperaatioiden toteuttamiskelpoisuuden, Viime vuoden lopussa yli 78 500 kansainvälistä työntekijää oli komennuksilla rauhanoperaatioissa. Tämä on noin puolet vuoden 2016 luvusta ja alhaisin lukema ainakin sitten vuoden 2000. Britannian puolustusministeriä kuljettanutta lentoa häirittiin Itämerellä viime viikolla, kertovat Britannian mediat kuten BBC sekä Guardian-lehti. Tekijäksi epäillään Venäjää. Medioiden mukaan Britannian puolustusministeri John Healey oli paluumatkalla Virosta Britanniaan torstaina, kun brittihävittäjän signaalit häiriintyivät. Häirinnän takia hävittäjän GPS-signaali oli pois käytöstä 3 tuntia kestäneen lennon aikana. Lentäjät kuitenkin siirtyivät käyttämään toisen tyyppistä navigointijärjestelmää. Ei ole selvää, oliko ministeri itse hyökkäyksen kohteena.
14: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Pookin päivä. Radio Pookin. Ja Jussi Häkkilä.

Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Valkoiset kielot, nää otathan muistoksi illan tän ihanan.

Valkoiset kielot, souvarit siinä asialla ja tuon laulun myötä. Sylvi Pattijoelta toivotti Mirja Siskolle pikaista paranemista polvileikkauksesta. Näin käynnistyi tämän maanantainen kaksituntinen toiveitten tunnit-osio. Tuonne 13 uutisiin saakka mennään viestien ja musiikkitoiveiden merkeissä. Kaatari Ylanderilta kuultiin tuossa uutisten jälkeen. Sä oot ollut mun sydämessä liian kauan. A-Aallon rytmiorkesterilta kuultiin. Ennen 11 uutisia Exodus. 10:10 on kello, eli tuollaiset parisen tuntia aikaa viesteille ja onnitteluille ja tervehdyksille ja musiikkitoiveille. Puhelu ja tekstiviesti. Näillä kahdella konstilla pääset mukaan. Yhteystiedot hintatietoineen löydät tuolta Pokin netistä. Kannattaa miettiä ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen päivineen valmiiksi ennen yhteyden ottamista. Seuraavana kesäillan valssi. Kauko Käyhkö vastaa tästä toiveesta ja tuossa viestin perässä lukee, että Suomen kesä on ihana silloin kun se on.

säkäen viime kukuntaa. Anni nuori käsi käissä vaikki kuulostaa. Iltaverkkaan yöksi kulkee, nukkumaan jo metsä käy. Pian joutuva yö on valkea, ohi ennättäy. Kesäillan aika, suvi-illan taika. Outo vieraan kohtaa, pian yhteen johtaa. Onni seuraa myötä, Suomen suvi yötä, monen onnen avulla.

Ennuste. Tänään osaksi pilvistä, paikoin sataa, lämpötila 8-12 astetta, pohjoisen puolinen tuulivoimakkuudelta 4-6 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomeen ennuste lupaa pääosin pilvipouttoa, lämpötila 13-19 astetta, luoteen puolinen tuulivoimakkuudeltaan 4-7 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaasta luoteistuulesta muualla paitsi Ahvenanmaalla sekä Koillismaalla ja Lapissa. Maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Varoituksia myös merialueille. Suomenlahti, Selkämeri, Merenkurkku, Perämeri sekä Saimaa. Lounaan luoteen puoleista tuulta 12-14 metriä sekunnissa.

0: tarttuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
2: Eiks meillä oo jo kaikkea?
1: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
2: No sitten.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla.
5: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
7: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
8: Tarvitsitte betonia tai petunian? Tule Ojan Rautaan. Rakentajan ja viherpeukalon kumppani.
9: K-Rauta. Ojan Rauta.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

Tiina Pitkänen, hei! Radio Poogista kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

vanha merimies muistelee, siinä Jaakko Salon Peelimanni yhtye. Tuossa sääasioiden jälkeen Tommi Soidinmäeltä ehdittiin kuulla saunaralli. Polkin päivässä siis toiveitten tunnit täydessä vauhdissa 13 kohti mennään. Vielä sekaan ja mukaan kerkiää muutaman kappaleen jono tuossa, mutta ei kovinkaan pitkä. Seuraavaksi Tapio Liinoja, Kotkan ruusu. Tämä on Liisan toive. Liisa on kirjoittanut viestiin, että sanonta urpona turkki päällä, kesällä paita päällä. Eipä tässä ole turkkia tarvinnut, toteaa Liisa.

0: Steffi.
1: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
2: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
2: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
3: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi

0: kaiken tarvitsen vain.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

Tapio Liino ja Kotkan Ruusu. Se oli Liisan toive ja Liisa kirjoitti, että sanonta urpona turkki päällä, kesällä paita päällä. Eipä tässä ole turkkia tarvinnut. Seuraavassa sitten ihanaa päivää sinulle rakkain. Näin toivoo sinun omasi Eija. Musiikkitoiveena onnestain on puolet sinun. Toiveen toteuttaa Kisu.

Siinäpä Kisu Jernström, onnestain on puolet sinun ja laulun myötä. Ihanaa päivää sinulle rakkain, näin toivotti sinun omasi Eija. Seuraavaksi vuorossa J.S. Kilinen ja Tarja Lunnas ja toive nimeltä Ruusujen aika.

J.S. Kelinen ja Tarja Lunnas siinä ja toive nimeltä Ruusujen aika. Polkin päivässä menossa siis toiveitten tunnit, 2-tuntinen. Vielä on toista tuntia toivomusaikaa jäljellä. Vielä mukaan mahtuu. Puhelu ja tekstiviesti. Niillä kahdella konstilla pääset mukaan. Mieti ihmeessä kuitenkin ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen valmiiksi ennen kuin otat yhteyttä. Molemmat konstit kun ovat maksullisia. Sinun vuoksesi vain. Janne Tulkki vastaa seuraavasta toiveesta. Viestiä sen kummemmin ei tähän toiveeseen liittyy.

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin. Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.
2: Kun kesä koittaa, sit

äänisen aallot korsuorkesterin tulkitsemana siinä. Iso järvi, nyt sinne ei pääse kalastelemaan, pitää mennä inarille, näin kirjoitti viestissään veli Matti. 11:45 on kello ehtinyt tasalta tuoreita uutisia. Sen jälkeen toinen toiveitten tunneista vielä jäljellä, vielä on tilaa. Eli jos tahdot tervehtiä merkkipäivän johdosta tai muuten vaan, toiveitten tunnit Pookin keskipäivässä on juuri sitä varten. Armi Aavikko ja aikamiehet seuraavana ja toive, muistojen ruusut.

Siinä muistojen ruusut, aikamiehet ja Armi Aavikko esiintyivät. Pari laulua, sittenpä on tuoreiden uutisten aika ja uutisten jälkeen siis jatketaan vielä tunti viesteillä ja musiikkitoiveilla. Seuraavaksi vuorossa Raija Anneli ja toive nimeltä Rentukan kukka.

Näin siinä Raija-Anneli Rentukan kukka. Ihan kohta uutisten aika ja uutisten jälkeen siis toinen toiveiden tunneista vielä jäljellä. Vielä on tälle maanantaille tilaa. Puhelu ja tekstiviesti siis konsteja. Mieti rauhassa ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveenne valmiiksi ennen kuin otat yhteyttä. Molemmat, sekä puhelu että tekstiviesti, ovat siis maksullisia ja nuo yhteystiedot hintatietoineen poimit pookin netistä. Ennen uutisia vielä Tarja Lunnas ja Viikingarna orkesteri. Vihreät niityt.

0: Eläinlääkäriliitto siis palkitsi Oulun seudun ympäristöjohtaja Leena Tuurin tämän väsymättömästä työstä eläinlääkintähuoltolain uudistuksen parissa. Mitäs aattelit, kun kuulit, että tällainen tunnustus on tulossa?
1: No tuntuihan se tosi hyvältä ja erityisesti se, että on osaltaan voinut olla vaikuttamassa eri osapuolten näkökulmasta mahdollisimman hyvin toimivaan lain syntymiseen ja siitä, että on ollut mukana ohjeistamassa ja sillä lailla auttanut muitakin tämän lain toimeenpanossa.
2: Poukin päivä ja Jussi Häkki.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
7: Levottomuudet jatkuivat
8: yössä. Tänä aamuna lievässä laskussa.
9: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
10: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
11: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
12: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
11: Mut miksi aina meidän pihassa?
12: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
11: Siis mitä?
12: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Kesällä riittää, että on pouki päällä.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: Radio Pohki. Pohjoisen alueuutiset.
7: Uutiset toimittaa Ari Kettukangas. Oulun Salon lauttarannassa lautalle jonottavien kaistoja siirretään rakennustöiden alta tällä viikolla yöaikaan todennäköisesti ensi yönä. Alueella asennetaan valaistusta ja putkituksia ja Pengertien luiskat rakennetaan lopulliseen muotoonsa. Lautalta poistuvien kaista, kulkuyhteys kioskille sekä työaikainen jalankulun ja pyöräilyn reitti pysyvät ennallaan. Näillä näkymin Hailuodon kiinteä yhteys avataan liikenteelle heinäkuun aikana. Oulun keskustassa otetaan tänään käyttöön omat pysäköintialueet vuokrattaville sähköpotkulaudoille ja vuokrapyörille. Ne voi pysäköidä keskustassa ainoastaan niille osoitettuihin pysäköintiruutuihin. Niitä on 100 ja niihin mahtuu yli 1500 potkulautaa tai vuokrapyörää. Pääosa ruuduista on sijoitettu pyöräteiden varsille, mutta muutamia ruutuja on osoitettu ajoradoille. Pysäköintiruudut tunnistaa ajoratamaalauksesta. Vuokrattujen sähköpotkulautojen ja vuokrapyörien käyttäjät vastaavat siitä, että ajoneuvo on pysäköity oikein. Oulun hallituskadun päähän tulevan pop-up-puiston rakentaminen alkaa tänään. Rautatien katu suljetaan välillä hallituskatu Pakkahuoneen katu arviolta pariksi viikoksi. Jalankulku ja pyörätie on käytössä töiden aikana. Töiden ajan kiertotie kulkee Koulukadun kautta. Oulussa eletään tällä viikolla todellista julkisen taiteen superviikkoa, kun kymmenet Art Oulu-taidealueen teokset rakentuvat eri puolille kaupunkia. Paikkasidonnaisia teoksia kaupunkialueelle toteuttaa 13 taiteilijaa. Lisäksi nähdään performanssiteoksia. Karhu on ollut liikkeellä Oulussa Vasaraperän, Kaakkurikankaan ja Tahkokankaan alueella. Poliisipartio sai yöllä näköyhteyden karhuun Kiilakiven tiellä Tahkokankaan kohdalla. Karhu poistui metsään ja jatkoi kohti Iinattia. Tämän jälkeen eläimestä ei ole tullut uusia havaintoja. Poliisi seuraa tilannetta ja pyrkii saamaan sen pois kaupunkialueelta. 4 naista ja 4 miestä on valittu Seinäjoen tangomarkkinoiden laulukilpailun finaaliin. 2 heistä on Pohjois-Suomesta, Mailis Erola Rovaniemeltä ja Tommi Kostekivi Muhokselta. Voittajat valittiin Seinäjoella 11. päivä. Savusauna paloi puolestaan lavantai-iltana Pudasjärven Särkiperällä. Pelastuslaitos esti palon leviämisen maastoon. Henkilövahinkoja ei sattunut. Ja vielä uutinen Sodankylästä. Henkilöauto suistui tieltä veteen lavantana Sodankylässä Ivalon tiellä. Pelastuslaitos pelasti autossa olleen kuljettajan ja koiran. Henkilövahinkoja ei sattunut. Onnettomuuden syytä tutkitaan.

sinä päätät. Toiveiden tunnit. Puukin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Rakkauden aamu, Juhani Markkola vastasi tuosta toiveesta. Kello on kohta 11 yli 12. Poikin päivässä mennään vielä tuommoiset vajat 50 minuuttia 13 uutisiin asti. Viestien ja musiikkitoiveiden merkkeissä vielä on tilaa. Ei ole jonoa ollut kovinkaan paljon. Eli mikäli tahdot tervehtiä vaikka merkkipäivän johdosta, niin vielä ehdit. Terylleeniä on seuraavana musiikkiesityksenä tarjolla asialla Urpo alias Upi Sormalippu.

ennuste. Tänään osaksi pilvistä, paikoin sataa, lämpötila 8-12 astetta, pohjoisen puolinen tuulivoimakkuudelta 4-6 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomeen ennuste lupaa pääosin pilvipouttoa, lämpötila 13-19 astetta, luoteen puolinen tuulivoimakkuudeltaan 4-7 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaasta luoteistuulesta muualla paitsi Ahvenanmaalla sekä Koillismaalla ja Lapissa. Maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Varoituksia myös merialueille. Suomenlahti, Selkämeri, Merenkurkku, Perämeri sekä Saimaa. Lounaan luoteenpuoleista tuulta 12-14 metriä sekunnissa.

0: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Maisen tanssimusiikin parhaat.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkea?
2: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

mustalaisen ruhtinatar Olavi Virran tulkitsemana siinä. Kello on ihan justiinsa 12:30. Puoli tuntia vielä toiveiden tunneista jäljellä tasalta. Kello 13 on taas tuoreiden uutisten aika ja 13 jälkeen Pookin päivässä muita kujeita. Saija Varjus seuraavana vain yksi päivä.

Vain yksi päivä, Saija Varjus siinä asialle. Seuraavaksi sitten viesti, joka kuuluu. Tervehdys täältä Rapakon takaa. Lämpimät halit sinulle, sydänystäväni. Ikävä on 51/51. Musiikkitoiveena, sä kuulut päivään jokaiseen. Toiveen toteuttaa tässä Matti Esko.

0: Vänio. Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
2: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
2: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
3: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details, visit spectrumtv.com.
3: Ja uusinta lauantaisin kello 15. Marion kanssa kahvillaan.

0: Hei, tässä Joel Hallikainen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Oopista.
1: Pertti Salovaara tässä, terve.
2: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radio Pookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
3: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

Pasi Kaunisto siinä ja soitto kesäyössä soi. Kello on tuollaista varttia vaille 13. Viimeisiä viedään. Seuraavana vuorossa Taika ja Jukka Kuoppamäki. Tule kanssain.

Tule kanssain, näin kehottivat siinä Taika ja Jukka Kuoppamäki. Heidi Kyrö on seuraavaksi vuorossa. Liian ihana mies.

Liian ihana mies Heidi Kyrö siinä asialla. Näin se on tämä kaksituntinen ihan kohta läpikäyty. Kello 13 on tuoreiden uutisten aika. Sen jälkeen pookin päivässä muita kujehia. Janne Tulkkikin toteaa tässä viimeisessä viisussa, että mentävä on.

0: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
1: Grillimaisterin kuumolin ja Henri Alen.
2: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
1: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
2: Houkutella?
1: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
2: Siis grillimaisteria?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
8: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
7: Muistatko, koska tää talo on viimeksi maalattu?
8: Muistan, ei ikinä. Tää on tiilitalo, haloo.
9: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
10: Psst! Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
11: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: Landyu gets lost in his office building.
13: Man, why does every floor look the same?
12: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
13: Man, getting lost out here is the best.
12: And with Geico, Boatyu can add 24/7 access to towing, too.
13: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
12: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.

0: eivät eivät saada.
1: Hittavore, asivot eiltävyyne sillylä, ne robotti. Älyllisen hyvä tietovisa, Pookissa, aina arkiaamuisin, 5-8. Ne robotti.
2: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkarat. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta Pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
3: Pistäpä se Pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Palkansaajakeskusjärjestö STTK:n mielestä työsopimuslain sääntely kattaa vaaratiedotetilanteet, joissa esimerkiksi etätyö ei ole mahdollista. STTK:n mukaan työnantajalla on silloin 14 päivän ajalta palkanmaksuvelvollisuus. Asia nousi esiin, kun Uudellemaalle annettiin epäillyn droniuhkan vuoksi vaaratilannetiedote. Työnantajajärjestö EK:n edustaja kommentoi Helsingin Sanomille, ettei yritysten tarvitse maksaa palkkaa droniuhkan vuoksi pois töistä jääneille työntekijöille. Pääministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo isännöi tänään keskustelua droniuhkatilanteista. Digi- ja väestötietoviraston valtakunnallisessa puhelinpalvelussa on käynnissä laaja häiriö. Häiriön vuoksi puhelinpalvelu ei toimi. Viraston viestinnästä kerrotaan STT:lle, että se sai tiedon häiriöstä tänään noin 7 aikaan aamulla. Digi- ja väestötietoviraston häiriötiedotteen mukaan tilanteen aiheuttaa Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin toimittamassa Elisan OC-Desk-palvelussa oleva häiriö. Virasto selvittää parhaillaan tilannetta yhteistyössä palvelutoimittajan kanssa. Iranin ulkoministeriön tiedottaja Esmail Bakaji antoi ymmärtää tänään, että maailmalla olisi ymmärretty väärin Iranin tarkoitusperät Hormusin salmella. Ulkoministeriön tiedottajan mukaan Iran ei kerää aluksilta tullimaksuja Hormusin salmessa. Kyse on hänen mukaansa maksunavigointipalveluista sekä tarvittavista toimista Salmen, Persianlahden ja Omaninlahden ympäristön suojelemiseksi. Bakaji puhui asiasta tiedotustilaisuudessa. Viime viikolla mediat kertoivat, että Iran ja Oman ovat neuvotelleet maksujärjestelmästä, jossa Hormusin salmen läpi kulkevilta aluksilta perittäisiin maksua. Venäjän mukaan 2 ihmistä kuoli Ukrainan iskuissa Venäjän puolelle maanantaina. Iskut tehtiin paikallisten viranomaisten mukaan raja-alueille Branskiin sekä Belgorodiin. Yksi siviili kuoli, kun drooni iski ajoneuvoon Krivoronin kaupungissa, Belgorodin alueen viranomaiset sanoivat lausunnossaan. Myös Branskissa yhden miehen kerrottiin kuolleen Belaja-Berjoskassa, kertoi alueen kuvernööri. Ukrainan mukaan se on pyrkinyt hyökkäyksillään energiakohteisiin Venäjällä vahingoittamaan Venäjän kykyä jatkaa hyökkäyssotaa Ukrainassa. Öljyn vienti on tärkeä tulonlähde Venäjän sotakassalle.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Pookin päivä ja Jussi.

pientä unelmaa. Charles Blukman siinä esiintyi. Kello on 6:30, eli 13. Pokin maanantaipäivässä vielä hetken täällä studiossa kanssanne, Jussi Häkkilä. Elävistä kuvista puhutaan tuossa Kotvasen kuluttua puolen aikaan. Kello 14 on taas sen tuoreitten uutisten aika. Menneisyyden vangit esiintyy seuraavassa, kun nuori on.

0: Kanavan sulussa on kaksi porttia. Ensimmäisellä portilla huolehditaan siitä, että se laiva pääsee sisälle. Ja sen jälkeen aletaan nostaa vettä ja sitten se toinen portti aukastaa ja se laiva lähtee sieltä ulos.
1: Joo, olen nähnyt tämmöistä ihan Panaman kanavassa.
0: Ihan tosi. Oletko päässyt käymään Panamassa asti?
1: Kyllä, olen kaksi kertaa ihan elämässäni.
0: No niin, sulla on niitä Panaman papereita.
1: Ei mulla ole niitä, mutta mulla on Panaman ystäviä.
0: Panamassa tili.
1: No ehkä tulevaisuudessa.
0: Voidaanko sä tuolla kaverina?

Tänään osaksi pilvistä, paikoin sataa, lämpötila 8-12 astetta, pohjoisen puolinen tuulivoimakkuudeltaan 4-6 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomeen ennustelupaa pääosin pilvipouttoa, lämpötila 13-19 astetta, luoteen puolinen tuulivoimakkuudeltaan 4-7 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaasta luoteistuulesta muualla paitsi Ahvenanmaalla sekä Koillismaalla ja Lapissa. Maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Varoituksia myös merialueille. Suomenlahti, Selkämeri, Merenkurkku, Perämeri sekä Saimaa. Lounaan luoteenpuoleista tuulta 12-14 metriä sekunnissa.

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan, ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
3: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Subeilla. Vai 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
6: Tervetuloa Mattilaan viettämään virikkeellisiä vanhuuden päiviä. Saat laadukasta ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa suurella sydämellä. Tule palvelusetelillä asumaan Mattilaan, Nivalaan.

0: esimerkiksi sun.
1: Siinä oli luonnonlapsi ja Jaska Mäkyinen. Millainen luonnonlapsi meillä on täällä linjoilla? Satu pitäisi olla, eikö vaan?
2: No juu, todellinen luonnonlapsi olen kyllä.
1: Okei, okay, kyllä sä vähän kuulostikin sille heti, kun oli kyllä niin semmoinen luonnollinen, aito ilo siellä, kun soitin sulle.
2: Joo, no tää on kyllä ihan siis riemu, niin kun tunnistin kappaleen ja sitten oli vielä nopein. Niin kun.

0: Todella meheltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
5: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Haamukipua yölintu, Juha Tapio ja Viivi puoliksi sun. Lea Lavenilta kuultiin sääasioiden jälkeen champagnea, Maketommilla ennen sääasioita nämä kesäyöt. Pamela Tolan ohjaama kotimainen elokuva Hyviä vuosia. Sen kuvaukset on käynnistyneet Viron Pärnussa. Elokuva saa ensi-iltansa ensi vuoden alkupuolella. Ja elokuva kertoo ystäväporukasta, joka kokoontuu vuosittain viettämään yhteistä lomaa Pärnussa. Päätehtävissä nähdään muun muassa Jonna Järnefelt, Taneli Mäkelä, Irina Pulkka, Tommi Eronen, Milka Ahlroot ja Antti Virma Virta. Hyviä vuosia perustuu Aino Jolkkosen alkuperäisideaan ja elokuvan ovat käsikirjoittaneet Katja Kallio ja Aleksi Pardi. Virosta Pärnusta jatkaa toimittajamme Marja Ollakka.
1: Me istutaan oikein ihanissa Pärnun maisemissa tällä hetkellä tuottaja Aleksi Pardyn kanssa ja myös käsikirjoittaja Aleksi Pardyn kanssa. Ja sulla on muuten, siis sulla on uusi tuotantoyhtiö.
2: Kyllä, Bardi Studios, nimeäni kantava tuotantoyhtiö.
1: Ja sillä porukalla nyt sitten täällä Pärnussa.
2: Joo, täällä aloitetaan ensimmäisen elokuvamme kuvaukset.
1: Ei, tää on se syy, miksi ollaan Pärnussa. Elokuvan kuvaukset.
2: Täällä kuvataan elokuvaa. Hyviä vuosia. Ohjaaja Pamela Tola tekee koskettavan, kiinnostavan, hauskan elokuvan 60-vuotiaista. Kolme pariskuntaa viettää.

0: kolme kesää Pärnun maisemissa ja elämä tapahtuu.
1: Mä tulin itse eilen tänne Pärnun maisemiin Aino Jolkkosen kanssa. Eli tää on siis Ainon alkuperäisideasta lähtenyt liikenteeseen.
0: Kyllä, Aino pommitti mua puoli vuotta intensiiviseen tyyliinsä ja ehdotteli tätä ideaa. Ja kesti jonkin aikaa, että sain kiinni, mutta sitten sainkin kiinni ja soitin käsikirjoittaja kollega Katja Kalliolle, joka myöskin sai kiinni. Ja voisi sanoa, että ennätysajassa tämä idea materialisoitui elokuvaprojektiksi ja nyt täällä kuvataan.
1: Paljonko tästä uskaltaa paljastaa tästä alkuperäisideasta, että mistä se niin kuin lähti liikkeelle?
0: Ainon alkuperäinen idea perustui siihen havaintoon, että monet suomalaiset viettää tärkeitä hetkiä elämässä ystävien kanssa nimenomaan Virossa. Ja nimenomaan Pärnussa, jota virolaiset itsekin kutsuu kesäpääkaupungikseen. Ja mä en ollut koskaan käynyt, kävin kurkkaamassa ja se auttoi myös sen ideasta kiinni saamista. Että tämähän on aivan uskomaton paikka, ei pelkästään Viron mittapuulla, vaan koko Itämeren mittapuulla. Aivan ainutlaatuisen hieno ja kaunis kaupunki.
1: Me istutaan tässä Rannahotellin tämmöisellä takaterassilla, vai mikähän tämä nyt onkaan, mutta tästä näkyy ja avautuu aivan ihana merimaisema, niin tässä voisi kuvitella olevansa vaikka Espanjassa.
0: Voisi kuvitella olevansa Espanjassa, mutta voisi sanoa, että ei tämä ole, niin kuin, ei tämä ole mikään köyhän miehen etelän matkakohde, vaan tämä on ihan oma juttunsa, johon liittyy tietysti noin mahtavat hiekkarannat, mutta sitten myöskin kerroksellisuus. Ja nyt kun tehdään tarinaa, jossa päähenkilöt on 60-vuotiaita, niin kerroksellisuushan on näissä ihmisissä myös eletyt vuodet ja koetut asiat, erilaiset elämänvaiheet. Ja Pärnun vaiheet on alkaen Viron niin sanotusta ensimmäisestä tasavallasta ennen neuvostomiehitystä. Silloin ollut jo huvila kaupunkina. Sitten on Neuvostoliiton aika, josta on muistona monia rakennuksia, joista kyllä näkee, että ne on Neuvostoliiton aikana rakennettuja, joita virolaiset viisaasti eivät ole purkaneet, vaan kunnostaneet. Ja nyt tulee sitten vielä tämä moderni aika, uudet rakennukset. Ja nämä eri aikakerrostumat on täällä samaan aikaan läsnä. Vähän samalla tavalla kuin meidän ihmisissä on niin kuin vuodet ja vuosikymmenet. Tarkoitan elokuvan henkilöitä, niin heissäkin näkyy vuodet ja vuosikymmenet.
1: Se on kyllä hieno, kun lähtee kävelemään. Mä kävin eilen illallakin pitkän kävelylenkin tuolla ympäri Pärnun kaupunkia, niin se on, että viereinen kortteli voi olla just niitä selkeästi neuvostoaikaisia kerrostaloja, ja sitten vieressä on ne oikein ihanat vanhat huvilat.
0: Joo, ja jollain omituisella tavalla nämä kaikki sopii yhteen ja muodostaa kokonaisuuden, jonka nimi on Pärnu. Ja sen takia Pärnu ei ole vaan kuvauspaikka. Kysymys ei ole siitä, että me mietittiin, että kuvataanko täällä vai tuolla, vaan se tarinan synty, tämän kaupungin olemus ja tämän tarinan olemus, niin ne lyö yhtä. Tässä tarinassa on kysymys ajasta. Elokuvan kestäessä me nähdään kolme kesää lomaa, joiden välissä ja aikana on tapahtunut asioita. Ja sitten kuitenkin on kysymys myös siitä, että miten ihminen on ajan myötä muuttunut ja kuinka voi löytää itsensä, nuoren itsensä uudestaan, mitä kaikkea voi elää uudestaan, että elämä sekä muuttuu että pysyy samanlaisena.
1: Eli se on tärkeässä roolissa myös tässä elokuvassa.
0: On
1: ehdottomasti. On 60-vuotiaita sitten.
0: Kyllä, joo. Ja on ihan eri asia olla. Mielenkiintoista, mitä meidän näyttelijät pohti harjoituksessa, että on ihan eri asia olla 60 kuin olla 40. Ja mä oon itse 55.
1: Meinasin kysyä, ketä ikäinen muuten oot.
0: Joo, mä oon 55 ja ehkä mä oon just sen 5 vuotta nuorempi, että mä en ihan saanut kiinni, mitä se tarkoittaa. Mutta tämä elokuva kertoo muun muassa siitä ja tietenkin kaikki tuo tähän elämän kokemustaan mukaan. Me 50-vuotiaat kirjoittajat, meidän 60-vuotiaat näyttelijät ja 40-vuotiaat ohjaaja, niin kaikki tuodaan eri elämänvaiheiden ja elämän kerrostumien mukana tullutta kokemusta tähän tarinaan.
1: Täällä on siis nyt elokuvan kuvaukset käynnissä, kuvauspäivä tuossa just alkamassa seinän toisella puolella. Minkälainen porukka tuolla on kuvauksessa?
0: Meillä on suomalaisvirallinen työryhmä. Me ollaan vähän tavallista pienemmällä työryhmällä, olisikohan meitä 25, vähän päivästä riippuen. Ja aivan mahtava tunnelma on syntynyt heti alusta saakka. Nämä virolaiset, joista suurin osa on mulle entuudestaan tuntemattomia kollegoita, niin ne on kovia ammattilaisia ja aivan älyttömän hauskoja ja kivoja ihmisiä. Me ollaan saatu toistemme työtavoista ja ajatuksista hyvin kiinni. Me ollaan rakennettu tämä elokuvan organisaatio ohjaaja Pamela Tolan työtavan ympärille. Pamela on iloinen, helposti innostuva, myöskin aika spontaani tekijä. Ja hän ei ole sitä sillä tavalla, että hän olisi kohtuuton ja omituinen ja sekoilisi. Mutta hän näkee mahdollisuuksia, että hei, voitaisiko ottaa tämmöinen kuva, tämmöinen tarvittaisiin vielä lisää. Ja nyt me ollaan löydetty sellaiset ihmiset, joiden mielestä tämä on nimenomaan niin kuin hauskaa ja vapauttavaa. Mm. Ja koska me kuvataan kaikki asiat Pärnussa, hyvin pienen maantieteellisen alueen sisällä, niin meillä on ihan hirveän paljon vapauksia myös nimenomaan tarttua hetkeen ja tarttuu johonkin valoilmiöön tai uuteen ideaan, kun se syntyy. Tämä on hyvin erilaista kuin niin sanotusti tavallinen elokuvan kuvaaminen. Ja mä uskon, että se tulee näkymään siinä lopputuloksessa, että se olisi vähän enemmän totta kuin elokuvat joskus on.
1: No milloin se lopputulos hyviä vuosia on sitten nähtävissä?
0: Elokuva tulee ulos ensi vuoden alkupuolella, jossain tammi-helmikuun vaihteessa tällä tietoa. Sitä hetkeä odotan innolla. Se on yksi elokuvan tekemisen hienoimmista hetkistä, on se, kun sen pystyy näyttämään ihmisille, oikeille yleisölle. Ja tuntuu myös hauskalta nyt tässä istuu 25 asteen lämpötilassa auringon paistaessa, niin että joutuu siristämään silmiä ja ajatella, että tämä lämpö ja tämä kesä me laitetaan nyt purkkiin. Ja sitten voidaan avata se purkki keskellä pimeintä talvea lämmittämään suomalaista yleisöämme.
1: Minkälainen kattaus siellä on sitten näyttelijäkaartia, kun siellä on kolme pariskuntaa?
0: Kolme pariskuntaa, eli Taneli Mäkelä ja Milka Aaruut on yksi pariskunta, Jonna Jännefelt, Tommi Eronen toinen, ja sitten kolmas on Antti Virmavirta ja Irina Pulkka. Nämä on tunnettuja näyttelijöitä, joista jokaisella on vähän omanlaisensa ura, ja jokainen on saanut vaikuttaa oman hahmonsa rakentumiseen, ja näiden kuuden ihmisen elämät kietoutuu toisiinsa kolmen kesän aikana, ja asioita tapahtuu. Tulee ihastumisia, ja on myös surua ja menetystä, mutta ystävyys on se, joka pysyy ja yhdistää näitä ihmisiä. Heillä on semmoinen periaate, että he tapaa joka vuosi Pärnussa, samassa ravintolassa aloitetaan viikon loma, ja sen aikana on kielletty puhua kaikesta siitä, mikä jää Suomeen. Eli työt, lapset, lapsenlapset on kiellettyjä puheenaiheita, että silloin eletään vaan niin kuin tälle porukalle. Ja kaikkien täytyy puhua aina totta.
1: Okei. Okay.
0: Mutta puhuvatko kaikki aina ihan kokonaan totta, niin
1: se jää nähtäväksi.
0: Se jää nähtäväksi, että ehkä se on haasteena aika kova useimmille meistä.
1: Ja me päästään seuraamaan näitä kuvauksia nyt täällä ja tutustumaan myös sitten näihin päähenkilöihin. Ja Radiopookin taajuuksillakin tullaan kuulemaan sitten myöskin tässä matkan varrella ja lähempänä leffa ilmestymistä myös, että mitä kaikkea täällä tapahtuu ja ketä mukana on.
0: Joo, tosi mahtavaa, että Radiopooki tekee meidän kanssa yhteistyötä ja voidaan Pookin kuuntelijoille kertoa ensimmäisenä tärkeitä tapahtumia täältä. Ja tervetuloa seuraamaan elokuvan tekemistä.
1: Kiitos.
2: Radio Pauki.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
4: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
5: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
6: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
7: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
9: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
8: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
9: Muistan, ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
10: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
11: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
12: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: El primer fin de semana del verano marca el tono de toda la temporada. No solo quieres empacar, quieres llegar. Por eso vine a Macy's. Encontré todo lo que necesitaba, todo en un solo lugar. Gafas de sol de diseñador, el pareo de lino perfecto, marcas exclusivas que solo encuentras aquí. Además, con hasta un 60% de descuento, me siento lista para disfrutar del verano. Comienza el verano con confianza. Ahorra 25 a 60% en la venta de Memorial Day en Macy's. Mañana.
14: Niin, mutta sitten kun se on. Pian se on taas. Perjantai.

0: Tummukaavariot vain, näin siinä taikakuuorkesteri. Sitä ennen kuultiin Tulen arkkaa sävelmä Varjokuva -yhtyeeltä. Tuossa ennen haastattelua Yölintu musisoi Haamu kipua. 9 minuuttia vaille 14 on kello ehtinyt tasalta, on tuoreiden uutisten aika ja Pookin iltapäivässä jatkaa kanssanne Kalle Kari Leppäjärvi.
1: Näinhän se on, jatketaan Pookissa eteenpäin aina kello 18 saakka. Mennään sitten meikäläisen mukana.
0: Mitäs on luvassa?
1: Kaikenlaista hyvää kesäistä fiilistä, ei enää kuitenkaan keväässä ollut, mutta kesäistä fiilistä. Tuossa viikonlopun aikana kävin nimittäin ensimmäistä kertaa jäätelökioskilla ja vähän heitinkin tuonne Facebookin puolelle kysymystä, että onko tullut jo tuo korkattua meidän kuuntelijoiden puolelta ja mikä on se tämän tulevan kesän lempimaku. Sinne muun muassa voi käydä heittämässä omaa suosikkia. Sen lisäksi Marjan kanssa kahvilla tällä viikolla Katri Ylander on siellä kahvitteluseurana ja Musa Visan parissakin ollaan sitten vartin yli kello 16.
0: Saari ja Pertti sitten astuu kehiin, kun sä lopettelet tuossa kello 18 uutisiin. Ja oliko niin, että jostakin appivanhemmista, apeista ja anopeista taitaa olla illalla puhe?
1: Joo, kyllä. Appivanhemmat on puheessa siellä illalla, joten niitäkin kannattaa pohtia tässä mä iltapäivän aikana ja valmistautua myös tuohon illan lähetykseen.
0: Levi and the Leavings jatkaa. Laura, Jenna, Elli, Noora, Aleksandra, Kamilla, Jurvanen.

0: Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
2: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
3: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
6: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
5: Thank you, Leo.
6: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
7: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
8: Et sitten betonia tai petunian, tule Ojanrautaan. Rakentajan ja viherpeukalon kumppani.
9: K-Rauta, Ojanrauta.

0: Eläinlääkäriliitto siis palkitsi Oulun seudun ympäristöjohtaja Leena Tuurin tämän väsymättömästä työstä eläinlääkintähuoltolain uudistuksen parissa. Mitäs ajattelit, kun kuulit, että tällainen tunnustus on tulossa?
1: No tuntuihan se tosi hyvältä ja erityisesti se, että on osaltaan voinut olla vaikuttamassa eri osapuolten näkökulmasta mahdollisimman hyvin toimivaan lain syntymiseen ja siitä, että on ollut mukana ohjeistamassa ja sillä lailla auttanut muitakin tämän lain toimeenpanossa.
2: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.
3: Radio Pooki. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Työelämän mielenterveyden painopistettä tulee siirtää ennaltaehkäisyyn ja panostaa esihenkilöiden osaamiseen ja työelämän siirtymävaiheiden tukeen. Näin esittää sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä selvityksessään työikäisten mielenterveysongelmien ehkäisystä ja hoidosta. Työryhmän laatima selvitys ja sen liitteenä oleva raportti luovutettiin tänään sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasoselle. Työryhmä esittää etenemistä kahdessa vaiheessa. Ensimmäisten 2 vuoden aikana vahvistetaan ennaltaehkäisyä, varhaista tukea, hoitoon pääsyä ja johtamisosaamista. Seuraavien 30 vuoden aikana tarvitaan rakenteellisia uudistuksia ja muutosta työelämän kulttuuriin. Digi- ja väestötietoviraston puhelinpalveluissa ollut häiriö on ohi. Häiriö saatiin korjattua 12 aikoihin päivällä. Digi- ja väestötietoviraston valtakunnallisessa puhelinpalvelussa oli aamun aikana laaja häiriö. Häiriön vuoksi puhelinpalvelu ei toiminut. Viraston viestinnästä kerrottiin STT:lle, että se sai tiedon häiriöstä noin 7 aikaan aamulla. Tilanteen aiheutti Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin toimittamassa Elisan OC-Desk-palvelussa oleva häiriö. Kongon demokraattisessa tasavallassa epäiltyjen Ebola-tapausten määrä on noussut yli 900. Asiasta kertoo Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hänen mukaansa varmistettuja tautitapauksia on 100. Tauti on piinannut erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosia. Maan terveysministeriö kertoi lauantaina, että Ebola-epidemia on johtanut jo yli 200 ihmisen kuolemaan. WHO on julistanut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi. Järjestön mukaan taudin maailmanlaajuisen leviämisen riski on kuitenkin alhainen. Iranin mukaan Yhdysvaltojen kanssa ei olla solmimassa rauhansopimusta aivan heti, vaikka edistystä onkin tapahtunut monissa kohdissa. Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio sanoi aiemmin, että Yhdysvaltojen ja Iranin välinen sopimus Lähi-idän sodan päättämiseksi voitaisiin yhä saada aikaiseksi tänään. Rubion mukaan Yhdysvallat oli odottanut, että mahdollisesta sopimuksesta olisi saatavissa uutisia eilisiltana tai ehkä tänään. Asiasta on tullut ristiriitaisia lausuntoja. Presidentti Donald Trump on sanonut sopimuksen olevan lähes valmis, mutta että neuvottelijoiden ei pidä kiirehtiä.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Kallekari Leppäjärvi.
1: Oikein mukavaa maanantaita Radiopookin iltapäivästä. Leppäjärven Kallekari täällä tänään äänessä aina kello 18 saakka. Yhteinen matkamme tästä käynnistyy liikkeelle aivan nyt. Mukana on tuttuja elementtejä Marjan kanssa kahvilla, muun muassa Katri Ylander, tuttu artisti. Ihan sieltä jo, sanotaanko Idols-ajoista. Muistelen ensimmäisen kerran, kun Katrin laulamassa kuulin, niin sehän taisi olla juurikin Idols-laulukilpailu tuossa 2000-luvun alkupuoliskoilla, 2010-luvun paikkeilla, jossain siellä tienoilla. Mutta tällä viikolla siis Katri on Marjan kahviseurana, joka arkipäivä 15.31 jakso tulossa ja tänään siis ensimmäinen. Musavisailua, sitäkin tottahan toki me tämä maanantai tulee pitämään sisällä. Varattiin yli kello 16. Visaillaan sitten viikon ensimmäisen kerran, joten kannattaa ottaa tuo meidän Pookin WhatsApp-numero tuotammekin kisaa varten haltuun. Numerohan on siis 040-550-7660. Sen lisäksi tietenkin hyvää musiikkia. Sitä tarjoillaan täällä ja seuraavaksi sitä, että meille tulee tässä esittämään Kirka ja Anna. Sinut haluan vain. Käynnistelee Pookin iltapäivää.

Sinut haluavainen, Kirka ja Anna, mä siinä. Kello on 14.11 ja 25. päivä toukokuuta. Se on päivämäärä, jota elellään ja Urpon nimipäivää vietetään. Tuossa viime viikonlopun aikana tuli pysähdyttyä ensimmäistä kertaa jäätelökioskille tämän vuoden aikana. Ja kyllähän siitä tuli heti semmoinen kesäinen fiilis, varsinkin kun ilmakin oli oikein, tai sää oli oikein aurinkoinen ja linnutkin lauloivat ja kesäfiilis, se oli korkealla. Ja tuossa tulikin pohdittua, että mikä on se tämän kauden, jäätelökauden ja kesän semmoinen oikea, todellinen, paras jäätelön maku. Mikä on sinun oma suosikkisi ja onko se pallojäätelön puolelta vai mennäänkö pehmiksiin vai miten ikinäkään? Pistä tuonne meidän poki WhatsAppiin 0405507660 tai sitten radiopokin Facebookiin, jossa tuolla on tämä julkaisu, jossa meikäläisen Lärvin kuva löytyy, niin siihen voi vaikka laittaa myöskin noita omia lempijäätelömakuja, niin katsotaan tämän päivän iltapäivän lähetyksen aikana sitten, että mikä on meidän kuuntelijoiden mielestä se tämän kesän lempimaku tai paras maku, mitä kannattaa vaikkapa testailla. Ja muutenkin kannattaa pistää, että onko jäätelökausi avattu vai olenko minä liian myöhässä tai ajoissa. Pistäkää ihan mitä vaan tuohon asiaan liittyen. Tommi Soidinmäkeä, Kotkan siivet seuraavana tulossa. Myös Sinitaivas yhtyettäkin kohta kuullaan. Ja sääkartollakin piipahdetaan hetken kuluttua.

Säätiedot kertovat, että tänään sataisi aivan idässä sekä maan pohjoisosassa. Maan etelän länsiosassa on enimmäkseen tänään poutaista ja aurinkoista. Tuuli, se on puuskaista maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Lämpötilat maan länsiosassa ovat 13-18 astetta, maan itäosassa sitten 10-17 ja pohjoisessa päivän ylin lämpötila 4-12 astetta. Ja varoituskartallakin on tällä hetkellä varoitusta. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa ja tuosta tuulesta varoitetaan koko maassa lukuun ottamatta Lapin ja Ahvenanmaa maankuntia sekä Pudasjärven, Kuusamon ja Taivalkosken kuntia. Luoteistuuli, se on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.

0: Grillimaisterin Kuumalinja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse. Teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
10: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
9: Muistatko, koska tää talo on viimeksi maalattu?
10: Muistan, ei ikinä. Tää on tiilitalo, haloo.
11: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
12: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Todella meheltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

Radiopukinilta päivässä Suvi Teräsniskan tuoreinta uutuutta Sitkeä Sissi-kappaletta. Kappale, joka myös löytyy Pookin tuoreelta listalta, sieltä numero 6. Tuonne meidän Radiopookin WhatsAppiin on tullut aika kivastikin jo noita jäätelömakuja. Ja että mikä on se maku, jota kannattaisi ehdottomasti me tulevana kesänä koettaa, samoin myös Facebookin puolelle. Ja tämän hetken tilanne, kun katsotaan, niin ihana normi vanilja siellä on kärkipaikoilla, hyvin myös mansikan maku on siinä, sanotaanko ihan perä, tai siinä kannoilla on rommirusinakin nousussa näissä vastauksissa. Ja kun katsotaan sitten, että onko pehmissä tötterö vai tuutti. Tuuttikin noussut tuohon kyselyssä aikaa monenkin puolelta, niin tällä hetkellä pehmis ja tötterö pitävät samaa tulosta tällä hetkellä, joten eroa siihen ei vielä olla saatu, joten sinun mielin jäätely voi olla juurikin se, joka nyt meidän Pookin, sanotaan nyt, virallista ja tulevan tämän kesän jäätelömaku kyselyä pitää kärjessä, tai miten se ikinä kääntyykään, niin pääsette vaikuttamaan. WhatsApp numero 0405507660 tai tosiaan toi Radiopookin Facebook ja siellä tuo iltapäivä lähetyksen päivitys, niin sinne vaan noita makuja ja miten pehmis vai tötterö vai tuutti vai miten sen syödään se jäätelö, en tiedä.

Mikko Mäkeläinen, rikas poika mies. Musiikkia tulossa seuraavaksi Sauli Lehtoselta muun muassa ja myös Reijo Kalliotakin päästetään ääneen. Ja Tiina Pitkänen tässä kaunis kaos-kappaleella.

0: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
2: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
3: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
4: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
5: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
2: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
10: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

0: Sekin parhaat. Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jiha!

Radiopokin iltapäivässä Reijo Kallio, yksinäinen kappaleella. Tätä ennen myös Sauli Lehtoselta, kun yö on valoton, ja myös Tiina Pitkästä, kaunis kaos. Suuri jäätelökysely on tässä meidän Pokin iltapäivässä käynnissä, ja kaikenlaisia hienoja makuja on tullut. Muun muassa Liisa toteaa, että sitruunajäde, se on oma suosikki. Ja Hanne Raisiosta puolestaan toteaa, että suosikkimakuni jäätelössä on salmiakki, lakritsi, tuutti. Tykkää myöskin vaniljapehmiksestä lakritsikastikkeella. Aika paljon nyt on viime aikoina tuonne meidän WhatsAppin puolelle tullut juurikin lakritsin makuiset jäätelöitä, että ne olisivat niitä omia suosikkeja. Vanhan ajan vaniljakin on nyt nousussa ja... Ja myös rommirusina, kuten täällä todetaan, että rommirusina on kausi avattu. Nyt peli-ilta, hyvät päivän jatkot todetaan. Eli tämäkin yksi maku, joka meitä pookilaisia hyvinkin näyttää vievän sinne jäätelökioskeille. Kake Randelin ja lähtö ruutuun. Jatketaan tämän iltapäivän aikana vielä tämänkin jäätelömää. Jäätelökeskustelun ja kyselyn läpikäyntiä tässä päivän aikana.

Kake Randelin lähtöruutun. Ja Kakehan se viime viikonloppuna myös ralliautona ratissa viihtyi, kun tuolla Imatran SM-ralleissa pääsi tuota omaa harrastustaan jälleen harjoittamaan. Kaken sosiaalisen median kanavista tämän bongasi. Ja kylläpä taisi siitä jokunen muu uutisten tekijäkin tehdä pientä pätkää tuonne netin syövereihin. Uutisia kohti mennään, kello 15 sellaisia, Johanna Pakosta tulossa, ja tässä ässät, se uni olit sinä.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
3: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
4: Aitoja elämyksiä Muhokselta Manamansaloon. Rokuageopark.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Väylävirasto on valinnut Rail Nordica-hankkeen suunnittelukumppaniksi AFRIN ja Svecon muodostaman konsortion. Hankinnassa kilpailutettiin Rail Nordica-hankkeen suunnittelupalvelut vuosille 2026-2030. Hankkeessa suunnitellaan eurooppalaisen raideleveyden yhteyttä Haaparannasta Tornio-Kemi-välille ja edelleen Kemin satamaan. Suunnitteluun sisältyy myös Tornio-Röyttä-yhteysväli. Lisäksi suunnitellaan siirtokuormauspaikkaa ja Tornionjoen ratasillan uusimista. Nyt kilpailutetun suunnittelupalveluhankinnan arvo on noin 18 miljoonaa euroa. Oulun yliopiston uudesta kampuksesta Kontinkankaalle on käynnistynyt kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu. Kilpailulla yliopistolle haetaan arkkitehtuuriltaan korkeatasoista kampuskokonaisuutta, joka yhdistää yliopiston toiminnot ja opiskelija-asunnot sujuvasti osaksi kaupunkirakennetta Oulun yliopistollisen sairaalan yhteyteen. Voittaja julkistetaan ensi vuoden kesäkuussa. Metsähallituksen muutosneuvottelut ovat päättyneet, niiden seurauksena 7-9 vakituista tehtävää päättyy. Muutokset koskevat palkanlaskenta- ja matkahallinnon palveluita. Lisäksi 6 henkilön toimenkuviin ja palvelusuhteen ehtoihin tulee olennaisia muutoksia. Metsähallitus on myös päättänyt luopua Rovaniemellä sijaitsevan tiedekeskus Pilkkeen ja sen yhteydessä sijaitsevan asiakaspalvelupisteen toiminnasta vuoden loppuun mennessä. Geologian tutkimuskeskus jatkaa tänä kesänä laajoja pohjavesitutkimuksia Oulun seudulla. Tutkimukset keskittyvät pohjavesimuodostumien olosuhteiden ja hyödyntämispotentiaalin selvittämiseen. Tutkimuskohteet sijaitsevat Oulun Salon Salonselän, Haukiputaan Kellonkankaan, Oulun Hangaskankaan sekä Yli-Iin Tannilan ja Arkalan pohjavesialueilla. Oulun yliopistossa käynnistyvä tutkimus yhdistää laajan rintasyöpäpotilaiden potilasaineiston ja tekoälypohjaisen lääketieteellisen kuvantamisen. Tavoitteena on parantaa rintasyövän seulonnan tarkkuutta ja kehittää uusia keinoja arvioida syövän aggressiivisuutta jo diagnoosivaiheessa. Lapin alueteatteriyhdistyksen viime tilikausi jäi noin 95 000 euroa alijäämäiseksi, vaikka myyntituotot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna. Eroa ylijäämäiseen edelliseen vuoteen selittää etenkin aiempaa suuremmat henkilöstökulut. Rovaniemen teatterin katsojamäärä oli viime vuonna noin 30 000. Alavieskaan rakennetaan uusi noin 1,7 kilometrin mittainen jalankulku- ja pyörätie Jokiniitun tielle. Samalla uudistetaan linja-autopysäkkejä ja valaistusta. Rakentaminen maksaa noin 750 000 euroa. Hanke valmistuu syksyllä.

0: kesä ja Kalle-Kari Leppäjärvi.
1: Näinhän se on oikein hyvää. Iltapäivää Poukine taajuudelta. 15.07 on kello ja aika miehet ja Danny kuultiin tuossa edellä. Tämä taivas, tämä maa. Iltapäivän osalta jatketaan aina tuonne kello 18 saakka tätä yhteistä taivaltamme, jonka jälkeenhän sitten iltaohjelmana on Tamminen ja Salovaara. Ja tämän illan aiheena on appivanhemmat. Joten jos sinulla on jotain kokemuksia hyviä tai niitä huonoja tai jotain muuta vastaavia niistä appivanhemmista, niin ei muuta kuin kannattaa jo miettiä ja pistää viestiä kello 18 alkavaan ohjelmaan. Pokin iltapäivässä kohta luvassa Marian kanssa kahvittelua. Nyt kuitenkin hyvinkin tuoretta musiikkia viime perjantailta. Oskar Lehtinen tässä. Kyllä mä pärjään kappaleella.

Oskar Lehtinen, kyllä mä pärjään. Ja saattaa olla, että aika moni me tälläkin viikolla toteaa tuon saman lauseen, että kyllä mä pärjään, vaikka mä hommia niitä tuntuisi olevan aivan liialtikin. Nimittäin tulevana viikonloppunahan on päättäjäisviikonloppu, juhlitaan ylioppilaita ynnä muita valmistuneita. Ja kovaa valmisteluja tällä hetkellä varmasti monessakin perheessä käydään, ja varsinkin kun jos töissä siinä päivällä vielä käy, niin iltaduuniksihan se monesti menee. On siivousta, pientä korjausta, ehkä jopa maalaustakin, leipomista, ruoanlaittoa ynnä muuta, kaikkea siihen liittyvää, varsinkin jos aikoo järjestää nämä kotipiirissä juhlat, niin kyllä se kova pinnistys lopulta on. Toki jos sitten haluaa, että ulkopuolinen järjestäisi vaikka nuo juhlat, niin siinä kohtaa tietenkin raha alkaa puhumaan omaa rooliansa. Mutta päättäjäisessä viikonloppuun se on tosiaan luvassa, ja toivottavasti ainakin voin tarjota musiikin puolelta sitten ehkä sellaista helpotusta ja rytmistä menoa niihin valmisteluihin. Kaikkin yritän täällä parhaani tehdä sen osalta. Säästäkin ja sitäkin on puhuttu päättäjäisviikonlopun osalta, ja on tullut jopa kerrottua, että saattaisi vettäkin sataa, mutta saattaisi jopa aurinkokin paistaa. En ehkä ihan vielä tarkkaa ennustusta uskalla siihen antaa, ehkä tuossa loppuviikon puolella paremminkin, mutta säästä kuitenkin tämän päivän osalta otetaan ihan heti Arja Korisevan La Cuenta-kappaleen jälkeen.

Säätiedot kertovat, että tänään sataisi aivan idässä sekä maan pohjoisosassa. Maan etelä- ja länsiosassa on tänään enimmäkseen poutaista ja aurinkoista. Tuuli on puuskaista maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Lämpötilat maan länsiosassa ovat tänään 13-18 astetta, itäosassa 10-17 ja pohjoisosassa maata 4-12 astetta. Ja huomenna sitten tiistai näyttäisi siltä, että idässä ja pohjoisessa olisi pilvistä ja paikoin myös sateista silloinkin ja idässä myös koleaakin. Kolea sää se jatkuu myös idän puolella iltapäivälläkin ja päivälämpötilat voivat jäädä paikoin 5 asteenkin tuntumaan. Muualla maassa tiistai sitten on pilvistä ja sadekuurojen mahdollisuuskin on kasvavaa päin. Etelässä lämpötila kuitenkin kohoaa ylimmillään sinne jopa 18 asteeseen huomisenkin aikana. Varoituskartalla varoitellaan. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa. Sekä sitten tuo tuulivaroitus koko maassa lukuun ottamatta Lapin ja Ahvenanmaan maakuntia sekä Pudasjärven, Kuusamon ja Taivalkosken kuntia. Luoteistuuli, se on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.

0: Radiopokin iltapäivässä Heikki Koskelo, sä oot siinä. Antti Ketosen eka elämäkappaleen jälkeen päästään tämän viikon ensimmäistä kertaa Marjan kanssa kahville. Marjan kahvitteluun seurana tällä viikolla on artisti Katri Ylander. Tähän siis heti
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
2: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää

0: tähän väliin. Focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu!
3: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla.
7: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
8: Tälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Todella meheltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
5: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Nyt kun juon kahvia, niin oikeasti me ollaan siis aamukahvilla. Katri Ylander, Oulussa olit eilisiltana keikalla ja heti nappasin, että hei, nyt me ollaan samassa kaupungissa, lähdetkö kahville?
2: Kyllä, ja ilman muuta lähdin kahville.
1: Me tavattiin viimeksi Turussa ja silloin en tietenkään tiennyt, että sä nyt oot siellä yhtä aikaa kuin minä ja ihan sattumalta tavattiin, kun olit siellä naapurikanavalla käymässä, niin siinä sitten sovittiinkin, että nähdäänpä paremmalla aikaa.
2: Jep, joo. Ja tää oli hyvä, että nyt järjestyi näin, kun sitten kuitenkaan Oulussa ei tuu muuten käytyä kuin keikkojen muodossa, joo.
1: No mitä sun kevääseen, tai oikeastaan voi varmaan jo kysellä, että alkukesään kuuluu?
2: No alkukesään kuuluu pikkusen keikkoja ja sitten vähäsen ollaan käyty studiolla myös niin kuin uusia kappaleita kuuntelemassa sekä pikkusen demoamassa. Eli silleen hyvin alkuvaiheessa uuden musiikin kanssa. Joo, mutta semmosia.
1: Eihän tuosta kauan ole, kun edellistäkin tuli.
2: Joo, ei olekaan, että se oli maaliskuu. Mä just katsoin, että se oli maaliskuun puolivälillä. Mun pitää ihan katsoa, muistuttaa itteni, että koska se oli, kun se julkaistiin. Mutta joo, maaliskuussa julkaistiin viimeisin single.
1: Ja mukavasti meilläkin soinu.
2: Joo, ja ihanaa, että se on siellä listalla ja ihmiset äänestää. Se on tosi kiva juttu.
1: No, mistä tuo biisi sulla löytyy?
2: Toi on sellainen kappale, joka jo, mä kuulin sen ehkä varmaan 2-3 vuotta sitten jo ekan kerran, eli se on pyörinyt jo niin sanotusti tuossa ikään kuin NS-pöydällä. Eli niin kuin usein tämmöisillä mun kaltaisilla artisteilla, jotka ei itse kirjoita kappaleitaan, niin voi olla niin, että joko ne tulee tosi nopeasti joltain lauluntekijältä, tai sitten voi olla semmoisia, että ne pyörii jonkun aikaa, kun ajatellaan, että se on tosi hyvä kappale. Mutta sitten ehkä voi olla jotenkin niin, että nyt tässä kohtaa tuntuu, että saanko mä, onko tämä teksti nyt semmoinen, että mitä tässä niinku tarkoitetaan ja näin. Ja joskus sitten tapahtuu elämään välissä, ja sitten tulee semmoinen, että nyt mä tajuan tämän jotenkin, tämän koko niinku tekstin. Ja joo, eli siis voi mennä aikaa pitkästikin ennen kuin joku kappale ikään kuin saa vaikka lopullisen muotonsa ja sen, että et ymmärtää jotenkin sen, että mistä siinä niin kuin, tai tuntee myös, että mistä siinä lauletaan.
1: Mutta niinhän se on kuuntelijan näkökulmastakin, että joku kappale johonkin tiettyyn hetkeen elämässä se vaiskee.
2: Nimenomaan, joo. Ja kyllä se vähän vaatii sen niin kuin itselläni. Mä oon hirveän tekstilähtöinen laulaja, eli mulle täytyy olla jotakin samaistumispintaa tai joku sellainen, että

0: että joku voisi saada tästä itselleen jotain. Että jos mä koen, että joku aihe, joka ei ole välttämättä itselleni tapahtunut, niin sitten koen kuitenkin, että se on semmoinen, mikä niin kuin voisi ihmisiä koskettaa, niin sitten tietysti. Ja jos mulla on siihen jotain annettavaa, niin silloin se tulkinta, silloin siinä tapahtuu niin kuin oikeita asioita.
1: Ja jokainenhan ymmärtää ne sanat ja tulkitsee aina sieltä omasta näkökulmasta.
0: Nimenomaan, ja sehän se on se rikkaus mun mielestä, että tekstit, vaikka ne voi olla tosi spesifiä ne aiheet, tai että tämä kertoo nyt tällaisesta tietyn tyyppisestä hetkestä, ja sitten vielä se, että tekijöillä on tietysti joku, mistä tämä on saanut alkunsa tämä teksti. Voi olla heidän henkilökohtaisesta elämästä, tai sitten vaan, että on tarkkailtu ympärillä olevaa elämää ja kirjoitetaan siitä, mutta että... Mutta joo, siis jokaisen ihmisen niin kuin omaan sen hetkiseen tilanteeseenhan ja jokainen saa sen kuulla sellaisena ja ottaa omakseen, niin kuin miten sen itse kokee. Sehän siinä on se rikkaus tuossa niin kuin kappaleissa.
1: Jotenkin tuntuu, että se on myös vähän silleen, että ei sen tarvitse edes välttämättä olla se koko teksti. Vaan sieltä jos joku kertsi tai joku laini vaan niin kuin iskee.
0: Nimenomaan, joo. Ja varsinkin niin kuin kuulijan, että toki sitten ehkä itselläni silleen tulkitsijana, niin sitten tavallaan ehkä sen koko, siinä pitää olla ne palikat sillä tietyllä tapaa kohdallaan. Mutta sitten mä oon myöskin niin kuin pyrkinyt sellaiseen, että mun ei tarvi niin vakavasti ottaa jotenkin sitä, että en voi laulaa tästä, kun en itse ole kokenut moista, vaan että myöskin voi olla tarinan kertoja. Että voi olla vaan, niin kuin mä olenkin, niin kuin mä olenkin useimmiten justiin, että joku muu on kirjoittanut sen ja sitten mä vaan välitän sen ihmisille sen viestin. Mutta silleen, että täytyy tutkailla sitäkin puolta vielä, että jos löytyy semmosia, missä ehkä, että tulee hyvä kappale ja teksti ja sitten on sellainen, että vitsi, kun mä en nyt ihan jotenkin ole tai näe itseäni tässä, niin ehkä vähän silleen kiepsauttaa sitä, että vai näenkö, että pystynkö näkemään jonkun muun kautta tämän tarinan ikään kuin, niin sellaistakin pitää harjoittaa.
2: Marian kanssa kahvilla.

Radio Pookin iltapäivässä Katri Ylander, älä kysy miksi. Ja Katri siis on tämän viikon Marian kanssa kahvilla. Ja tuossa edellä kuultiin jo ensimmäinen jakso. Huomenna sitten jälleen 15.30 uutta jaksoa pukkaa. Frederikkiä seuraavaksi. Tämä on Titanic.

0: tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä, löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
2: Okei.
1: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
2: Joo.
1: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
2: Resistance.
1: Melkein. Tää on sun final boss.
2: Resilience.
1: Yes, hyvä.
2: Woohoo!
3: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
7: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
6: Savvy, Steven.
7: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
6: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
8: Terms and conditions apply. Find out more at capitalone.com/sparkcashplus.
9: Sen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Kun kesä koittaa, sitten...

0: mittarit.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai.

Anneli Mattila siinä. Radiopookin iltapäivää kuuntelet ja Lepperven Kalle-Kari täällä äänessä aina tuonne kello 18 saakka. Kello lähenee myös jo 16. Uutiset ovat sieltä tulossa. Uutisten jälkeen hän on luvassa on viikon ensimmäinen musa-visa. Kannattaa ottaa jo tuo Pookin WhatsApp haltuun, mikäli se ei ole vielä sinulla siellä muistissa. Numerohan on 0405507660. Tuolla WhatsAppilla pääsee sitten tuohon musavisaan osallistumaan ja mahdollisesti voittamaan myös Pookin tuotepalkintoa tähän heti viikon kärkeen. Kohti uutisia meitä johdattelee Johanna Kurkela rakkauslaululla ja myös Joel Hallikainen, joka tässä ensimmäisenä päästetään ääneen onnen sirpaleella. Uutisissa muun muassa puhetta raakaöljyn hintojen reippaasta laskusta sekä siitä, kun Uber teki ostotarjouksen Fooduran taustayhtiöstä.

0: Sari, voiko sä pikkasen avata, että mikä on tämmönen ohjelmaidea kuin Hetken Harleki?
1: Hei Pertti, se on sulle niin sopiva juttu. Se on sellainen herkkä kirjallisuushetki näissä meidän illoissa.
0: Voi mahoton vai.
1: No mahotonpa hyvinkin.
0: Radio Poogissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10 Tamminen ja Salovaara.
2: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi/private banking.

0: nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
1: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Moi, hei, minne te menitte?
8: Pommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
7: Okei, tuun sinne.
8: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
7: Aa, siellähän te ootte.
8: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
10: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
9: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
10: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
11: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
12: Ihan pihalla. Omalla pihalla. Kukat, kasvit ja kaikki tarvikkeet pihahommiin löytyvät K-Rauta Ojan Raudasta.

0: Polki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Suomen Eurooppa-politiikka ansaitsee perinpohjaisen tuuletuksen ja uudistuksen, sanoo SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman. Lindtman nosti Eurooppa-politiikan esiin linjapuheessaan puoluekokouksen päätteeksi. Hänen mukaansa perussuomalainen puolue on liian kauan jarruttanut Suomen linjaa ja profiilia Eurooppa-asioissa. Lindtman vetoaa kaikkiin EU-myönteisiin puolueisiin laajan yhteistyön ja uuden EU-aktiivisuuden puolesta. Raideliikennekalustovalmistaja Skoda Transtech ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut Otanmäen tehtaallaan Kajaanissa. Yhtiön mukaan henkilöstövähennysten määrä on arviolta enintään 200 työntekijää. Otanmäen tehtaalla on noin 600 työntekijää. Yhtiö perustelee muutosneuvotteluiden tarvetta sillä, että sen on otettava huomioon tulevassa tuotantosuunnittelussa kaupunkiliikenne Oy:n päätös sulkea yhtiö pois Helsingin uusien raitiovaunujen hankintaa koskeneesta tarjouskilpailusta. Suomen markkinaoikeus on vahvistanut kaupunkiliikenteen päätöksen. Kaupunkiliikenne vastaa Helsingin metro- ja raitiovaunuliikenteestä. Raakaöljyn hinnat ovat olleet tänään reippaassa, lähes 6% laskussa. Suomen aikaa iltapäivällä 3 jälkeen raakaöljyn Brent-laadun hinta oli laskenut reiluun $97 barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli puolestaan alle $91. Markkinoilla on elätelty toiveita siitä, että sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä olisi lähellä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi viikonloppuna, että sopimus sodan päättämiseksi on viimeistelyä vaille valmis. Trump on sittemmin sanonut, ettei Yhdysvallat kiirehtisi asian kanssa. Kuljetuspalveluita tarjoava Uber Technologies on tehnyt ostotarjouksen saksalaisesta Delivery Hero -ruokalähettipalveluyrityksestä. Delivery Hero omistaa ruokalähettipalveluja tarjoavan Foodoran, joka vetäytyi Suomesta helmikuun lopussa. Uber Technologiesin ostotarjouksen arvo Delivery Heron osakkeista on noin 10 miljardia euroa. Ostotarjouksen vuoksi Delivery Heron osake oli noin 5,6% nousussa Frankfurtin pörssissä maanantai-iltapäivänä. Uber Technologiesin ruokalähettipalvelu Uber Eats aloitti toiminnan Suomessa toukokuussa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Kalle-Kari Leppäjärvi.
1: Oikein hyvää iltapäivää vain täältä Radiopookin taajuudelta. Ari Klemin kappaletta Sademies kuultiin uutisten jälkeen ja kellohan se on jo likimainen kahdeksaa minuuttia yli 16. Vielä muutama sekunti siihen, että siihen se kello kääntyy. Musa Visan pariin päästään aivan hetken kuluttua. Viikon ensimmäinen sellainen on käynnistymässä. Kannattaapa siis ottaa tuomaan Pookin WhatsApp-numero haltuun. Numero on 0405507660. Ja sitten on mahdollisuus, kun päästään tuon Musa Visaan, niin voittaa jopa Pookin tuotepalkintoa, mikäli olet nopein oikean vastauksen tietänyt. Kun pieni vihje jostain kotimaisen tanssimusiikin kappaleesta kuullaan, niin mikäli on jälleen tietotaitoa siellä, niin nyt on mahdollisuus se sitä näyttää myös Pookin iltapäivän aikana. Säätietoja, niitä mä kuitenkin tähän ennen visailua ja myös musiikkiakin. Tässä Kirsi Ranto. Ciao Romero.

Maanetelä ja länsiosassa on tänään enimmäkseen poutaa ja aurinkoista, idässä ja pohjoisessa sataa monin paikoin vettä. Luoteistuuli on puuskaista. Tämän maanantaina lämpötilat ovat siinä koko maassa 10-18 astetta, maan pohjoisosassa hieman viileämpää. Sanotaanko, että alle 10 lämpöastetta on siellä mahdollista. Varoituskartalla varoitetaan maastopalovaroituksesta, joka on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa. Sen lisäksi tuulivaroitus maa-alueelle koko maassa lukuun ottamatta Lapin ja Ahvenanmaan maakuntia sekä Pudasjärven, Kuusamon ja Taivalkosken kuntia. Luoteistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Näin on viikon ensimmäinen Musa Visa alkamassa. Jos sinulle tämä ohjelmaosio on ihan tuntematon, niin kohta kuulet siis ihan pienen pätkän jostain kotimaisen tanssimusiikin parhaasta kappaleesta. Ja sinun tehtäväsi on tietää, että kuka sen esittää. Onko yhtye tai artisti kyseessä ja mikä biisi. Ja laittaa tuonne meidän poogin WhatsAppiin. WhatsApp-numero on 040-550-7660 oikea vastaus. Eli artisti, yhtye sekä myös se kappale. Niin sillä tavoin voit voittaa Radio Poogin tuotepalkintoa, mikäli olet nopein oikein vastannut. Ja mä varaudun myös siihenkin, että otan sitten suoraan lähetykseen sinut kertomaan, että mikä tämän päivän musavisailun oikea vastaus oikein on. Mutta lähdetäänpä sitten tämän maanantain musavisan pariin. Tässä tulee vihje.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Mikä biisi on? Laita WhatsAppiin. Numero on 040-550-7660.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnista biisi ja voita Poogin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040-550-7660. 040-550-76.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu. Sale.
4: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
5: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
4: Muistatko, koska tää talo on viimeksi maalattu?
5: Muistan. Ei ikinä. Tää on tiilitalo, haloo.
6: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
7: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa.
3: Musa Visa on Radiopookin iltapäivässä käynnissä ja mä tuossa kuultiin hetki sitten tuo vaikea vihje ja kyllä, oikea vastaus on saatu tuonne meidän Pookin WhatsAppiin. Se mikä sitten oikea vastaus on, niin kohta otetaan yhteyttä Raunoon ja Rauno toivottavasti siellä sitten vastailee, niin päästään hänen kanssa juttelemaan ja kertoo hän sitten oikean vastauksenkin. Mutta otetaanpa tähän, mikäli juuri nyt tulitte taajuudelle, vielä helpompi vihje. Niin saat vaikka siellä kavereiden tai vaikka omassa päässäkin arvuutella, että mikähän tuo tämän maanantain musavisan oikea vastaus mahtaa olla.
2: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
3: Tuossa siis se vihje on tuohon ja kohta kuullaan oikea vastaus heti Saija Tuupasen uutuuskappaleen sitten kun jälkeen.
2: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660.

0: Saija Tuupanen sitten, kun Radiopookin iltapäivässä Musa Visa on saanut aika lailla nyt päätöksen, tai on loppu suoralla. Me ollaan kuultu nuo vaikea ja helppo vihje, ja nyt myös puhelimen langan päässä on tämän päivän Musa Visan voittaja Rauno Rovaniemeltä. Rauno, mitä sä Rovaniemelle oikein kuuluu?
1: No mitäpä täällä puolipilvistä tuuleskentelee pitkä 10 astetta, 11 astetta lämmintä, että semmoinen normaali sää. Vähän on kylmentynyt viime viikosta ilmat, mutta näillähän ei voi mitään.
0: Vähän on viilentynyt. Miten, oletko sinä vielä jäätelökioskille käynyt, kun tässä meidän iltapäivässä on vähän se aiheena ollut, niin vai tuleeko käytöä ylipäätänsä?
1: No kyllähän se tuli tietenkin viime viikkoon pyöräilty pojan kanssa ja mennä kanssa kyllä ahkerakin käyty tuolla tällä Rovaniemen kirkon vieressä on se kirkkolamme jäätelökioski, niin siinä kyllä on viime viikolla tullut uusia minkään, mutta ei ehkä varmaan tällä viikolla pitää katsoa, kun lauantaina päättää sitten on sitten, niin jos sitten kävisi uudesta, että on tullut käyty.
0: Mikä se on se maku, lempimaku, mä palataan ylös tänne, kun meillä on pieni listaus?
1: No tietenkin mullahan on se vanha ajan suklaa tietenkin on se.
0: Joo, laitetaanpa tuohon.
1: Ykkösmaku. Niin.
0: Ja tötterö vai pehmis, kumpi se?
1: Tötterölle sitä mennään.
0: Joo, kyllä kyllä. Saatiin tuonne meidän käymään tuossa kello 17 jälkeen vähän tarkemmin noitakin läpi. Puhuit siitä, että päättäjäs viikonloppu, onko teillä juhlia tiedossa, onko mitään?
1: No sanotaanko, että 9-vuotiaista poika pääsee kakkoselta näillä näppäimillä, niin mutta että onhan sitä tieten siskon lapsella on sitten

0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Kulaisitte siltä ollehtäisiin tutuille, jotka kuuntelee netin kautta, niin terveisiä.
4: Toivotaan, että lähti nämä terveiset perille asti. Nyt Katri Helena ja Johnny Blue. Kiitos Rauno.
3: Joo. Kiitos.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.
1: Näinhän se on, vartin yli 4 siinä. Suunnilleen aloitettiin tuo Musa Visa -kilpailua ja Katri Helenan Johnny Blue oli tämän maanantain ensimmäinen, tai tämän viikon ensimmäinen Musa Visan oikea vastaus. Ja Rovaniemelle meni tänään voitto. Rauno tiesi nopeiten, joten vielä kerran onnittelut sinne Raunolle tästä voitosta. Me jatketaan Elina Vettirannan musiikilla seuraavaksi. Salmiakki ruudut on tulossa myös sitten. Topi Sorsakoskea ja Agentsia. Salattua surua.

Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Katso. Näet kuvan.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Jeesusta jälki sydämeen, Markus Tyrmälä ja FBI Beat siinä. Kello se on tällä hetkellä 14 minuuttia vailla 17. Uutiset tasaltama luvassa. Pookin iltapäivähän jatkaa aina kello 18 saakka, jonka jälkeen sitten Tamminen ja Salovaara ohjelma luvassa. Siellähän tällä iltana on aiheena appivanhemmat. Ja itse asiassa tuossa kello 17 jälkeen sitten voitaisiin ottaa nyt semmoinen viimeinen katsaus tuohon kello 14 aikana aloitettuun pookilaisten jäätelömakukyselyyn. Tässä on iltapäivän aikana tullut kivastikin noita viestejä tuohon liittyen, että mikä on semmoinen jäätelömaku, joka on se lemppari, ja onko se tötteröpehmis vai tuutti, semmoinen, jota tulee nautittua. Katsotaan sitten ja ynnäillään vähän noita tuloksia tuossa uutisten jälkeen. Kyllä, tällä hetkellä aika tiukkaa on, joten jos haluat vielä saada oman suosikkimakuusi tuonne, niin ei muuta kuin WhatsApp 0405507660. Sehän palvelee tässä oikein maukkaasti, kun jäätelöstä puhutaan. Matti ja Teppo, näitä polkuja tallaan, pistetään soimaan tähän väliin.

Matti ja Teppo näitä polkuja tallaana, Saska Helmikallio niin kuin tähdet ja Paula Koivuniemen tummat silmät ruskea tukka tulossa ennen kello 17 STT:n uutisia. Uutisissa muun muassa puhetta siitä, että palkansaajakeskusjärjestö STTK mielestä työsopimuslain tai mielestä droniuhkan takia kotiin jääville työntekijöille pitää maksaa palkkaa. Tästä vähän tarkemmin uutisissa siis lisää. Nyt Paula Koivuniemeä, tummat silmät, ruskea tukka.

0: Timo, myynti rokkaa vai?
1: Joo, ihan mukavasti menee.
0: Ja prosessit on mintissä?
1: No just eilen retrossa puhuttiin.
0: Mikä retro?
1: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
0: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
1: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Landu listens to waiting room music at the dentist.
3: It's like nitrous oxide for the ears.
2: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
3: Like reggae?
2: Sure.
3: Or a sea shanty?
2: If that's your thing.
3: Or pirate metal.
2: This boat trip is going to be interesting.
3: Don't you love it? Oh, it's so good!
2: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
4: Toista ja lauantaisin 9-12. Kuotipuksut ja kauppa käy.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Palkansaajakeskusjärjestö STTK:n mielestä työsopimuslain sääntely kattaa vaaratiedotetilanteet, joissa esimerkiksi etätyö ei ole mahdollista. STTK:n mukaan työnantajalla on silloin 14 päivän ajalta palkanmaksuvelvollisuus. Asia nousi esiin, kun Uudellemaalle annettiin epäilyn drooniuhkan vuoksi vaaratilannetiedote. Työnantajajärjestö EK:n edustaja kommentoi Helsingin Sanomille, ettei yritysten tarvitse maksaa palkkaa drooniuhkan vuoksi pois töistä jääneille työntekijöille. Pääministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo isännöi tänään keskustelua drooniuhkatilanteista. Suomen Eurooppa-politiikka ansaitsee perinpohjaisen tuuletuksen ja uudistuksen, sanoo SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman. Lindtman nosti Eurooppa-politiikan esiin linjapuheessaan puoluekokouksen päätteeksi. Hänen mukaansa perussuomalainen puolue on liian kauan jarruttanut Suomen linjaa ja profiilia Eurooppa-asioissa. Lindtman vetoaa kaikkiin EU-myönteisiin puolueisiin laajan yhteistyön ja uuden EU-aktiivisuuden puolesta. Helsingin käräjäoikeus on hylännyt syytteet murhan yrityksestä Vantaan Korson tuhopoltossa. Syyttäjien mukaan tekoaikaan 15-vuotiaat pojat yrittivät surmata ihmisen sytyttämällä tulipalon kerrostalossa joulukuussa. Syyttäjien mukaan pojat värvättiin tekoon. Toinen poika myönsi oikeudessa sytyttäneensä palon. Hänet tuomittiin muun muassa törkeästä tuhotyöstä 2 vuoden ja 7 kuukauden vankeusrangaistukseen. Toinen poika vapautui kaikista tuhopolttoa koskevista syytteistä. Viranomaisten mukaan tulipalo syttyi räjähdysmäisesti ja aiheutti vakavaa vaaraa suurelle ihmismäärälle. Britanniassa on rikottu tänään toukokuun kaikkien aikojen lämpöennätys. Heathrowssa lähellä Lontoota mitattiin alkuiltapäivästä 33,5 lämpöastetta, kertoo BBC. Tämäkin lukema saattaa olla pian historiaa, sillä sään ennustettiin lämpenevän edelleen. Edellinen toukokuun lämpöennätys Britanniassa oli 32,8 celsiusastetta. Se mitattiin ensi kerran vuonna 1922 ja uudestaan vuonna 1944.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Kalle-Kari Leppäjärvi.
1: Oikein mukavaa maanantaita. Radio Puokin taajuudelta me Seppo Tammilehtoa kuultiin tuossa edellä. Viileä käsi, mutta lämmin sydän. On kyllä sanonta, jota tulee itsekin välillä viljeltyä, kun joku toteaa, että onpas sinulla kylmä käsi. No, lämmin on sydän, aina totean. Tämän tunnin aikana tullaan saamaan selvyys siihen, että mikä on meidän pookilaisten mielestä kesänä tuleva jäätelömaku, se paras maku, mitä kannattaa kokeilla, mikä on suosikki, niin siihen aivan hetken kuluttua päästään kiinni, ja onko se sitten pehmis, tötterö vai tuutti, sekin siinä kysymyksessä mukana on ollut. Tämän lisäksi kello 18 siis, kun Poukin iltapäivä saadaan pakettiin, niin ei suinkaan juonnettu ohjelma siihen lopu, vaan Tamminen ja Salovaara ottaa sitten taajuuden haltuun. Tämän illan aiheena siellä appivanhemmat, joten siellä varmasti teilläkin monella tähän liittyen löytyy jos minkä näköistä tarinaa, joten sitä vain myöskin kuuntelemaan. Piritä Niemenmaata, tässä mä sain elämälle suunnan, kertoo hän meille seuraavaksi.

Piritan Niemenmaa sain elämälle suunnan. Aiemmin tänään Pookissahan kuultiin haastattelu, joka liittyi uuteen tulevaan suomalaiseen elokuvaan. Hyviä vuosia elokuvan kuvaukset, ne ovat nimittäin käynnistyneet Viron Pärnuussa ja elokuva, se tulee saapumaan Valkokankaille alkuvuodesta 2027. Tämän elokuvan levittää SF Studios ja elokuvan mediakumppanina toimii myös Radio Pooki ja Power Media. Pamela Tolan ohjaama lämminhenkinen draama kertoo ystäväporukasta, joka kokoontuu vuodesta toiseen yhteiselle kesälomalle Pärnuuseen. Mutta vuosien myötä elämä tuo mukanaan muutoksia, uusia ihmisiä ja isoja kysymyksiä. Tässä elokuvassa nähdään tuttuja suomalaisia huippunäyttelijöitä. Mukana on muun muassa Jonna Järnefelt, Taneli Mäkelä, Irina Pulkka, Tommi Eronen, Milka Alruut ja Antti Virma Virta. Ja mikäli tämä aihe kiinnostaa vielä enemmänkin, niin kannattaa suunnata tuonne Radio Pookin podcastien puolelle. Sieltä nimittäin löytyy elokuvan käsikirjoittajan Aleksi Bardin haastattelu, jossa häntä jututtaa Maria Ollakka tuolta Viron Pärnuun päädystä juurikin. Siitä vähän ilta kuunneltavaa, mikäli et vielä tuota pätkää päässyt tämän lähetyksen aikana kuulemaan. Kari Hirvosta seuraavaksi ennen säätietoja loisteessa punaisen kuun. Tässähän laulaa.

0: Maanantain osalta maan etelä- ja länsiosassa on ollut tänään enimmäkseen poutaa ja aurinkoista. Idässä ja pohjoisessa on ja satanutkin monin paikoin vettä. Luoteistuuli on tänään myös ollut puuskaista ja lämpötilat siinä 10-18 astetta. Maan pohjoisosassa hieman viileämpää. Huomenna sitten tiistai-aamu tulee valkenemaan etelässä ja lännessä aurinkoisena. Idässä ja pohjoisessa on pilvistä ja paikoin sateista. Idässä on myös hyvin koleaa. Kolea sää jatkuu idässä myös iltapäivän aikana. Päivälämpötilat voivat jäädä paikoin aivan sinne 5 asteenkin tuntumaan. Muualla maassa sitten pilvisyys lisääntyy ja sadekuurojen mahdollisuus kasvaa. Toki etelässä lämpötila voi huomenna tiistaina kohota ylimmillään jopa 18 asteeseen. Se säästä tällä erää. Musiikkia tulossa Neon kakkoselta Hyvä kakku ja myös Jania Jet Setters -yhtyeeltä Liian tyly. Sen jälkeen kerron teille, että miten tämä meidän Poukin jäätelömakuuma äänestyskysely oikein on päättynyt ja mikä on se jäätelömaku, mistä te tykkäätte eniten.
1: Siinä oli luonnonlapsi ja Jaska Mäkyinen. Millainen luonnonlapsi meillä on täällä linjoilla? Satu pitäisi olla, eikö vaan?
2: No juu, todellinen luonnonlapsi olen kyllä.
1: Okei, okay, kyllä sä vähän kuulostikin sille heti, kun oli kyllä niin semmoinen luonnollinen, aito ilo siellä, kun soitin sulle.
2: Joo, no tää on kyllä ihan siis riemu, niin kuin tunnistin kappaleen ja sitten oli vielä nopein. Niin kuin.
1: Joo. Mitä sä olit siellä tekemässä?
2: Tiskaamassa, hanskat kädessä, ja mä en kuulu kunnolla sitä ekaa vihjettä. En kuunnellutkaan, kun yleensä mä en tunnista näitä.
1: Aha.
2: Ja sit mä en kuulu sitä kunnolla, että olisin totta kai tunnistanut, jos olisin kuullut kunnolla, mutta sit mä päätin, että tota, joku luonnon lapsi sisällä sanoi, että ota tiskihanskat pois ja kuuntelit. Tää oli ihan yksi mun lempibiiseistä, niin.
1: Tää oli syöttö suoraan lapaan sulle, Niko.
2: Niin suoraan tiskihanskaan syöttö.
3: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
1: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
2: Houkutella?
1: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
2: Siis grillimaisteria?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: edullisia.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Pyrrö pehmis vai tuutti, se paras tapa syödä sitä jäätelöä. Ja pitääpä itse vielä mä tuohon laittaa omakin. Oma lemppari on totta kai pehmis ja vaniljamaku. Aika mä sanotaanko perinteisin mennään, mutta siihen on kyllä sanotaanko tykästynyt. Vaikka on tässä mä monta muutakin makua tullut kokeiltua, niin kyllä sitä vaan aina palaa tähän perinteiseen vaniljan pehmismakuun. Mutta pakko kyllä todeta, että aina kun tuon pehmiksen nappaa, niin tulee semmoinen hetkellinen yskä siitä. Ja enkä ole ainoa tässä. Mä nimittäin tiedän kyllä muutaman muunkin, joka on kokenut saman tilanteen. Ja itse asiassa viime viikon loppuna, kun ensimmäistä kertaa Jätski Kiaskille tämän vuoden aikana tuossa mä menin niin, ja otin tuon pehmiksen, niin kylläpä tuli taas semmoinen muutaman minuutin yskänpuska. En tiedä, johtuuko se siitä kylmyydestä? Onko sulla samanlaista ongelmaa? En tiedä, on aikamoinen mielenkiintoinen tuoki. Mutta tässä nyt jännitystä on pidetty yllä, että miten meidän pookilaisten makunystyrät on. Niin lähdetään tuosta liikkeelle, että onko tuutti tötter vai pehmis? Mikä teidän mielestä on se tapa eniten ääniä tähän kategoriaan on saanut tötterö. Tötterö on eniten teidän mielestä sellainen, miten jäätelöä tykkäätte nauttia. Pehmis seuraavana siinä ja sitten tuuttimen muodossa tulee tämä. Ja tötterö oli kyllä ihan ylivoimainen tämän kyselyn perusteella ja toki ei ole virallinen kysely tämä, mutta tässä iltapäivän aikana ollaan tuloksia saatu ja maun puolesta sitten kolmen kärkimme kuulostaa tältä. Kolmantena on suklaa, toisena on vanilja teidän mielestä ja kärkipaikkaa pitää rommirusina. Vanilja ei ollut kaukana rommirusinasta, mutta mä muutamien äänten jälkeen se siellä tai muutamien äänten erolla se siellä kärjessä on, ja näin ollen rommirusina pitää pookilaisten mielestä kärkipaikkaa jäätelömaun osalta. Paljon on viestejä tähän liittyen, ja monia mielenkiintoisiakin makuja, muun muassa sitruunajäätelöä on joku kertonut, että kannattaisi kokeilla. Sitten myös vanhan ajan vohvelin suklaajäätelöä ja pekaania, tai saksanpähkinän rouhetta, kokeilemisen arvoinen, toteaa Merja. Ja kyllä paras jätkimaku on toffee ja tuutti. Myös Päivi kertoo näin. Ja toffeekin oli aika lähettyvillä tuossa kolmossia yhdessä lakritsin kanssa. Ja vielä yksi viesti otetaan tuolta, että lempari jätskini on ehdottomasti suklaatötterö, mutta uppoa myös suklaisena pehmiksenä. Seija Juosta näin toteaa. Ja rommi rusina, sitä on tullut monellakin. Sanotaan, että rommirusinan äänestäneet, niin ovat ehkä enemmän, vaan ei tule mitään tarinaa, tulee vaan rommirusina ja pulina pois. Näin se taitaa mennä. Mutta sillä mennään. Pitääpä laittaa testiin tänä kesänä. Rommirusina. Kerran olen joskus maistanut muutaman vuosi sitten, mutta on aikaa.

0: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla.

0: puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Landu gets lost in his office building.
3: Man, why does every floor look the same?
2: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
3: Man, getting lost out here is the best.
2: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
3: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
2: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
4: Vain maailmaa tahansa.

Janne Tulkin Kulkurin kuu soi Radiopookin iltapäivässä, joka kääntyy nyt loppusuoralle. Kello 18 mä jatkaa sitten Tamminen ja Salovaara ohjelma aiheella, joka on appivanhemmat. Mutta huomennahan Pookin iltapäivässä on luvassa jälleen puotipuksuja. Sinnekin jo voi noita viestejä mä laittaa tulemaan. Itse tuossa iltapäivässä, kun äänessä olen, niin päästään sitten puotipuksu hommiin heti musavisailun jälkeen siellä kello 16 tunnilla. Ja tuohon puotipuksuun, kun laittaa sitten tulemaan noita viestiä, niin nehän sitten luetaan lauantaisessakin lähetyksessä. Joten jos on jotain tavaraa, jota haluaisit myydä, tai sitten olisi etsinnässä, että haluaisin ostaa tämmöistä tai vaihtaakin, niin tuonne vain puotipuksu ilmoitusta jo laittamaan tekstiviestille. PMP-yhtyettä, solistina Henri Jokinen, olet kaikki. Laitetaan Pookin iltapäivään tähän väliin.

Henri Jokinen ja PMP, olette kaikki. Soi Radio Pookin iltapäivässä, joka nyt on kääntynyt siihen tilanteeseen, että on aika kiittää tästä maanantaisesta yhteisestä nelituntisesta. Huomenna sitten jatketaan kello 14 iltapäivässä ja silloin on allekirjoittanut äänessä. Tästä mä kello 18 jatkaa siis Tamminen ja Salovaara, appivanhemmat siellä aiheena ja musiikkia. Nyt seuraavaksi tulossa Taiskalta. Prätkä ja tie. Ei muuta kuin hyvää maanantai-illan jatkoa.

0: Pertti Salovaara tässä, terve.
1: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radiopookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
2: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi/private banking.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
1: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Sydän on hänen vuokseen.
3: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
4: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Väylävirasto on valinnut Rail Nordica-hankkeen suunnittelukumppaniksi AFRIN ja Svecon muodostaman konsortion. Hankinnassa kilpailutettiin Rail Nordica-hankkeen suunnittelupalvelut vuosille 2026-2030. Hankkeessa suunnitellaan eurooppalaisen raideleveyden yhteyttä Haaparannasta Tornio-Kemi-välille ja edelleen Kemin satamaan. Suunnitteluun sisältyy myös Tornio-Röyttä-yhteysväli. Lisäksi suunnitellaan siirtokuormauspaikkaa ja Tornionjoen ratasillan uusimista. Nyt kilpailutetun suunnittelupalveluhankinnan arvo on noin 18 miljoonaa euroa. Oulun yliopiston uudesta kampuksesta Kontinkankaalle on käynnistynyt kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu. Kilpailulla yliopistolle haetaan arkkitehtuuriltaan korkeatasoista kampuskokonaisuutta, joka yhdistää yliopiston toiminnot ja opiskelija-asunnot sujuvasti osaksi kaupunkirakennetta Oulun yliopistollisen sairaalan yhteyteen. Voittaja julkistetaan ensi vuoden kesäkuussa. Metsähallituksen muutosneuvottelut ovat päättyneet, niiden seurauksena 7-9 vakituista tehtävää päättyy. Muutokset koskevat palkanlaskenta- ja matkahallinnon palveluita. Lisäksi 6 henkilön toimenkuviin ja palvelusuhteen ehtoihin tulee olennaisia muutoksia. Metsähallitus on myös päättänyt luopua Rovaniemellä sijaitsevan tiedekeskus Pilkkeen ja sen yhteydessä sijaitsevan asiakaspalvelupisteen toiminnasta vuoden loppuun mennessä. Geologian tutkimuskeskus jatkaa tänä kesänä laajoja pohjavesitutkimuksia Oulun seudulla. Tutkimukset keskittyvät pohjavesimuodostumien olosuhteiden ja hyödyntämispotentiaalin selvittämiseen. Tutkimuskohteet sijaitsevat Oulun Salon, Salonselän, Haukiputaan Kellonkankaan, Oulun Hangaskankaan sekä Yli-Iin Tannilan ja Arkalan pohjavesialueilla. Oulun yliopistossa käynnistyvä tutkimus yhdistää laajan rintasyöpäpotilaiden potilasaineiston ja tekoälypohjaisen lääketieteellisen kuvantamisen. Tavoitteena on parantaa rintasyövän seulonnan tarkkuutta ja kehittää uusia keinoja arvioida syövän aggressiivisuutta jo diagnoosivaiheessa. Lapin alueteatteriyhdistyksen viime tilikausi jäi noin 95 000 euroa alijäämäiseksi, vaikka myyntituotot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna. Eroa ylijäämäiseen edelliseen vuoteen selittää etenkin aiempaa suuremmat henkilöstökulut. Rovaniemen teatterin katsojamäärä oli viime vuonna noin 30 000. Alavieskaan rakennetaan uusi noin 1,7 kilometrin mittainen jalankulku- ja pyörätie Jokiniitun tielle. Samalla uudistetaan linja-autopysäkkejä ja valaistusta. Rakentaminen maksaa noin 750 000 euroa. Hanke valmistuu syksyllä.
5: No niin, tästä se lähtee. Tamminen ja Salovaara.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Parasta mahdollista maanantailtaa kaikille Radio Pookin kuuntelijoille. Tämä on tosiaankin Radio Pooki. Kello on maanantai ja päivämäärä on 18. Eli tästä eteenpäin 4 tuntia Tamminen ja Salovaara.
2: Minä olen Pertti Salovaara.
1: Ja minä olen Sari Tamminen.
2: Menikö tämä ihan putkeen?
1: Meni. Just niin kuin me suunniteltiin.
2: Tämä meni juuri näin. Mun mielestä tässä ei mennyt sanat ollenkaan väärässä järjestyksessä. Hei, ihanaa iltaa teille kaikille. Ja kiitoksia. Tämä aihe, mikä meillä tänään on, niin tämä oli Hantan mies. Hän ehdotti.
1: Kyllä. Tämä on hyvä aihe.
2: Tämä oli tosi hyvä aihe kyllä. Tässä korvetti oikein enemmän miettiä, että mitä kaikkea tämä pitää sisällään. Niin aihe pitää elämää sisällään ja paljon. Koska tämä on siinä mielessä hauskaa, että jos me puhutaan anopeista ja appiukasta, mitä ehkä me Pertti joskus ollaan, ei tiedä. Voi olla.
1: Ei tiedä vielä.
2: Joo, ei meidän taikaan. Joo. Kyllä se on täytyy. Mä en koskaan kehtaa näyttää sulle yhtään mun poikaystävä. Ja mä en sitä miksi mukaamas, että mä oon aivan ihana. Sä oot aivan kauhea. Tai sä oot niinku ihan kiva, mutta katos kun sulla on niin toi huumorintaju, niin ei kaikki ymmärrä sitä. Mä sanon sitä kyllä, jos tähän sukuun tulee, niin kuule se on pare olla huumorintaju kunnossa.
1: Tuli tästä muuten mieleeni eräs tarina. Mulla oli yksi sellainen ystävätär, joka kertoi, että hänen isänsä oli just sellainen, että se kiusasi kaikkia niin kuin tämän vävykandidaatteja aivan henkihieveriin saakka. Kerran oli tullut tämä poika hakemaan tätä tyttöä sitten kotoa ja tämä tyttö yritti äkkiä vaan lähteä pois, ettei se vaan näkisi hänen isänsä, kun se isä on vähän semmoinen kuin se on. Ei. Se oli tullut sisälle sitten siihen eteiseen. Ja sitten eteiseen tulee rappuset alakerrasta, jossa on sauna. Ja sitten isä tulee puolen kosken korvapullon sikunnoissaan sitten sinne pyyhe päällä kävelee ylös ja katsoo sitä poikaa. Ja poika ojentaa käteensä, että terve, mä oon Marko. Niitä ei kato. Ei ojenna kättä. Kattoo vaan silmiin. Ottaa pyyhkeestä kiinni, heittää pyyhkeen lattialle, sanoo pojalle, että onko sitä Markolla tämmöistä ollenkaan? Ja tämä on totta. Näin on tapahtunut.
2: Mutta
1: kyllä sitä tyttöä hävetti aivan hirveästi.
2: No ihan varmasti, mutta mä uskon, että aika monikulkas vävykokelas ja miniä kokelas niin on joutunut kyllä sellaisten pienien testien eteen ja niin kuin positiivisesti kuitenkin. Mm. Että sitten kun ihmiset on oikein sellaisia huumoriteollisia hauskoja, me tiedämme, että on sellaisia, että tullaan hyvin vakavasti sanomaan niin kuin jotain, mutta kuitenkin se sisältää paljon huumoria. Mutta sillä saadaan kuule kandidaatti vähän vapise hetkeksi.
1: Joo, niin sen pitää ollakin. Se pitää ehdottomasti kunnioittaa vanhempia appiukkoa ja appivanhempia ja anoppia ja näin päin pois. Ja me halutaan kuulla tänään, minkälaisia kokemuksia teillä on appivanhemmista, appiukosta ja anopeista. Ja myöskin, että minkälainen anoppi tai appi te olette näille vävykandidaateille tai morsian kandidaateille. Siitä me halutaan kuulla tänään.
2: Kyllä. Tuossa seuraavan mainoskatkon jälkeen me soitetaan Antti Ahopellolle. Antti, joka esitti tuon kappaleen Anopin kultapoika, niin kyllähän meidän täytyy vähän nyt kysyä, kun Antti on just mennyt naimisiin, olisiko viikko sitten ja näin, että millä tavalla siellä sitten Anopin kanssa, että menekö se nyt sitten niin, että lempeä ja uusia perunoita vai onko siinä sitten jotain muita tämmöisiä toiveita vielä? Mulla on muuten, tiedätkö mitä täytyy sanoa, että mulla on ääni ihan pois, kun
1: mä
2: olin siellä, mä olin siellä piikkiössä.
1: Onko sä huutanut siellä?
2: Ei, puhuin, mutta meillä oli siellä todella aivan ihanaa ja tosi kivaa ja mielettömästi porukkaa. Mutta tiedätkö, meillä kävi semmoinen hauska juttu, vaan kuuntelijoille iso kiitos siitä, kun mä tulin tänne sitten suoraan sieltä töistä. Mä olin 6 tuntia ensin siellä höpöttänyt ja tulin tänne ja sitten meillähän niin, että ihmiset soittaa tänne ja toivemusiikkia. Ei mulla toimi puhelimet. Ei kuule ollenkaan. Mä astin, no niin. Sitten täällä vedetään kuin ruuneperi hetki aikaa, kunnes kekkasin semmoisen, että WhatsAppilla kun jätti tänne ääniviestin, missä laulo jotain laulua pienen pätkän, niin sillä tavalla minä soitin sitten sen koko laulun täältä. Eli se oli tapa saada toivemusiikkia.
1: No niin, sehän kuulostaa oikein
2: mutta
1: hyvältä.
2: En mä tiedä, mihin tämä ääni lähti.
1: No, mutta joka tapauksessa anopeista ja apeista puhutaan me ja myöskin vävystä ja morsiammista. Tämä on Johanna Siekkinen ja Juokse poika. Pidä meidät kiireisenä ja pistä meille viestiä.

0: Johanna Seekkinen oli hän ja juokse poika musiikki- ja radiopoogissa. Ja kun Hantan perheeltä tämä aihekerta tuli, niin aloitetaanpa Hantan viestillä. Tervehdys Sari ja Pertti, jo edesmenneiden appivanhempieni tykönä asui rakkaus, lempeys ja kärsivällisyys. Heidän kanssaan tuli aina kepeä olo, rauhallinen mieli ja lämmin tunne rintaan. Kaipaan heitä kovasti. No. Sittenhän olen myöskin anoppi ja me vävyni kanssa kutsumme toisiamme top-vävyiksi ja top-anopiksi. Kyllä tämä top-suhde koskettaa syvältä ja on merkittävä elämässäni. Tosin juuri Englannin valioliigan voitti vävyni suosikki Arsenal ja hopealle jäi minun suosikki Manchester City, niin edelleenkin kemiat toimii ja pallo pyörii anopiterkuin Hantta PS. Sisarussuhteet voisivat olla oiva jatkumo tämän illan aiheelle. No niin voisi olla, pistetäänpä harkintaa.
1: Kyllä. Täällä on myös Päivi pistänyt viesti, että heips, kiva kuulla teitä. Mulla on anoppi ja appi jo kuolleet, mutta kuuntelen teitä silti, ette vaan arvaa mitä teen. Syötä mun villakoiraa lusikalla, kun on taas sellainen päivä, ettei se itse halua syödä. Näin Päivi laittanut, voi hitsiläinen.
0: Voi hyvänen.
1: Voihan sitä. Tiedätkö, mun lapsuudessa, mä muistan tuolla Marttilassa aina, niin siellä kans sitten oli siellä Iivosilla tämmönen villakoira Vikiä. Vikiä syötettiin myös lusikalla sitten vielä, kun hän tuli niin vanhaksi, että ei oikein hampaitakaan enää ollut.
0: Pitääkö oikeasti koiraa syöttää lusikalla? Nehän on muuta semmoisia, että nehän syö vaikka keittiöjakkaroita.
1: Ei ne syö. Kyllä toiset on kyllä niin kranttuja, että ei syö. Ei syö, joutuu kaikenlaista antaa.
0: Kannattaa olla semmoinen kokerspanieli tai joku semmoinen, mikä voi syödä ihan mitä vaan oman painonsa verran päivässä.
1: Hei, nyt tulee ihan mahtavaa. Terve no. Sari, kun soitat sille meidän vävylle, sanoppa Yli-Iistä terveisiä anopilta ja appiukolta ja myös koko perheelle. Tää on huikea, hei, ja sitten korvat tarkkana, että mitä täällä mahtaakaan tulla. Oi, ihanaa. Tää on niin kiva aihe. Saanko mä yhden tämmöisen vitsin täältä kertoa?
0: Et missään tapauksessa.
1: Joo. Olimme anoppini kanssa tyytyväisiä 20 vuotta. Sitten tapasimme toisemme. Ja sitten on tämmöinen, että mikä on onnellisuuden huippu?
0: No.
1: Herät aamulla ja näet anoppisi kuvan maitotölkissä.
0: Joo.
1: Vai mä niin haluan olla anoppi myös joskus. Mutta kaikenlaista juttua siis tänään anopista ja appiukoista. Ihania tarinoita, mutta kyllä on vähän kuule semmoista tiukkaa juttua, kun ei se aina mene ihan sillä tavalla, kun sitä toivoisi asiat menevän.
0: No ei välttämättä aina menekään, mutta siis joo, onhan niitä. Mutta pääasiassa, jos itse muistelee omia appivanhempia tai anoppeja nyt lähinnä, niin mulla ei kyllä mitään pahaa sanottavaa, koska täytyy sanoa, että mä oon tullut paremmin toimii anoppien kanssa kuin niiden tyttäritten kanssa.
1: Niin. No siis mulla on ollut kans tässä maailmassa siis aivan ihanat, ihan joka ainoa. Että on ollut kyllä. Mä mennä sitten sanoa sulle, että ai, musta tuntuu, että mä taidan olla semmonen unelma-miniä. Minä kokeilasin, mutta en mä nyt. Sitä mä en kyllä ole. Että sen mä tiedän vaan, että mä en sitä ole ollut, mutta mä tiedän vaan sen, että nämä mun appivanhemmat ovat olleet vaan äärettömän kohteliaita.
0: Onko ne voi? Nyt sä oot vähän turhan vaatimaton kyllä tässä asiassa.
1: No joo, ihania ovat ollut oikeasti kaikki. Vähän rahaa, paljon rakkautta.
0: Tässä hetkinen, Päivi laittoi toisen kuvan. Tässä on kuva tästä tämmöisestä villakoirasta ja teksti, tämä koira ei tykkää edes nakeista. Täytyy sanoa, että kyllä on pilalle hemmuteltu puudeli, jos ei nakit kelpaa, kun mä tiedän, että mun tyttöystävällekin jopa kelpaa nakit.
1: Meillä on kyllä aina ollut semmoinen kuulunut, että koiri, että sitten jos joku ruoka on mennyt vähän vanhaksi, että annetaan se koiralle ja jolle ei koirakaan syö, niin pappa syö.
0: Onko näin?
1: Joo, me isällä aina. Tämä on sellainen sanonta. Nyt mä taas jälleen kerran muistutan siitä, että meidän perheessä on aika paljon tätä huumoria ja sitä on joka lähtöön ja vähän joka tarinaan. Se on ollut kiva kuule kasvaa semmoisessa porukassa, missä aina on vähän niin kuin hymyhuulessa ja kaikki menee vähän niin kuin vitsin kautta.
0: No niin se on, se keventää elämää kyllä paljon. Me mielellään keskustellaan appivanhemmista ja anopeista ja vävyistä ja tämmöisistä asioista. Tämä ilta pistetään Olli Halosta soimaan, pistä meille viestiä vaikka tuonne Facebookin kautta tai sitten WhatsAppin kautta, niin osallistut mukaan tähän lähetykseen. Ja kiva kuulla niitä kokemuksia ja tarinoita näistä aiheista.
1: Ja sen verran mä tässä kohtaa sanon, että mä oon tuolla Facebookissa tällaisissa ryhmissä, missä esimerkiksi yksi ihana ryhmä, missä meitä on paljon aikuisia naisia ja sitä on kiva lukea aina. Siellä on oikeasti semmoisia elämästä kertovia tarinoita, tosi hienoja. Voisi tehdä vaikka koko ohjelman siitä porukasta ja he ovat siellä. On myös paljon, kun mä kyselin vähän heiltä näitä tarinoita, niin sieltä tulee aika paljon aika koskettaviakin tarinoita.
0: Kyllä.
1: Mä niitä tässä illan aikana tuossa muutaman luen, koska ne on upeita juttuja.
2: Tamminen.
0: Ne on kyllä hienoja asioita.

0: Rakkautta.
1: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Mitä nämä 3 juhlatelttaa tekee mun pihassa?
6: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
5: Mikä? Mistä sä puhut?
6: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
5: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
6: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
8: Katso, näet kuvan,

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
3: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie. Would be better if I was French.
2: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
3: Fantastic voyage. Now we're getting somewhere.
2: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
3: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
2: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
4: Ja uusinta lauantaisin kello 15. Marion kanssa kahvilla.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Annika Aakkula ja Jouni Nikula oli istuneet alas käsittääkseni jonkunlaiseen miittinkiin. Hän oli päättänyt, että nyt tehdään Antille laulu ja tarjotaan sitä sille. Ja hän oli sitten stalkannut somesta, niin kuin, että tämmöisiä aiheita, että mistä voisi tehdä. Ja sitten oli Annikalla oli ollut ilmeisesti tämä idea Anopin kultapojasta ja sitten oli alkanut selvittää, että mitäs Anoppi on tehnyt niin kuin työuralla, että on ollut ravintolaa ja sitten on ollut koulun keittiössä töissä, että ikään kuin siitä saaneet idean sitten, että lähdetään tuomaan vähän uusia perunoita ja sun muuta sinne ja sitten myös niin kuin mun taustaa tätä sähköpuolta, että kun mä oon sähköasentaja ammatilta, niin sitten siellä noustaan vähän välillä katorajaan vaihtamaan lamppua.
3: Muistatko
2: sitä? Niin tosiaan vielä jatkan sen, että sitten kun he laittoi tämän laulun mulle, niin mä niin kuin saman tien sanoin, että kuinka voi niin kuin osua kaikki kohilleen, niin kyllähän he sitten paljasti, että kyllähän on niin kuin vähän salapoliisityötä tehnyt.
3: Mm. Okei, hyvä juttu. Muistatko sen kerran, kun näit Anoppisi ensi kerran?
2: Kyllä mä muistan. Joo.
3: Se on piirtynyt sun mieleen.
4: Ja Appiukko myöskin. Että
3: ja Appiukko vähän myöskin. Niin, miten se meni? Miten se eka tapaaminen meni?
2: No eka tapaaminen meni silleen, että me oltiin Nokialla keikalla ja sitten Suvi oli äitinsä kanssa, eli Kanopin kanssa siellä katsomassa keikkaa ja mä menin sitten tauolla istumaan Ritvan viereen ja sanoin, että no mitä Sanoppi?
4: Oho, tiesiköhän, että te seurustelitte kuitenkin sitten jo?
2: Ei tiennyt.
3: Oh, katoppas,
4: mahtavaa,
3: aika jatketa. Uskalias mies olet. Mitä sitten?
2: Se Ritva sanoi, että no eihän tässä mitään ja vaihdettiin siinä muutamat sanat. Ja muistaakseni se meni sitten niin, että kun sitten he lähti sieltä tansseista pois, niin Ritva oli sitten kertonut Suville, että ja mitä se Antti tarkoitti sillä, että kun se tuli siihen sanomaan hälle näin, ja se sitten Suvi oli kertonut.
4: Tiedätkö, mä oon ihan kanalihalla, musta on ihana tarina. Mitäs sitten Appiukon kanssa, miten siinä kävi?
2: Mä en oikein muista, että milloin mä näin Appiukkoa sitten ensimmäisen kerran, mutta sanotaan, että ei siihen kovinkaan kauaa mennyt, että he on molemmat tosi mukavia ja helposti lähestyttäviä ihmisiä.
4: Onko sulla sellainen olo, että sä oot vähän niin kuin heidän oma poika?
2: No, kyllä mulla on joo. Kyllä. Niin.
4: Ritva tuossa, sun Anoppi ja Appiukko tosiaan lähettää sulle paljon terveisiä ja koko perheelle ja Ritvaltahan me voitaisikin kysyä, että miltä se tuntuu tuo Antti, että onkohan vähän niin kuin teidän oma poika. Kyllä toi kuulostaa kuule niin kivalta. Sen verran mä vähän haluan tässä vielä udella, että monesti siinä kohtaa kun järjestetään jotain häitä tai jotain tämmöistä isompaa, niin nuo appivanhemmat sillä tavalla kovasti haluavat myöskin osallistua tähän tekemiseen, niin millä tavalla teillä sitten meni?
2: Joo, kyllähän niin kuin ihan molemmilta puolilta oli Anopit ja Appiukot oli paikalla järkkäilemässä ja sitten vielä siivoamassa seuraavana päivänä paikkoja, että kyllä he oli ihan aktiivisesti mukana tässä.
4: Toi kuulosti ihanalta, kyllä, että joo, toi molempien vanhemmat, eli sinun vanhemmat myöskin ja vaimon vanhemmat, niin ihanaa, eikö se ole ihan parasta, kun kaikki yhdessä tekee asioita.
3: Joo, samaa kyllä. Perhettä vähän, niin kuin tässä tulikin viesti heiltä, että kysypä, onko Antti

0: Tyytyväinen anoppiin ja apiukkoon, me ainakin tykätään Antista, tuli tämmöinen viesti. Että olet kovasti tykätty ja meni lävitte, ylitit riman. olet tarpeeksi hyvä heidän tyttärelle.
1: Hienoa. Joo, ja kyllä tyytyväinen ollaan täälläkin suunnalla, että silloin kun heiltä apua tarvitaan, niin on kyllä valmiita aina tulemaan. Ja sama homma tietysti omista vanhemmista myös, että muistaakseni viime reissu oltiin, kunhan me silloin taidettiin olla tuolla ulkomaan reissulla Suvin kanssa, niin tultiin kotiin, niin oli ikkuna pestynä täällä ja tuore pulla haisi kotona.
0: Voisitko sä pyytää heitä, että kävis Lempäälässä joskus?
1: Mikä jottei?
0: Minunkin pitäisi nämä ikkunat pestä. Niitä on nimittäin muutama minun talossa niitä ikkunoita. Ja kyllä pullaakin saa paistaa siellä kyllä. Mm.
1: Kyllä. Itse asiassa mulla on Pertti sulle yksi juttu. Mennään tuonne 90-luvulle. Sä olit silloin radiomafiassa.
0: Olin.
1: Olikohan sulla joku Salovaara-show tai joku tällainen, johon
0: kyllä oli.
1: Joo. Niin mun sisko oli joskus sitten soittanut siihen showhun sulle ja jutellut sunkaan niitä näitä ja sitten sen jälkeen meni jonkun aikaan. Mä muistelisin, että oli Evijärven nuorisoseuralla oli joku juttu, jossa sä olit mukana ja mun äiti oli sitten oikein sut ripittänyt siellä huolella, että et sitten meidän tyttärille soittele. Ja ethän sä ollut sille soittanutkaan, vaan se oli mun sisko oli soittanut sinne sulle päin. Ja, että sanotaanko näin, että jos sekin homma olisi mennyt toisella lailla, niin sullakin voisi olla nyt ikkunat pestynä sitten siellä.
0: Aivan. Joo, se on muuten ihan totta. Mutta hei, jos joku muistaa niitä ohjelmia, niin ne oli vähän semmosia, että ei välttämättä niin kuin näiden vanhemmille oikein ollut ihan mieleisiä aina ne jutut, mitä siellä käytiin lävitse.
1: Kyllä.
2: Ai miten.
0: Kiva muisto. Lähetäpä terveisiä muuten hänelle minun puolesta oikein kovasti.
1: Joo,
0: kiitos
1: soitosta. Joo, minä kerron.
0: Että sillä polvet tutisee, kun tulee niin kuin näitä soittajien vanhempia, että meille et sitten enää soita.
2: Tiedätkö Antti, siis mä oon niin onnellinen sinun ja Suvin puolesta ja sekä sinun Anopi ja Appiukon puolesta ja sun vanhempien puolesta. Teistä kaikista yhdessä.
0: Kyllä.
2: Teillä on aivan ihana kyllä. Selvästi yhdessä. Oi miten ihana kuulla. Mä niin rakastan tällaisia tarinoita, mikä on täynnä semmoista rakkautta ja hyvää mieltä ja toinen toisistaan välittämistä. Oi.
1: Kyllä.
0: Ja kerro vielä, kuule, onneksi olkoon sulle oikein kovasti. Ja mä toivon hyvää keikkakesää sulle ja onnea avioliiton taipaleelle. Sitäkin tarvitaan niiden päätöstä ja sitoumuksen lisäksi. Mm.
1: Kyllä,
2: Ajattelin, kuule, Antti, sulle soittaja kaikille muillekin tästä Kari Tapion soittajan vaimokappaleen.
1: No niin, hienoa.
0: Se sopii sulle oikein.
2: Ihanaa, ja kiitos, kun saatiin vähän häiritä ja sun aikaas. Oli tosi kiva juttu jutella.
0: Kaikkea hyvää sulle
1: kesään. Kiva, kun soittelit. Samoin teille.
2: Kiitos.
0: Moi moi.
1: Kiitoksia. Moi moi.

0: Lähetä viesti Sarille ja Pertille radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550.
1: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
2: Levottomuudet jatkuivat.
3: Pörssi nousi tänä aamuna lievässä laskussa.
4: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
5: Herkuttele vaihtuvilla päivän subeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
6: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Ja ennen kaikkea kuullaan. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
9: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.

suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

0: randeli, niin Kake Ava Hakas oli musiikkia radiopuokissa se.
1: Tiedätkö, meillä on täällä soittajalinjoilla. Oikein hyvää iltaa, Pertti ja Sari täällä.
0: Tamminen ja Salovara päivää.
2: Täällä on Marja täältä Koillismaalta.
1: Moikka.
0: Koillismaan Marja, terve.
2: Joo, kun mulla ei ole nyt ihan päivän aiheeseen sopiva viesti, mutta kun tiesystävä täyttää tänään 75, ja mä halusin muistaa häntä toivelevyllä, mistä hän on pyytänyt.
1: No mutta toihan on oikein kaunis ajatus, kun mielellään toteutetaan tämä toive ja yhdytään myös näihin synttärionnitteluihin.
0: Kyllä, yhdytään ilman muuta. Mikä se on se levy, mikä hänelle pitää soittaa?
2: Se on tämä Marja Tanko ja se laulaja on tämä Pohjoisen poika, te tiedätte sen varmaan.
0: Marja Tangoko se oli?
2: Joo, kyllä. Ja se
0: kyllä
2: laulaja
0: sen...
2: on se, kun tämä, kun on se... laulanut silloin ensimmäiseksi.
0: Kyllä Sari sen löytää sieltä ihan varmasti.
1: Kuule, nyt mulla on semmoinen, että mulla ei ole Marja, jolle mä pistän sitten tuohon noin yhden.
0: Pistä
1: noin.
0: Marja Tango.
1: Se on Marja Tango, mutta mulla ei ole sillä tavalla, mutta mulla on siis sellaisia kappaleita, missä Marja on mukana, on Jamppa Tuomisella. Reijo Taipaleella on Marja Leena. Esko Rahkosella on Marja ja...
2: No se on justiin se Esko Rahkosen.
1: Marja, Esko Rahkosen Marja.
0: Se me otetaan kyllä soittamaan
2: Joo, kato kun mä en muistanut sitä heti.
1: Joo, mutta...
2: Mä olen ensimmäinen kerta kun mä soitan siitä. Mä lupasin hänelle, että soitan kun hän on sitä toivonut sitä. Ja paittaa vähän itsekästä kun... Mulla on tämä sama etunivi, mutta ei. Mä en toivomusta.
1: Se on kaunista, ei se ole itsekästä, se on kaunista.
2: Joo, hän on toivonut ja onnittelut menee Rovaniemelle Puomilenkille, sen toi Pentti Vukkalalle.
0: Terveiset meni perille ja me Koillismaalle nyt soitetaan Esko Rahkosen Marja Tango ja kaikkea hyvää sinne ja... Kiitoksia
1: soitosta. Kiitoksia sulle. Hei. Oikein hyvää iltaa.
2: Kiitos samoin. Hei hei.
1: Moi moi.
0: Hei hei.
2: Moi.

0: viekin jää muisto kauneimman rakkauden.
1: Toive musiikki ja radio poikis Esko Rahkonen ja Marja.
2: Kyllä.
1: Tässä tuli viesti, Anopista puhutte siellä. Kaveri joskus totesi, että hänellä on todella hyvät välit Anopin kanssa. Mm. 724 kilometriä.
2: Kyllä. Tämä on aika semmoinen yleisesti täällä ollut.
1: Kyllä.
2: Ja tosiaan nyt kun Anopista ja Appiukosta kirjoittelette, niin ihan anonyymisti voitte myös laittaa. Me ei sitten kyllä kerrota, että ketä on lähettäjä. Tällaisia tarinoita löytyy paljon tuolta, kun kuuntelee ystäviä ja kuuntelee tuttujaan ja mitä he kertoo, niin aika uskomattomia juttuja, että ilkeitäkin ihmisiä riittää vähän.
1: No niin,
2: tässä on esimerkiksi tämmöinen, että Anoppi vainaan sanat, kun näki mut ensimmäisen kerran. Miten otit naisen, jolla on noin paksu pohkeet? Ainoa Anoppi-ehdokas, joka mut on saanut itkemään, olisi pitänyt ymmärtää juosta. Kyllä.
1: No niin, joo. Tässä on toisenlainen tarina. Iltaa, Sari ja Pertti. Appi vanhemmista ei ole mitään pahaa sanottavaa, mutta yhdestä vävystä sen verran, että olivat yhdessä tyttöni kanssa reilut 2 vuotta, mutta tapasin hänet vain 3 kertaa sen aikana. Toki asuivat toisellakin paikkakunnalla, mutta silti käyttäydyinkin ihan hyvin. Nykyinen hänen miehensä on oikein rakas, hyvä ja kiltti mies. Olen sanonut tytöllekin, että ei parane kiukutella liikaa, hänellä on varmasti ottajia tarvittaessa. Mun äiti sanoi aina mulle, itsellesihän siihen miestä otat ja etit, mutta kai sitä jokainen lapselleen vaan hyvää toivoo. Kiva alkanutta viikkoa sille teille ja kaikille muillekin. Aivan näin. Totta kai toivoo lapselleen pelkästään ja vaan hyvää. Ja toivoo, että hänen puoliso on sellainen, joka kohtelee häntä hyvin ja arvostaa ja kunnioittaa häntä.
2: Mm. Tuo yksi, missä ainakin se Anopin ja Appiukon rooli ja sitten versus siihen minien tai siihen lapsen vanhempien kasvatustapaan, niin siinä tulee aika paljon erilaisia klikkejä kyllä.
1: Mm.
2: Koska tietysti maailma muuttuu ja näin täällä lukee, että mukavia ihmisiä, todella huippulaatua. Oli vain Eksällä ja Anopilla täysin erilainen kasvatuskulttuuri.
1: No juuri tämä.
2: Niin, just tämä. Minä kielsin, he eivät koskaan. He neuvottelivat joka tilanteessa lapsen kanssa, joskus jopa 1,5 tuntia niin kuin pikemisestä, kun minä vain vaadin ja käskin ja sain aikaan. Eksän ahdistus ja painonnousun ällötys lasten jälkeen riitti minulle vihdoin kritiikkiä 20 vuotta kuunneltuani.
1: Se on muuten aivan häilyvä ja veteen piirretty raja. Siis se, että totta kai niin kuin appi vanhemmiltaan haluaa ottaa neuvoja ja apua ja näin, mutta he eivät kuitenkaan saa liikaa puuttua siihen lasten kasvatukseen, millä tavalla niin kuin hänen tyttärensä ja vävyysä sitten niitä lapsia kasvattaa. Koska siitä ei tule hyvää sitä hommasta, jos liikaa sekaantuu ja puuttuu niihin asioihin.
2: Joo.
1: Joillekin appi anopeilla ja apeilla on tapan. Joskus.
2: Joo. Täältä kysytään, että kerroppa myös itse, että minkälaisia mulla on ollut, niin kyllä mun täytyy sanoa, että on ollut, kun mä oon tätä elämää elänyt tässä aika pitkään, mutta jos mä ajattelen sellaisia, kenen kanssa siinä pidempään ollut, niin tietysti kun minullahan oli tämä oululainen Anoppi, se on Anoppi kokeilla silloin, jos ei olla naimisissa.
1: Niin,
2: no,
1: kandidaatti.
2: Anoppi, niin. Niin, minut pistettiin semmoiseen pieneen testiin heti siinä alkumetreillä.
1: Jaa, minkälaisen?
2: No mulle annettiin rössypottua.
1: No niin, loistava juttu.
2: Joo, kuule, rössylautanen eteen.
1: Joo.
2: Ja tästä pääsin sitten ihan kunnialla läpi. Ja sitten muistan aina sitten semmoisin, koska mun tämä appiukko, edes nyt appiukko kokeillaan, niin Allankorpi, joka on myös hyvin tämmöinen tunnettu suomalainen, he ovat sieltä Oulusta, niin hän sitten sanoi aina, kun minä ajoin eka kertaa omalla hevosellani kilpaa tuolla Porissa, ja minulla oli se keppi siinä vaan mukana, kun se on enemmän vähän semmoinen merkinnanto, niin sitten hän kysyi, että kärpäsiäkö huiskutit siellä matkalla. Mulla ei ole semmoisia hauskoja, totta kai mulla ei ole ihan hirveästi hyviä tarinoita, mutta mulla on ollut todella upeita kaikki. Se, mikä vähän surettaa, niin mä en ole ainoa. on aika moni muukin mun kanssa tässä samassa veneessä, että siinä kohtaa, kun tulee erotilanne, vaikka avioero, niin avioero monesti voi liittyä sellaista niin kuin turhamaista kiukkua, joka ei tavallaan perustu, ne jutut ja tarinat, mitä tulee toisesta sanottua ja näin, niin ne ei perustu mihinkään totuuteen, vaan siinä koitetaan sitten niin kuin vähän niitä appivanhempiakin jollain tavalla käännyttää toista vastaan. Ja se on vähän kurja, kun tulee tämmöinen homma, että sitten sen jälkeen sitten toinen tai molemmat tai oikeastaan toinen on ollut vähän semmoinen kylmä, niin kuin, eikä niin kuin minua kohtaan näin. Ja kysymys on kuitenkin ollut aika pitkälti siitä, että hänelle on kyllä ihan kerrottu muunneltua totuutta. Ja se on vähän semmoinen musta huono asia. Että
1: no se ei ole kyllä mitenkään kovin hyvä asia.
2: Se on kurja, kun sitten taas pidemmässä juoksussa se tekee kaikille vaan sitä pahaa mieltä.
1: Erässä suhteessa, kun olin, en sano tietenkään missä, mutta erässä suhteessa, ja oli alkumetreillä sitten appiukkoon tutustuminen ja sitten siinä käynnissä, oltiin samassa autossa. Mä muista, mitä me puhuttiin, kun me sitten avioliitossa tai tämmöisistä asioista, niin hän sitten loppujen lopuksi sanoi, että pienen tauon jälkeen sanoi, että pidä hyvää huolta minun tyttärestäni. Ja minä lupasin pitää kyllä. Ja kun tämän kerroin hänen tyttärelleen, niin hänelle tuli kuule tippa silmään, että isä välittää hänestä näin paljon. Se oli tosi liikuttava tilanne.
2: Joo. Ja siis onhan se ihana, ja kyllähän se yleensä aika monessa paikassa menee sillä tavalla, että niistä sitten miniestä ja vävystä sitten puoli ja toisin tulee vähän niin kuin omia tyttäriä ja poikia myös.
1: Kyllä, mutta kertokaa meillekin tarinoita appivanhemmista, vävyistä ja tämän kaltaisista asioista. Marjo Riita pistetään soimaan, huone 213 on kappaleen nimi. Ja me mielellämme luetaan näitä teidän viestiä, jotka liittyy tähän.
2: Voitte laittaa ihan niin, että ei kerrota, että kuka on viestin lähettänyt.
1: Jos haluatte, niin totta kai kyllä ne.
3: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
1: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
4: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
3: Mikä? Mistä sä puhut?
4: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
3: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
4: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa...
6: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi, tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
7: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
8: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
9: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: menneisyyden vangit siinä. Ville, lupaa ja vanno. Voi kun saatiin nätti kuva tänne studioon.
1: No
0: kyllä.
1: Ihana on no, tuossa jo.
0: Sain maailman ihanimman minien Heidin vuonna 1995. 31 vuoden jälkeen ei mitään negatiivista, vaan luottamus ja yhteinen sävel on vaan lujittunut. Ehkä osan kiitoksista saa myöskin oma poikani. Ei tarvitse kertoa, kuka kirjoittaa. Ne tietävät kyllä. Ja sydämen kerran hän on laittanut tänne kauniin naisen kuva, jolla on punainen lippalakki päässä ja teksti on, että hän on miniäni. Mm. Aika hyvä.
1: Minusta se tuntuu ihanalta, että on tuolla. Niin se pitää ollakin ja niinhän se on todella monessa paikassa. Mutta mä ymmärrän sen, että kaikilla ei välttämättä ole niitä ihan parhaimpia kokemuksia ja on joskus kuule ihan kauhutarinoita. Ja mä en tiedä, että onko enemmän kauhut, mutta tiedätkö sä mikä tässä on hämävää? Minkä takia enemmän kauhutarinoita on anopeista kuin appiukoista? Mistä se johtuu?
0: Mietipä sitä.
1: No, en uskalla. Älä sano. Hei, tehdäänpä Pertti
0: niin. En uskalla
1: niin.
0: Sanoa.
1: Mietipä ensin ja sano se vasta sitten.
0: Mutta ei kuule, siis minä mietin ja minä en sitä huolimattakaan sano sitä.
1: Erittäin hyvin sanottu tuon. Pidä tosta kiinni.
0: Mä pidän tämän linjan, joo.
1: Tässä on nimittäin, että anoppi teki kaikkensa rikkoakseen avioliittomme. Musta maalasi ja puhui pahaa ja yritti saada mieheni jättämään minut. Alentuipa jopa ottamaan yhteyttä ex-puolisooni, joka ilolla, jätettynä osapuolena, lähti mukaan ilkeilyyn. Loppujen lopuksi anoppi alentui haukkumaan omaa poikansa ja menetti lapsensa. En voi ymmärtää, kuinka kukaan äiti voi hylätä oman lapsensa. Anoppi ei osoita pienintäkään katumusta ja uskon hänen jatkavan ilkeyttään muidenkin lastensa kohdalla. Surullista, miten alas ihminen voi vajota.
0: Mm. Mulla oli ihan kauhea anoppi. Kun eka kerran tapasimme, hän teki harvinaisen selväksi, että hänen poikaansa tarvitsee jonkun laihemman naisen. Ja en ollut edes lihava, vähän vain löllerä, itse asiassa oikeampi kuin anoppi itse oli. Mm, näitäkin oli.
1: Mm. No, täällä on myös tällainen, että oltiin vasta alettu seurustelemaan, kun anoppi tuli lenkillä vastaan ja käski jättämään poikansa. Kerran on käynyt päälle ja laiskaksikin on haukkunut useaan otteeseen. Kaikki, mitä yleensäkin teen, on väärin. Silti olen kohta 20 vuotta ollut poikansa kanssa yhdessä. Ei varmaan tarvitse kertoa, että harvoin käydään kylässä. Minun pitää aina pakottaa poikansa heille kylään. Ja kun me ei mennä kylään, niin anoppi vierailee poikansa luona, yrittäen käydä aina silloin, kun en ole paikalla. Minun vikahan se on, kun lapsi ei halua pitää yhteyttä.
0: Näitä, joo. Mutta hei, kuuntelepas tämän viesti. Tämä onkin aika erikoinen. Hän on jo eksa, mutta ex-appiukkoni halusi mennä kanssani saunaan eka kerran, kun heidän mökilleen mentiin. Mitä sä siihen sanot?
1: Siis anteeksi, nainen kirjoitti.
0: Niin siis katsopa, nainen kirjoitti, että kun ensimmäistä kertaa hän oli mennyt mökille, niin tämä appiukko, tämä hänen miehensä isä halusi mennä saunaan tämän tytön kanssa.
1: Kiusallinen kahdesta. Tilanne.
0: Eikö olekin?
1: No olisin kyllä, siinä olisi ollut kyllä hyvä vitsin paikka, vähän niin kuin jollain vitsillä selviytyisi siitä asiasta.
0: No millä vitsillä tuosta selviytyisi, että hoitele itse loppuun.
1: Niin, no vähän heittää niin kuin sellaista jotain vitsiä siihen, että näin. Mm. Niin, voi että, en tiedä
0: no,
1: kyllä.
0: Nyt rupesi tulemaan näitä negatiivisia juttuja, mutta minäpäs luen yhden sellaisen. Appiukkoni osaa olla todella tahditon sanomisissaan ja laukoo mitä sattuu. Lisäksi on aina oikeassa joka asiassa eikä kuuntele muita. Tämä on monesti tullut koettua. Viimeksi mieheni sukulaisen valmistujaisjuhlassa noin viikko sitten. Olemme saaneet esikoisemme noin puoli vuotta sitten. Appiukko tuli sitten juttu sille juhlissa ja kysyi minulta, että miten se maha noin pömpöttää? Onko toinen tulossa jo? Voi elämän kevät. Vastasimme, että ei nyt vielä, johon appiukko sitten siihen, että eihän meistä voi koskaan tietää, kun olemme ennenkin asioita salailleet. Ja sitten alkoi neuvoa, kuinka tässä vaiheessa olisi jo pitänyt raskauskilot jumpata pois. Just joo. Eipä enää hirveästi kiinnosta hänen seuransa. Mieheni myöhemmin puhelimessa mainitsi tästä isälleen, että ei ole oikein korrektia puhua näin. Hän ei ollut milläskään. Pakkoko häntä jossain määrin sietää, vaikka alamme olla molemmat aika kyllästyneitä häneen. Mutta haluan kuitenkin, että lapsellani on hyvät välit isoisäänsä. Mm. se oli se viesti siinä, mutta tämä on hyvin olennainen seikka niin kuin tässä asiassa. Niin kuin näiltä vanhemmilta, oli ne sitten puolison vanhempia tai omia vanhempia, niin niitä sietää yllättävän paljon vain sen takia, että lapsilla olisi isovanhemmat.
1: Niin, ja sitten myöskin niin kuin se, että mun mielestä ainakin se on lasten arvostamista myöskin se, että heillä on itse oikeus tehdä omat johtopäätöksensä omista isovanhemmistaan ja itse niin kuin tavallaan muodostaa se oma suhteensa ja käsityksensä. Se on hirmu väärin, jos vanhemmat menee mustamaalaamaan isovanhempia tai syystä tai toisesta. Joo. Estää isovanhempien tapaamasta.
0: Se on pahinta.
1: Siihen
0: pitää olla niin jämäkkä syy pitää olla kyllä siihen asiaan. Joskus mä ymmärrän, että voidaan tämmöiseen tilanteeseen mennä, mutta sitten niin ne vanhempien rikokset pitää olla kyllä todella suuria, jos estää tapaamisen, koska se on kauheata henkistä väkivaltaa kaikkia kohtaan.
1: Kyllä.
0: Myöskin sitä lasta kohtaan.
1: No se on just näin, mutta se, että jos vanhempien omien ajatusten, vihan, pidon, itsekkyyden vuoksi pidetään huolta siitä, että omat lapsekkaan ei saa näitä isovanhempiaan tavata sen takia, kun vanhempi itse ei tykkää, niin se on väärin. Mä oon sitä mieltä, että se on väärin. Se on ajattelematonta ja sinä ei tee mitään muuta kuin pahaa mieltä sekä isovanhemmille että lapsille. Surullista.
0: Sinitaivas toi meille hyvää mieltä. Jonkun toisen häät on kappaleen nimi. Pistäkää meille viestiä, niin me liikutaan tässä Appi, Miniä, Vävy, Anoppi-teemassa tänä päivänä.

sinä päätät. Toiveiden tunnit. Vokin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Vokin ilta. Tamminen ja Salovaara. Vokin maanantai ja tiistai illoissa. 6-10.

0: Ässäthän siinä ja Diana oli kappale.
1: Musiikki
0: Radio Pogissa.
1: Nyt tuli semmoinen olo, mulla rupesi pikkasen kuule jalat vipattomaan täällä.
0: Meinaatko?
1: Joo, joo, mä ajattelin, että nyt lähti semmoinen tanssijalka.
0: Joo.
1: Joo. Tuliko sulla sama? Ei.
0: Ei. mulle ei tullut tanssia, koska nimittäin se, mä olin pitkään sitä mieltä, että mies tarvitsee tanssia vain yhden tanssin, ja sekin on valssi, ja sekin vaan kerran elämässä.
1: Aha, no niin.
0: Eli minä, kun tanssipaikkaan lähden, niin minä otan semmoisen paikan, mistä kukaan ei varmasti tule hakemaan tanssimaan. Jos tuleekin, niin pakit tulee sitten kuitenkin.
1: Muistakaa,
0: mutta se on ikävää,

0: Todella meheltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Sairaalaan ja oli iloinen. Kyllä on hyvä, kun meni tuohi metsään. Pääsee poika kotiin ja sinä voit mennä sinne, mistä tulitkin.
1: Apua, älä...
2: Voi kauheeta, voi hirveetä paikka. Aivan.
1: Nyt täytyy sanoa, että on... Oi luoja.
2: Miten voi ihminen olla noin ilkeä kenellekään? No, positiivinen
1: meni ihan niin kuin hiljaiseksi.
2: Joo, kyllä, kyllä. 20 vuotta sitten minulla oli maailman parhaat appivanhemmat. Erosimme, mutta tämän Anopin kanssa olemme pitäneet yhteyttä. Nyt saattaa olla, että saan kokea hänet Anoppina toistamiseen. Vanha rakkaus alkaa elää uudelleen.
1: Ihana.
2: Wow, sillä lailla, hieno
1: voi.
2: Homma. Joo, näinkin voi käydä. Ihan.
1: Laitetaan sydän siihen, koska...
2: Joo, niin mäkin laitoin.
1: Tämä. Sitten meillä on täällä viesti, että hyvää iltaa teille. On se niin, että olisit kysymys avioerosta tai perinnönjaosta, niin jos toinen on narsisti, niin...
2: Vidux man.
1: Monesti se vaan on noissa asioissa, ei kaikki hommat aina välttämättä onnistu.
2: Joo, ihmisten kanssa kun ollaan tekemisissä, niin silloin voi tulla muuttujia mukaan. Mutta nyt tässä saa sanoa, että tämä viesti on Matilta. Hei Sari ja Pertti, minun ensimmäiset appivanhemmat olivat ihan jees. Sitten kun erottiin, niin muistan kun appiukko sanoi, että eihän meidän tarvitse erota. Minä olin samaa mieltä ja se tuntui tosi hyvältä. Nykyiset anoppi ja appi, jota en ole koskaan tavannut, ovat niin ikään edesmenneet, mutta anoppi eli vielä pitkään ja hän oli välillä piikikäs sanoissaan. Minä en siitä pitänyt mitenkään pahana. Ja hän jopa sanoikin, että hän nyt on vähän tämmöinen. Tämmöisen tarinan meille kertoi Matti.
1: Luetaan tästä yksi viesti vielä ja sitten laitetaan Einiä soimaan. Minulla on hyvä kokemus appivanhemmista. Aina antaneet meidän hoitaa niin sanotusti omat asiamme, kun mekään emme sekannu heidän elämäänsä. Ja omatkin vanhempani ja appivanhemmat aina ovat hyväksyneet oman ukkoni, minut ja lasteni valinnat, sulussa sateenkaarisuhteet, vaikkei ne ihan helpot olleet itsellemmekään. Eli onnekkaita ukon kanssa ollaan. Juurikin näin. Kuitenkin jos menee maailma miten tahansa, mutta tärkeintä aina kuitenkin se rakkaus.
2: No se rakkaus on, rakkaus on tärkeää ja tässä sivuttiin semmoista erästä hyvin niin kuin semmoista polttavaa ehkä tämmöistä herkkää asiaa, että sitten kun lapset esimerkiksi muodostavat näitä sateenkaarisuhteita, niin totta kai he ovat rakkaita ja heille toivoo kaikkea hyvää. Mutta ihan suoraan sanottuna, niin on siinä aluksi aina vähän nielemistä.
1: Joo, se on ennen kuin ymmärtää asian, koska...
2: Ennen kuin ymmärtää asian, kyllä. Joo. Ja pitää ajatella sen lapsen kannalta, että hän on valinnut tämmöisen tien ja vanhempien tehtävä on kannustaa eteenpäin.
1: Niin, laulussakin lauletaan. Mä oon pyytänyt monta kertaa sitä tänne. Mun täytyy nyt kyllä meidän Jussille pistää taas anomus sellaisesta, kun Tauski... Olisiko se Tauskin? Se on sellainen kappale, kun tee mitä sydän sanoo, ole itsellesi rehellinen. Siinä on kauniit kappaleet siinä, tai kauniit sanat, sen mä halusin tänne ja soittaa sen teillekin. Nyt pistetään Einiä, oi mikä voima.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. En rahke tulla lähemmäksi sanoa.

0: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksella. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
1: Radio Pouki. Lähetä viesti Sarille ja Pertille. Radio Pouki.fi. Tai WhatsAppilla 040 550 7660.

0: Se oli suurlähettiläät siinä ja kuka pysäyttäisi kellot. Kuule, mun on
1: Sari,
0: pakko
1: Sari, kun tehnyt musiikkilista, niin täällä on aika paljon tämmöisiä turkulaisia artisteja kyllä täällä.
0: Tiedätkö, nyt ne on muuten semmoisia, että mä oon täällä muuttanut vain ihan pari kappaletta.
1: Niin.
0: Ihan pari kappaletta, mutta totta kai kyllähän Matti ja Teppo on tulossa tuossa ensi tunnilla, mutta mä ajattelin, että ihan pikkasen tähän aiheeseen sopivia kappaleita on myöskin kiva soittaa. Mutta kyllä mun pitää lukea täältä Pookin Facebook-sivulta, missä on tuo meidän päivitys tästä illasta, niin Hennan viesti, tää on niin hyvä. Eipä tarvi anoppia eikä appiukkoa valita, eikä miniä tai vävyä, kun itsellä ei ole lapsia, enkä aio hommata, enkä aio ikinä mennä naimisiin, sinkkuna paras olla. Näin.
1: No hän on valinnut tämmöisen tien sitten jo. Joo.
0: Henna kuule nauttii elämästä ja käy tuolla musiikkia kuuntelemassa ja taikakuuta ainakin hän kovasti fanittaa ja mitä muitakin.
1: Joo, mutta mä kuitenkin sanoisin tähän, että kannattaa tallettaa tuo viesti kyllä talta ja katsoa tästä 5-10 vuoden kuluttua. Voi nimittäin hyvin olla, että tilanne on muuttunut.
0: Joo, katos tilanne. Voi monen kohdalla äkkiä, että yleensä se mitä aina sanotaan, niin siinä sitten ainakaan.
1: Ex-anoppini oli ihana räväkkä persoona, tulimme tosi hyvin toimeen ja hän oli minulle kuin bonusäiti. Olin vain 16, kun aloin hänen poikansa kanssa seurustella. Suhde kesti pitkälle aikuisikään, mutta vaikka ero tuli sopuisasti toki, myös välit anopin kanssa kestivät ja jatkuivat ja pidimme yhteyttä. Joka syntymäpäivänä niin hän soitti minulle, vaikkei olisi aikoihin oltu tekemisissä. Sitten joitain vuosia sitten koitti syntymäpäiväni ja ihmettelinkin, kun anopilta ei tullut soittoa. Ja sitten soittikin ekseni ja kertoi äitinsä kuolleen. Syntymäpäivänäni. Lämpimät ja rakkaat muistot onneksi kirkkaana mielessä ikuisesti. Ja PS hänellä oli aina pooki päällä.
0: No niin, kyllä se on ihana tuo tarina. Mun täytyy kyllä siinä kohtaa antaa mun vanhemmille myöskin täältä vähän tällaista tunnustusta ja pisteitä siitä, että he ovat aina olleet tosi läheisiä ja tosi ihania appivanhempia kaikille. Ja hirmun moni edelleen muistelee heitä tai muistaa jouluna, ne ovat tekemisissä ja soittelevat kyllä ja käyvät siellä kylässä ja näin, että ne on semmoisia rempseitä ja kivoja, koska sekin on vähän sellainen, että tulla tähän elämään sillä tavalla, että meillä on hirveän tiivis perhe. Teetkö, mun äiti ei saa ollut, voisiko sanoa, että ihan päivittäin tässä elämässä mukana.
1: Niin, varmasti.
0: Ja kyllä, siellä joo. Tulee meille niin kuin kotiin ja minä olen siellä ja näin. Ja me ollaan kaikki kauheasti yhdessä. Että jos mä ajattelen tuossa veljen lapsia ja kaikkia, niin heidän puolisot ja näin, niin me ollaan valtavasti yhdessä. Ja äiti ja isän tykönä kaikki kokoontuu koko ajan. Sen takia mäkin puhun aina mammasta ja pappasta, kun on noita lastenlapsia ja näitä. Mutta kyllä he saa olla siinä mielessä onnellisia, että he ovat kyllä onnistuneet tässä elämässä niin kuin hienosti kaikkien kanssa, kaikkien ihmisten kanssa, että he ovat hyvin tykättyjä.
1: No hyvä. Leena tässä kuunteli näitä viestejä, missä esiintyi näitä ilkeitä appivanhempia ja hän kirjoittaa, että voi kauheata, miten pahoja anoppeja on. Minulla on aivan erilainen anoppi. Ollut todella ihana, kun kihloihin menimme, tuleva anoppini niin halasi minua ja sanoi, että ihanaa, minä saan mukavan minien. Ja tämä hyvä suhde jatkui. Vietimme paljon kesiä yhteisellä mökillä ja tämä meidän ystävyys jatkui. Minun äitini oli jo kuollut, kun menimme naimisiin ja sain uuden äidin. Hän oli meidän hyvä ja suhde jatkui aivan hänen kuolemaansa saakka. Olin aina yksi hänen kolmesta omasta lapsesta. Siis minä todella pidin omasta anopistani ja hän oli minulle rakas, näin kirjoitti Leena.
0: Kyllä. No ihan varmasti. Mä ymmärrän ton oikein hyvin, että kyllä meillä se on mennyt just aina näin, että kyllä he on ollut myöskin hyvin rakkaita ihan jokainen ja tosi mahtavia persoonia. Meillä on tasalta tuossa uutiset ja sitten me Kettukangasta kuunnellaan, mutta me tehdään vaikka sillä tavalla, että laitetaan tuo, ei ihan vielä, päästään sitten uutisiin, pistetään tuo Simo Silmun sydän särkyä soimaan. Arja Korisa.
1: Joo, näin tehdään. Mä voisin lukea tämmöisen pidemmän viestin, mikä on tullut tässä. Sisaruksista sen verran, että olisin halunnut, että minulla olisi ollut enemmän sisaruksia. Itsellä oli yksi veli. Olemme nykyisin paremmissa väleissä, mutta kun vanhempamme kuolivat, etenkin isäni, niin se asioiden hoito oli ihan kauheata. Isälläni oli pieni yritys ja siitä sain kaikenlaista puheluja, jotka eivät olleet mukavia. On jäänyt mieleen, kun vanhempani joskus sanoivat, että mitä tykkäisin, jos tulisi sisarus. Ja tässä, tämä nyt ei oikeastaan tähän appiukkoon ja anoppiin tämä viesti sillä tavalla liity, mutta me saatiin myöskin ääniviesti ja voitaisiin tuossa uutisten aikana kuunnella se ääniviesti ja katsoa, että jos me vaikka ajettaisiin se kaikille kansalle pihalle.
0: Jos me saadaan, otetaan se tuossa uutisten jälkeen, jos onnistutaan tuo ääniviesti, niin, koska mun pitää aina tässä kuunnella sen takia vain aikaisemmin, että se aukeaa se viesti kaikki aina. Kaikki sitten ei aina välttämättä aukea. Ennen kuin me mennään uutisiin, niin saanko mä kertoa muutaman tämmöisen merkin, jotka paljastavat, että sinulla on ihana anoppi.
1: Et missään tapauksessa.
0: Ai, no niin. Pystytkö olemaan anoppisi kanssa oma itsesi, puhumaan myös vaikeista asioista ja pyytämään häneltä apua, kun sitä tarvitset? Mikäli vastaat kyllä, sinulla on todennäköisesti ihana anoppi. Sellainen ensimmäinen tärkeä, mistä tiedät, että hän on ihana. Tunnet itsesi tärkeäksi hänen seurassaan. Ihanan anopin seura on parasta itsetunnon nostatusta. Hän on aidosti kiinnostunut ajatuksistasi ja mielipiteistäsi, mikä saa sinut tuntemaan itsesi tärkeäksi ja kiinnostavaksi ihmiseksi. Siksi sinun ei tarvitse jännittää hänen seurassaan, vaan voit olla täysin oma itsesi. Ja sitten, sinun ei tarvitse puolustella valintojasi hänelle. Huippuanoppi ei pyörittele silmiään tai lauo sarkastisia kommentteja esimerkiksi miniänsä tyylistä, kasvatusperiaatteista tai elämäntavoista. Hän kunnioittaa valintojasi, vaikka ei itse olisikaan kaikista asioista kanssasi täysin samaa mieltä. Voitte keskustella erilaisista mielipiteistänne ilman, että anoppi alkaa syytellä sinua. Ja kritisoimisen sijaan hän suhtautuu sinun lempeästi. Mahtava anoppi ei puhu sinusta pahaa selän takana, kumppanillesi tai yhteisille tutuillenne. Hän ei myöskään kritisoi sinua jatkuvasti tai vertaile sinua kumppanisi aiempiin rakkauksiin. Hän suhtautuu niin sinuun ymmärtäväisesti ja lempeästi.
1: Tuossahan se oli. Joo, niin, kuulostaa hyvältä.
0: Luetaan näitä uutisten jälkeen, nimittäin meillä on sellainen juttu, että täältä tulee sydän särkyä. Simo Silmu, ja tämän jälkeen sitten lähdetään kuuntelemaan uutisia. Me kerätään tässä kuule ihan ehkäpä yksi. No eipä keretä, lähdetään kuuntelemaan uutisia.
1: Ei, pikkuhiljaa me mennään kyllä kuuntelemaan uutisia kyllä ihan muutaman tuokion kuluttua. Ja sitten kun tässä nyt on avauduttu aina tällä tavalla, niin minullakin on appivanhemmat, mutta minä en ole vielä tavannut heitä. Ja siihen on monta syytä, mutta haluaisin kovasti kyllä tavata heidät ja uskon, että joskus vielä tapaan heidät. Mutta en niistä syistä tämän enempää kerro. Mutta, niin mennään, mutta haluaisin kuitenkin ja suhteet on lämpimät ja näin. Simo Silmua, sydän särkyä, uutiset ja selkeän takaisin tähän hyvään aiheeseen ja teemaan.
2: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: Tamminen ja Salovaara. Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Barona. Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
6: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.

0: nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
1: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä.

0: Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
1: Toittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Radio Pooki. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltaa uutisista. Raideliikennekalustovalmistaja Skoda Transtech ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut Otanmäen tehtaallaan Kajaanissa. Yhtiön mukaan henkilöstövähennysten määrä on arviolta enintään 200 työntekijää. Otanmäen tehtaalla on noin 600 työntekijää. Yhtiö perustelee muutosneuvotteluiden tarvetta sillä, että sen on otettava huomioon tulevassa tuotantosuunnittelussa Kaupunkiliikenne Oy:n päätös sulkea yhtiö pois Helsingin uusien raitiovaunujen hankintaa koskeneesta tarjouskilpailusta. Suomen markkinaoikeus on vahvistanut kaupunkiliikenteen päätöksen. Kaupunkiliikenne vastaa Helsingin metro- ja raitiovaunuliikenteestä. Slovenian presidentti Nataša Pirc-Musar tekee työvierailun Suomeen maanantaina 1. kesäkuuta. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb. Stubb ja Pirc-Musar tapaavat presidentin linnassa, jossa he keskustelevat maiden kahdenvälisten suhteiden lisäksi Euroopan turvallisuudesta, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä muista ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspolitiikan asioista. Vierailunsa aikana Pirc-Musar tutustuu Helsingissä myös Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukseen ja jäänmurtaja Polarikseen. EU:n ulkopuolelta tulevia halpatuontilähetyksiä pyritään hillitsemään 3 euron tullimaksulla. Heinäkuun alussa voimaan astuva maksu koskee 1 tavaraerää. Tullin mukaan sellaiseksi lasketaan keskenään samanlaiset tuotteet, joilla on sama tullinimike ja alkuperämaa. Tähän asti tulli on pitänyt maksaa vain 150 euroa ylittävistä EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista. Lisäksi marraskuussa on tarkoitus ottaa käyttöön käsittelymaksu, joka on maksettava kaikista EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista niiden arvosta riippumatta. Britanniassa on rikottu tänään toukokuun kaikkien aikojen lämpöennätys. Heathrowssa lähellä Lontoota mitattiin alkuiltapäivästä 33,5 lämpöastetta, kertoo BBC. Tämäkin lukema saattaa olla pian historiaa, sillä sään ennustettiin lämpenevän edelleen. Edellinen toukokuun lämpöennätys Britanniassa oli 32,8 celsiusastetta. Se mitattiin ensi kerran vuonna 1922 ja uudestaan vuonna 1944.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: Tamminen
1: silloin, kun...
0: ja Salovaara.
1: Silloin kun Sari valitti ja musiikittiin sinne, kyllä Turku soi.
2: No niin, niin, niin, mutta kyllä Matti ja Teppo aina pitää silloin
1: tällöin. No, totta.
2: Mä ajattelin, että se on vähän tämmöistä, kato tällaista, kun me puhutaan vähän tämmöistä perheestä ja elämästä. Ja jos teillä jollain on unohtunut nyt nämä elämän totuudet ja faktat, millä tavalla tämä oikein menee, niin se tuli nyt tässä. Kaiken takana nainen, että vaan ihan muistutukseksi kaikille teille.
1: Te kuuntelette Radio Pookia. Tämä on hyvä kanava. Täällä soi hyvää musiikkia. Täällä on hyviä ohjelmia, niin kuin esimerkiksi Tamminen ja Salovaara. Kello on vähän yli kahdeksan ja Pertti Salovaara ja Sari Tamminen on studiossa. Me puhutaan tänään appivanhemmista ja miniöistä ja vävyistä.
2: Kaikenlaisesta on... siitä elämästä. Sen verran mun piti tästä ohjelmasta sanoa, että kun me ollaan täällä joka maanantai ja tiistai-ilta, niin tämä on ohjelmaa elämästä. Eletystä elämästä ja kaikista siitä, mitä meidän elämän arjessa on joka suunnasta. Meillä on täällä tunteet, mutta meillä on täällä paljon kaikenlaista muutakin.
1: Kyllä, pitää paikkansa. Kaksi anoppia ollut, mutta siitä on pitkälti yli 30 vuotta. Molemmat aivan ihania ihmisiä, terveisiä sinne pilven reunalle. Vanhemman tyttären puoliso on ollut suvussa jo 20 vuotta ja hän on aivan ihana. Aina tarvittaessa löytyy apu, ei sellaista ole löytynyt, mitä hän ei ainakaan yritä tehdä tai korjata. Hänen lempinimikin on koko kylällä joka kodin Juha. Siis auttaa muitakin kuin vain minua. Ollaan reissattu yhdessä ulkomailla, kotimaassa, saunottu koko perhe yhdessä, pidetty peli-iltoja. Ja sitten tuli toinen vävy muutama vuosi sitten ja aivan yhtä ihana ja auttavainen. Harrastaa metsästystä tyttären kanssa ja laittaa ihania riista ja muita ruokia. Ja peli-iltoja ja saunomista. Olen todella kiitollinen molemmista vävyistä. Mahtava homma.
2: Oi.
1: On tosi hieno homma.
2: Ex-anoppini pisti minulle keskeneräisen villasukan käteen ja sanoi, että teepäs tuohon kantapää. Tämä tapahtui, kun vasta seurustelimme hänen poikansa kanssa ja oli vielä nuori tyttö. Tein kantapään koulussa käsityötunnilla saamani opin mukaan. Ikinä en kuullut, kelpasiko kutomani kantapää. Vuosien varrella oli kaikenlaisia kokemuksia ja paras tai pahin hänen kommenttinsa oli, kun hän toivotti häissämme onnea meille ja kärsikää toisianne. Ero tuli vuosia myöhemmin, enkä ole kaivannut tätä anoppia pätkääkään. Jaa. Enkä kyllä ex-miestänikään, joka oli täysin äitinsä tossun alla.
1: Näinkin voi käydä.
2: Se on kyllä paha, jos on sillä tavalla. Se on muuten joku sellainen TV-ohjelma. Se on joku ihme, että siinä niin kuin on... Se on niin kuin amerikkalainen TV-ohjelma. Siinä on äidit ja sitten heidän niin kuin näitä poikiaan tai näitä. Tai sitten äidit ja tyttäret. Ja ne on niin kuin niin tiivitä kavereita, että ne haluaa niin kuin kaiken päättää. Ja sitten siellä suunnitellaan niin kuin häitä ja tällaista. Mutta siitä ei tule mitään, kun tämä anoppi on koko ajan siellä sitten määräämässä, että mitä kuuluu tehdä.
1: Säätämässä.
2: Joo. Ja samaten sitten vielä loukkaantuu joka asiasta.
1: Se on kyllä kauheeta. Hei Sari ja Pertti, appivanhemmat oli eronneet, en monta kertaa kerennyt tavata appiukkoa ennen hänen kuolemaansa, mutta anopin kanssa meillä oli hyvät välit aina. Ja vaisto sanoi hänestä, että tyttö on saanut hyvän miehen. Hän poistui 2018. Aina muistan häntä lämmöllä, en olisi voinut saada parempaa anoppia kuin hän oli.
2: Aiku ihana. Laitetaan Anja Niskasta ja tää on Et tullut mukaan uutta musiikkia häneltä.

0: Anja Niskanen, et tullut mukaan.
1: Täällä on paljon näitä hyviä,
0: viestejä
1: tullut. Mutta luetaanko viestejä vai kerronko vielä, kun mulla jäi vähän kesken se, että mistä tuntee sen hyvän anopin.
0: No kerropa loppuun se.
1: No minäpä kerron. Hänen voi turvata, kun tarvitaan apua. Kun silloin tällöin tarvitsette apua lemmikin ulkoiluttamisessa tai lastenhoidossa, et epäröi kysyä anopilta apua. Rakas anoppi on halukas auttamaan aina, kun vaan suinkin voi. Hän auttaa mielellään, eikä riennä apuun vain omaa kuvaa kiillottaakseen. Ja voit kysyä aina häneltä mielipidettä tai neuvoa. Monet anopit jaksavat neuvoa minioitään jo liiaksi. Sen sijaan kaikista parhailta anopilta saa milloin tahansa neuvoja niitä kysyessään. Ja hänen seurassaan muistat vahvuutesi. Vaikka anoppisi olisi hyvin erilainen kuin sinä, voitte tulla loistavasti juttuun. Mahtava anoppi arvostaa ihmisten erilaisia kykyjä, ominaisuuksia sekä jaksaa kehua ja muistuttaa läheisiään heidän poikkeuksellisista lahjoistaan. Siksi hän on mitä paras kannustaja. Parhaimmillaan anoppi on loistava tuki ja kuuntelija, kuin varaa äiti. Hän jaksaa aina iloita kanssasi ja tukea sinua surun hetkellä. Ja vielä yksi. Suuremmoinen anoppi rakastaa lastaan, eli kumppaniasi, sekä tietää ja hyväksyy myös sen, että sinä rakastat häntä. Hän ei ole mustasukkainen lapsestaan, vaan haluaa tämän olevan onnellinen. Ihana anoppi myös tuntee lapsensa paljon pidemmältä ajalta kuin sinä. Siksi hän voi opettaa sinulle uutta kumppanistasi kertomalla esimerkiksi tämän lapsuuden tapahtumista ja merkityksellisistä hetkistä.
0: Joita tämä hänen tyttärensä tai poikansa ei välttämättä aina tuo esille, mutta se on anopin tehtävä. Niin tietenkin. Viesti. Minulla oli vaikea anoppi. Kun muutimme kihlattuni kanssa samaan taloon, hän arvosteli heti sänkyä, jonka toimme. Mitä te sillä teette? Myöhemmin sain kuulla, että kun minulla ei ole musta tukka, en juo kahvia, olen väärästä paikasta kotoisin, niin en ole kunnon nainen. Laittoi vettä ja lehmän paskaa ämpäriin ja heitti päälleni. Kun tytär syntyi, sain kuulla, että hän sentään teki pojan. Voi kauheata paikkaa. Kaikkea sitä onkin.
1: No niinpä.
0: No niin. Mutta siis ihan suoraan sanottuna, kyllähän näitä mielenvikaisia ihmisiä riittää. Ja joskus sellainen sattuu anopiksi kyllä myöskin. Ja sitten se, että vaikka hän olisi kuinka anoppi ja kuinka läheinen, niin jos se suhde satuttaa itseä erittäin paljon, niin ei sitä tarvitse silloin ylläpitää sen suhteen itsensä takia. Vai voi ottaa välimatkaa. Ei tarvitse välttämättä niin laittaa välejä poikki, mutta olla vaan olematta yhteyksissä.
1: Niin.
0: Joskus pitää vaan tehdä näin.
1: Niin, no se on kyllä kurja jos näin on. Että. Mutta tietysti aina täytyy, niin kuin mä oon kyllä sitä mieltä, että kun kaikki ihmiset ei ole kuitenkaan samanlaisia eikä aina ajattele asioista samalla tavalla, niin kyllä siinä puoli ja toisin tullaan toisiaan vastaan ja annetaan myönnytyksiä. Ja se, että arvostetaan sitä ja ymmärretään, että toisella on myös erilaiset mielipiteet. Ja ymmärretään myöskin se asia, että loppuviimeksi se, joka asian tulee tekemään ja toteuttamaan, niin päätös on hänen, koska hän siitä lopputuloksesta kantaa vastuun.
0: Näin se kyllä menee. Ari pistää viestiä iltaa, Sari ja Pertti. Joskus sattuu lipsahduksia, mutta mustaa huumoria pitää elämässä olla. Poika tuli Minian kanssa tohkeessaan ja esitteli mulle tulevasta vauvasta ultrakuvia. Sattui edellisviikolla olemaan poika röntgenkuvissa viisauden hampaan takia. Ja minä luulin, että se on niitä röntgenkuvia hampaasta esittelee, eikä ultrakuvia. Ne kun on niin samannäköisiä. Kyllä pikkasen huvitti. Näin siis kirjoitti Ari. No varmasti kyllä joo.
1: Ihana. Hei, mennään naimisiin.
0: Mennäänkö?
1: Mennään Essi Vuorella, kuulkaas, hitti vuosien takaa, 90-luvulta.
0: On.
1: Oh, kyllä.

Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Se on tärkeä viesti. Lupasit, että kelpaan näin. Ja Arja Koriseva sinä lauloi.
1: Sillä tavalla, koska eipä siinä paljon muita vaihtoehtoja ole. Mutta tiedätkö mitä?
0: Ei.
1: Sitten jos kerro. Onkin semmoinen juttu, että se ei nyt vähän nyt sivu tätä aihetta, mutta kuitenkin, että lupasit, että kelpaan niin kuin näin, niin jos kuitenkin käy sitten sillä tavalla, että sitä kuitenkin olettaa toisen olevan joka tavalla erilainen, niin sitten on niin kuin kaksi vaihtoehtoa. Vänkäät ja taistelet siitä, että toinen mukamas muuttuu, tai sitten ymmärrät sen, että toinen on juuri sellainen kuin on ja otat hatun kouraa ja otat kolme askelta taaksepäin ja toivotat hyvää elämää. Tämä oli tämmöinen näin.
0: Ei, mutta se on just näin, niin kuin sanot kyllä, että tuota, niin nuo ne vaihtoehdot siinä ja mä itse olisin valmis tällä elämän kokemuksella kaatumaan tuohon jälkimmäiseen vaihtoehtoon, koska jos sinä jäät odottamaan kumppanissa, että se muuttuu tuosta joksikin sellaiseksi, kun sinä oletat ja edellytät hänen olevan, niin tiedätkö, sitä ei tapahdu. Sitä ei tule tapahtumaan. Tiikeri ei koskaan pääse juovista eroon.
1: Tiedätkö toinen homma, että kuuluuko edes toista ihmistä alkaa muuttamaan?
0: Ei
1: välttämättä
0: kuulu.
1: Tai olettaa, että hän jollain tavalla muuttuu. Että sehän on silloin se oma ratkaisu. Joko sä oot sellaisen ihmisen kanssa, joka on sellainen kuin hän on, tai jollet sä pysty elämään sellaisen ihmisen kanssa, joka on sellainen kuin on, niin sitten se oma vaihtoehto.
0: Joo, mutta tuosta tulee ne on-off-suhteet taas sitten tuosta. Mä tiedän, mulla on tuttava piirissä henkilöitä, jotka välillä on yhdessä, sitten ne eroaa. Ja sitten kun mä juttelen niiden kanssa, että mikä niin on homman nimi, niin kun toisella on nämä ja nämä piirteet, ja hän ei voi sietää niitä. Ja sitten toinen lupaa, että okei, nyt hän lupaa muuttua. Ja sitten ne menee taas yhteen. Okei, menee vuosi, menee kaksi vuotta. Ja jälleen se sama homma on edessä, niistä samoista syistä. Muutosta ei yleensä tule tapahtumaan. Mm. Valitettavasti, näin se
1: ja
0: on.
1: Ja mitä vanhemmaksi tässä kasvetaan, niin sitten tulee tämä vanha sanonta. Vanha koira ei opi istumaan.
0: Ei, mutta näin se on kyllä. Mä luen Eikun viestin. Hei Sari ja Pertti, mulla oli aikoinaan 3 anoppia ja appi oli 3 kertaa aviossa. Kaikkiin tosi hienot välit.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
0: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
1: Houkutella?
0: Niin. Haetko ton Lidlistä Grillimaisterin Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
1: Siis grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
4: En näe oikeasti sen suhteen keskelle kahden ihmisen elämää. Se on niiden kahden ihmisen ratkaisu. Paitsi jos totta kai, että on jotain sellaista toimintaa, joka on sitten jo yleisesti moitittavaa ja tuomittavaa.
5: Rikoslaissa niin.
4: Niin, niitä, kyllä, joo. Just näin. Joo. Itsellä hyvä suhde anoppiin, kun ollaan niin samanlaiset ja appiukko niin harva sana, ettei riitä ole 32 vuoden aikana tullut. Itellä 2 miniä tyttärien kautta. Ainakin vielä ollaan keskenään hyvin pärjättyjä. Yritän olla liikaa sekaantumatta. Käyvät usein kyllä, eli hyvin sujunut. Toki normaalissa elämässä aina jotain erimielisyyksiä, esimerkiksi lemmikkien hommaamisessa. Joo, se, toi lemmikit on vähän niin kuin sellaiset, että siinä kohtaa, jos tiedetään se, että itsellä on semmoinen työ tai semmoinen elämä, että sille lemmikille saadaan se hoitopaikka, niin ei voi pitää itsestäänselvyytenä, että appivanhemmat sitten aina ottaa sen. Koska täytyy myös muistaa sekä eläinten kanssa että lasten kanssa, että appivanhemmillakin on elämä. Heilläkin on suunnitelmia, että menevät ystävien kanssa ja tekevät asioita. Ja uskon, että varmaan mielellään ja koko sydämestään auttavat lapsia ja lastenlapsia. Mutta se semmoinen pieni pitää asia aina muistaa, että myös heillä on elämä.
5: Kyllä. Tämä on Jaska Mäkynen ja Perheensä pää on kappaleen nimi.

0: No sitä nimenomaan yhteistä aikaa. Jaska Mäkynen laulu perheen päästä siinä. Mm,
1: kyllä, siinä oli kivat sanat tuossa kappaleessa.
0: Luenpa viestin tästä. Joo. Mulla oli kyllä hyvä anoppi. Jo pois nukkunut, muistan yhden kesän, kun oli tarkoitus, että en mene lomalle. Anoppi soitti, että tule, mulla on ikävä. Otin viikon palkatonta lomaa, menin bussilla Ouluun ja siitä Kuusamoon. Isäntä tuli hakeen Kuusamosta, oli mennyt jo sinne, olihan anopille yllätys, kun näki minut. Siinä halailtiin ja vesisteltiin ja sanoin, että olihan se pakko tulla, kun anoppi olisi kuollut ikävään. Oli meillä kyllä hyvät välit, tippa tulee silmään. Appia en ehtinyt monesti nähdä, hän kuoli nuorena. Ja oma minieni ja vävypoika on hyviä, kunnollisia ja heidän kanssaan on helppo olla. Heidän luona ollaan kuin kotona ja kun ovat meillä, pidän hyvänä ja on kaikki hyvin. Ei tarvitse näytellä. Mm. Kyllä.
1: Hei, mennään kohta kuuntelemaan sellaista kappaletta, mitä on varmaan kovasti ainakin kahdelta taholta odotettu tähän.
0: Sotkamosta ja Vantaalta.
1: Niin. Mutta tämä on loistava hanttapistä, että Riston anoppi tuli vieraisille. Perheen pieni poika oli mummin vierailusta riemuissaan. Montako yötä aiot olla meillä? Hän kysyi innoissaan. 3, mummi vastasi. Jee, sitten me nähdään se isin lupama temppu, poika iloitsi. Mikä temppu, mummo ihmetteli. Isi sanoi illalla, että jos viivyt meillä pitempään kuin yhden yön, niin hän alkaa kiipeillä seinille.
0: Niin joo.
1: Ihana, laitetaan tämä. Tämä on Neon 2 ja mennään jo kotiin.

0: Tamminen ja Salovaara. Puukin maanantai ja tiistai illoissa. Kuudesta
1: katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: You know what they say, four wheels move the body, but two wheels move the soul.
3: Poetry, mate.
2: But don't think my motorcycle or my soul will be moving anytime soon. Got a flat tire.
3: Ah, oh, that's all right. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll get you back on the road.
2: Ah, beautiful saying. You come up with that?
3: It's not a saying. It's a Geico motorcycle policy.
2: Tomato, tomato.
4: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
5: Lue aitoja elämyksiä Muhokselta Manamansaloon. Rokuageopark.fi.
6: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
7: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
6: Teet marinaadia?
7: Ihan itse. Teen aina.
6: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
7: Ja grillimaisteria vai?
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut ja kauppa käy.

Tanssimusiikin parhaat. Radio Bookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Bookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Booki.fi kautta lista. Sarille ja Pertille. Radio Booki.fi tai WhatsAppilla 040 550 7660.

0: Tamminen sinusta. Ja Salovaara.
1: Sinusta tuon olisi pitänyt voittaa.
2: Joo, tämä olisi ollut ihan loistava. Mä tykkään tästä.
1: Tuo se on kyllä.
2: Joo, mutta ne on niin energisiä, ihan niin nuoria miehiäkin vielä, että se olisi ollut ihan loistava. No en tiedä, siis kyllä tämäkin hyvä oli, mutta tiedätkö mikä mulla on tässä? Oppa pelkkänä korvana, niin kuulet.
1: Kahtena korvana.
3: No voi mahdotun paikka. Hei, tänä iltana tässä ohjelmassa aiheena on anopit, appiukot, miniat, vävyt ja hevälliset suhteet. Eli varmasti kuullaan myös niitä legendaarisia anopivitsejä. Voi mitä. Ja kyllä, tänä iltana tässä ohjelmassa on semmottis aihe kuin anopit, appiukot, vävyt, miniat ja hevälliset suhteet. Ja varmasti kuullaan myös niin palkauheesti niitä anoppiaiheisiä vitsejä, legendaarisia vitsejä. Vai mitä?
4: Kyllä, tiiäksä mitä? No mitäs nyt?
3: Katokko sinne, minne piru ei ehi?
4: Niin.
3: Sinne se lähettää anopi.
4: Niin kai se taitaa olla, mutta hei, siellä on meillä seuraava soittaja. Päivää.
5: No se on Erkki, terve.
4: No päivää. Minkä sellaiset välit Erkillä juurikin anoppii?
5: No minulla on vielä paremmat välit.
4: Minkä?
5: Joo, tämmönen pari tuhatta kilometriä.
4: Minkä?
5: Totta puhuen, anoppihan on siirtynyt jo tuonne pilvipalaviloon.
4: Niin, minkälainen varsitie, elämänvarsitie sulla anoppien kanssa ollut?
5: No sitten ennakin anoppi soitti ovikellua kaatosatteessa.
4: Soitti ovikellua kaatosatteessa?
5: Joo, minä menin aikaisemmin ja sanoin, että mitä voi anoppi, mitä sinä siellä satteessa teet? Mene kotiin.
4: Niin.
5: Totta puhuen, minä ostin sille vähän kylläilyä varten syötävää ja kävin tuossa torilla.
4: Niin.
5: Ostin muun muassa viinirypäleitä. Ja kysyin myyjältä, että onko näissä mitään myrkyllisiä lisäaineita. Anoppi on tarkka.
4: Niin.
5: Ja myyjä sanoi, että ei niitä näissä rypäleissä ole, että kyllä ne myrkyt pitää itse lisätä.
4: Niin, entä sitten?
5: No sitten anoppi puuttui tähän lastenkasvatukseen meillä.
4: Niin.
5: Ja akka sanoi, että älä kuule puutu. Minä olen sinun kasvatustuloksen kanssa ollut naimisissa 15 vuotta ja hermot mennee.
4: Niin, no miten sitten?
5: No sitten se lähti viemään kissaa meidän vanhaa kissaa hyysäsi tuonne eläinlääkärille.
4: Niin.
5: Sairas kissa. Minä soitin sinne samalla, että nyt se tulee se vanha vastuus sinne, että älä hoijakko, tuikkaa se ikuiseen unneen.
4: Niin.
5: Niin eläinlääkäri kysyi, että no kyllä se onnistuu, mutta osaako tämä yksin kotiin, että tämä kissa?
4: Niin.
5: Siihen se anoppi kuoli.
4: Voi mahdoton paikka.
5: Mä luin katoin hyvät hautajaiset. 7 kertaa laskettiin arkku.
4: 7 kertaa?
5: Joo, joka kerta tuli niin hyvät aplodit.
4: Niin.
5: Meillä oli katoin sitten 12 tuntia tanssia hautajaisten lopussa.
4: Niin.
5: Ja sitten seurakunnasta kysyvät vielä, että tuleeko polttoaineen normaali hautaus.
4: Niin.
5: Mä sanoin, että ehdottomasti molemmat. Me ei oteta mitään riskejä.
6: Ei mitään riskejä.
2: No, voi tämän. Tämä oli kyllä aivan huikea. Kiitos Arille.
1: Joo.
2: Ai vitsit sentään. Ensi viikolla te olette muuten maanantai ja tiistaina sitten Arin kanssa yhdessä. Teette tätä ohjelmaa. Minä olen naisten reissulla minun rakkaiden ystävieni kanssa. Meillä on naisten reissu tuonne Espanjaan.
6: Epsaniaan,
2: kuule.
6: Miten me pärjätään Arin kanssa tällä kahdesta?
2: Kyllä. Minä otan sangria kannun ja voin vaikka kuunnella teitä.
6: No näin tapahtuu.
2: Oi
6: minä
2: että.
6: Minä luen Leenan viestin. Minä en appeani nähnyt, kun hän oli antanut henkensä isänmaan puolesta. Ja tuleva anoppini jäi 3 pienen lapsen kanssa hoitamaan 2 lehmää, sikaa, kanoja ja viljelysmaita. Tämä ei tehnyt hänestä kovaa, vaan jaksoi oikeasti olla auttavainen. Ja minä olin yksi hänen lapsistaan samalla viivalla. Jos hän antoi omille tyttäreille jotain lahjaa, niin minä myöskin sain. Tällainen oli minun anoppini, eli äitini Leena. Leena pisti viestiä.
2: Joo. Joo, toi on kyllä
6: ollut,
2: hienoa.
6: Se on ennen ollut kyllä niin kovaa. Siis sota vei niin paljon miehiä. Mitä niitä kuoli? 88 000, kun suomalaista miestä kuoli sitten sodassa.
2: Mm.
6: Ja sen verran tuli suurin piirtein leskiäkin.
2: Kyllä. Täällä on, että hei Sari ja Pertti, kerron poikamme appivanhemmista. He aivan oikeasti rakastavat häntä. Sitten kun heidän tyttö ja meidän poika erosivat ja muuttivat tietysti omillensa. Meni pari vuotta, oli jo uusi suhdekin ja asuivatkin jo yhdessä. Eräänä päivänä otti entinen anoppi yhteyttä ja kysyi, jos hän haluaa kukkia. Hän muutti kerrostalon eikä halunnut jättää kauniita kukkasia tuntemattomille. No poika oli sanonut, että ei hänellä ole aikaa niitä istuttaa ja hoitaa. Ei tarvikkaan, hän istuttaa ja hoitaa. Olen nähnyt sen puutarhan, jonka hän oli laittanut. Se oli tosi upea. No sitten tuli ero tässä uudessa suhteessa ja muuttivat erilleen. Tämä tyttären isä omisti useamman moottoripyörän ja poika oli joskus aikoinaan kysynyt, jos hän saisi ostaa yhden. Silloin se ei käynyt. Monen vuoden jälkeen entinen appiukko oli ottanut hänen yhteyttä ja sanonut, että hän antaa pojallemme moottoripyörän. Mutta en minä voi noin vaan ottaa, haluan maksaa sen. Ei appi sitten millään halunnut sitä rahaa. Oli loppujen lopuksi suostunut, okei, anna 10 kruunua. Poika oli sanonut, että eihän se voi olla totta. On, totta se on, vie pois. Ja onkin oikein komia pyörä. Molemmat appivanhemmat ovat ruotsalaisia. Terveisin mökin muija. Ai, kun tässä aika on hyvä. Ihana tarina. Ihana tarina on tässä. Kyllä mun täytyy kyllä silleen sanoa, että oma isäni siellä touhuu milloin minkäkinlaista vekotinta on lähdössä, milloin mihinkin suuntaan. Ja aina sitten siellä on, joo, hänen ja hänen kanssaan nyt mennään tekemään semmoinen juttu ja näin auttamaan. Että musta se on niin ihana, että edelleen ovat siinä elämässä mukana. Tai just sitä, kun joku on niin kuin sanonut, että miten ihmeessä niin kuin kaikkien kanssa voi olla väleissä, niin kyllä voi, oikein hyvin.
1: Kyllä voi, kun halutaan.
2: Niin, se on vain itsestäänkin.
1: Ennen tuota Levy and the Livingsia tästä vielä Marin viestin. Aivan huippu anoppi löytyy täältä. Touhutaan ja puuhataan yhdessä ja anopin pojalle, joka tuossa kuuntelee pookia. Hyvää eilistä, 1 kuukausi hääpäivää. Ai, niillä on tuore juttu vielä menossa.
2: Oi. Ihana juttu. Tässä Levy and the Livingsia pohjoisen taivaan alla.

0: tarttuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Landy listens to waiting room music at the dentist.
3: It's like nitrous oxide for the ears.
2: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
3: Like reggae?
2: Sure.
3: Or a sea shanty?
2: If that's your thing.
3: Or pirate metal.
2: This boat trip is going to be interesting.
3: Don't you love it? Oh, it's so good!
2: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
4: Mielikeskuksen Sound Control.
5: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, Profiilikeskus.

0: Sari.
1: Pertti.
0: Paljonko kello?
1: Kello on 7:01. Aha.
0: Yli yhden.
1: Nyt on selvästi tullut joku merkku.
0: Yli 9 siis, joten nyt on vuorossa, mikä tätä tuolia vaivaa, päivän merkku. Vävy ja appiukko olivat kahdestaan mökillä remontoimassa kattoa. Kuumana kesäpäivänä appiukon selkä kipeytyi pahasti ja vävy kaivoi taskustaan vahva särkylääkkeen. Ota tästä, tämä vie kivun hetkessä, vävy sanoi. Appiukko nielaisi tabletin ja vasta puolen tunnin kuluttua vävy tajusi kauhukseen katsoneensa liuskaa väärin. Särkylääkkeen sijaan hän oli antanut appiukolleen vahvimman mahdollisen viagran. Seuraavana viikonloppuna vävy tapasi Anopin kaupungissa. Anoppi käveli hieman vaivalloisesti, mutta hymyili leveästi ja sujautti vävyn kouraa 100 setelin. Vävy meni hämille, että mitäs tämä on? Anoppi kuiskasi, että se on kiitos siitä kattoremontista. En tiedä, mitä teitte siellä, mutta ukko tuli kotiin sellaisen kangen kanssa, että oksat pois. Se pani minulta tajun kankaalle 3 putkeen. Vävy huokaisi helpotuksesta ja laittoi rahat taskuunsa. Ja samassa Anoppi vakavoitui. Mutta kuule, ensi kerralla älä anna sille sitä lääkettä, kun teillä on se yhteinen telttaretki tulossa. Siinä saattaa muuten käydä vahinko.
1: Kyllä.
0: Voi vävyltä tipahtaa saippua lattialle.
1: Niinhän siinä voi käydä. Kuule, täällä oli tämmöinen, että tuosta puolison muuttamisesta. Jänne juttu, kun nuoremmat naiset, eli noin 20-30-vuotiaat, ottavat aina projektimiehen muokattavakseen. Epäonnistuvat muuttamaan sitä nuorta miestä. Ja sitten kun toinen kierros pitäisi aloittaa, niin 30-vuotias mies olisi jo kypsä muutettavaksi ja muokattavaksi. Mutta silloin nainen edellyttää jo tuloa valmiiseen pöytään ja että mies edellyttää tietyt kriteerit. Joo, tällaista. Mitä anoppeihin tulee, niin kaikki ne appivanhemmat, keiden tyttärien kanssa olin vain poikaystävä, olivat mukavia. Esimerkiksi pastorispariskunta. Mutta kyseenalaisin oli sitten se, kenen tyttären kanssa menin avioliittoon. Miehenä joutuu aina muistamaan sen, että vaikka olisi mikä liitto, niin suku menee sen yli ja siellä on pahimmassa tapauksessa vastassa isoveikatkin. Tällä kertaa ilman nimeä kuin arka aihe. Joo, mutta ne on aina semmoisia tapauskohtaisia juttuja sitten kuitenkin.
0: Ovathan ne kyllä näitä. Hetkinen, mikäs tässä oli? Tässä oli hetkinen. Nyt meni .
1: Mutta kuule, tuossa kun mä puhuin siitä, että mummoista ja vaarista, näistä isovanhemmista, eli näistä anopista ja appiukosta, kun puhutaan vähän lapsista, niin mummolla saa olla paikka, jonne arjen tylsyys ei aina ylety. Mutta mitä tehdä, kun isovanhempien ja vanhempien kasvatusperiaatteet menee jatkuvasti ristiin? Ja siitä sitten paljon purnotaan. Niin täällä kerrotaan näin. Mun mielestä tämä on aivan ihana. Isovanhemmuus on yleensä suuri rikkaus niin mummoille ja vaareille kuin lastenlapsillekin. Mutta joskus tilanne vaatii myös sulattelemista ja uusien näkökulmien opettelua. Isovanhemmat ovat useissa lapsiperheissä tärkeä tuki, mutta on kokemuksia siitäkin, kuinka varsinkin mummot saattavat tunkeutua nuoren perheen elämään omine neuvoineen, jotka nuoresta äidistä tuntuvat aikansa eläneeltä. Kirjoitetaan Mannerheimien lastensuojeluton kirjasessa Iloa isovanhemmuuteen. Siellä on tämmöinen työkirja isovanhemmille ja vanhemmille. Ja tuo kirja on tarkoitettu tueksi isovanhempien, vanhempien ja lasten suhteiden pohtimiseen ja yhteisten pelisääntöjen asettamiseen. Ja sitten siinä kuitenkin korostetaan sitä tärkeyttä, että isovanhemmuuden opaskirjasessa korostetaan vanhaa kunnon ohjetta, eli keskustelun tärkeyttä. Ja monet ongelmat saattavat johtua yksinkertaisesti siitä, että eri sukupolvet tulkitsevat tilanteita eri tavalla. Vanhempi saattaa potea huonoa omatuntoa, kun vaivaa isovanhempia lastenhoidolla. Isovanhempi taas voi jopa ajatella, että kyse on oikeasta luottamuksen osoituksesta. Mä en tiedä, mutta meillä ainakin silloin tämä homma tehtiin sillä tavalla, kun taika oli pieni, niin Isä on yrittäjä ja minä sitten myöskin ja tein paljon sitä keikkahommaa myöskin ja sitten vielä vähän raveissa ja näin. Ja mun vanhemmat oli tosi paljon meillä, mikä oli aivan ihana asia. Ja sitten oli myös niin, että isän vanhemmat oli myöskin. Meillä oli aivan ihana tämmöinen meidän yhteisö ja kokonainen yksi lapsi siellä kaiken keskipisteenä. Joo, nyt on 17 vuotta ja kyllä huomaa, että on todellakin ollut kaikkien keskipisteenä, että jossain vaiheessa olisi voinut jonkun jutun ihan pikkasen, ainakin minä tehdä toisella tavalla, siis lapseen liittyen. Joo, mutta sitten me tehtiin niin, että meillä oli määrätty, kun Taika oli tällaisessa perhepäivähoidossa, niin meillä oli määrätty päivä viikolla, kun oli niin kuin isän vanhempien taikapäivä. Ja se oli ihan siihen, niin kauan kun oltiin yhdessä, niin he haki Taikan sieltä hoidosta ja sen jälkeen siellä tehtiin ruuat ja kaikki näin ja he olivat Taikan kanssa ja leikki. Se oli tosi hieno homma, että oli aina tällainen määrätty päivä. Ja sitten oli myös älyttömän ihanaa siinä, koska siellä myös molempien puolelta on ollut äärettömän käteviä näitä isukkeja, siis appivanhempia, appiisiä, niin appiisiä. Siis appeja. Nyt mun menee ihan sekaisin nämä sanat jo. Niin se oli kiva, että kaikki muutkin jutut sitten aina siinä samassa isossa oman kotitalossa onnistui. Mutta mä oon kyllä sitä mieltä, että mammat ja pappat ja mummit ja vaarit on ollut ihan parhaimpia. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että munkin äiti oli sitten ollut kuitenkin jo 3 lastenlasta hänellä ja 2 lasta ja samaten siis vanhemmilla, niin mä veikkaan, että tuohon lasten kasvatukseen ja tekemiseen, niin hänellä oli hippasen enemmän pätevyyttä kuin minulla. Ja siksi kyllä monessa asiassa, niin kyllä oli viisainta, että kuuntelin sitten mammaa ja tehtiin sillä tavalla, kun hän ehdotti.
0: Minäpäs luen tämmöisen viestin täältä. Kyllä ne huonot Minia ja Anoppi-suhteet näyttävät kulkevan jotenkin suvussa ja geeneissä. Jos oikeita vikoja ei ole, niin hakemalla haetaan niitä. Ei koko ihmiselämä riitä antamaan anteeksi. Kannetaan kaunaa vielä toisen kuoleman jälkeen. Se tarttuu sitten seuraaviinkin sukupolviin. Ja sitten ihmetellään, kun perhesuhteet eivät toimi. Omia puolisoita pidetään mamman poikina, jos ne pitävät vähänkään yhteyttä omaan äitiinsä. Ja sitten ihmetellään, jos oma poika ei pidä yhteyttä äitiin. Parisuhteet ovat tasapainottelua. Liikaa ei saa uskoa omaa puolisoaan tai vanhempiaan, jos puhuvat pahaa toisista.
1: Niin.
0: Näin se menee.
1: Joo.
0: Tässä on muuten tähän liittyen myöskin toinen viesti. Minä voisin kirjoittaa kirjan appivanhempieni tempauksista. Aiemmin epäilivät poikansa isyyttä ja vaativat isyystestejä. Sotkeutuvat koko ajan elämämme. Heidän mielestään meidän pitäisi maton väristä lähtien hyväksyttää kaikki ratkaisumme heillä. Kommentoivat pyytämättä joka ikistä asiaa. Olen laittanut välit poikki, koska en jaksa heitä. Vierailevat meillä muutaman kerran vuodessa. Olen aina todella väsynyt näiden vierailujen jälkeen. Ja mies vierailee heillä harvakseltaan. Tästä nimenomaan puhuttiin ehkä noin puoli tuntia sitten, että jos niin kuin nämä välit on näin tulehtuneet, niin niitä ei tarvitse niin kuin katkaista niitä välejä. Voi vaan ottaa välimatkaa sillä tavalla, että ei ota yhteyttä ja sitten vieraillaan harvakselta ja näin päin pois. Niin se on parempi vaihtoehto kuin se, että sanotaan, että nyt kaikki meni juntturaan, että en halua olla teidän kanssa enää missään tekemisissä, koska siitä tulee taas sitten lisää konfliktia ja riitaa. Välimatkaa.
1: Tällä tulee pari siis niin uskomatonta tarinaa kohta, mutta me laitetaan tästä Teemu Roivasta ja tää on viimeistä päivää.
2: Tamminen ja Salovaara.
3: Peilipallo katossa, lattialla lasin siruita.

Suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Puukin maanantai ja tiistai illoissa 6-10.

0: Ville Kallio ja Kaija Kärkinen, musiikki Radio Pookissa ja Sade. Kello on 21.25 ja te kuuntelette siis Radio Pookia, Tamminen ja Salovaara täällä, Pertti Salovaara ja Sari Tamminen. Ja me puhutaan tänään appivanhemmista, anopeista ja miniöistä ja vävyistä.
1: On meillä ollut täällä kyllä todella paljon mielenkiintoisia viestejä teiltä ja näitä on ollut tosi kiva täällä kyllä lukea. Mä tuossa just ajattelin, kun luin se edellisen viesti siitä, että joku yrittää muuttaa jotain. Ja te saatte tosiaan laittaa meille myöskin aina näitä aiheita, että mitä täällä käsitellään. Mä rupesin niin kuin miettimään sitä niin kuin sillä aiheella, että antaa niin kuin kaikkien kukkien kukkia. Se, että just tällaisista asioista, että miksi väkisin aletaan niin kuin muuttamaan toista. Ja siinäpä se juttu monen kohdalla onkin, että ensin kaikki on niin hirveän kivaa, mahdottoman kivaa ja ihanaa. Joo. Sitten tulee se arki, ei olekaan enää niin kiva ja ihanaa sitten. Toinen alkaa olla aika täynnä erilaisia virheitä. No, että siinä on kaksi vaihtoehtoa. Joko se, joka alkaa näkemään niitä virheitä, on ollut vaan niin sokea ja on tavallaan vaan sulattanut kaikki ja toisen semmoiset niin sanotut huonot puolet ei ole häirinnyt milläkään tavalla. Sitten kun on vuosi menty, niin sitten ne asiat on alkanut häiritseä. Tai sitten on toinen vaihtoehto se, että toinen on vaan kerta kaikkiaan osannut roolinsa hyvin. Kunnes tämä roolisuorituksen kiinnityksen aika tavallaan on ohi ja on saanut heittäytyä juuri sellaiseksi kuin itse on. Tämäkin on toinen vaihtoehto.
0: Minna laittaa tänne viestiä, että itselläni on olleet aivan upeat anopit sekä appiukko. Eka avioliiton päätyttyä anoppi ja appiukko olivat puolellani. Ja vaikka sain uuden miehen rinnalle, niin kävimme heillä kylässä ja yhteiselo toimi. Paitsi eksän kanssa. Toisen rakkaan aviomiehen äiti, anoppini, kuoli 103-vuotiaana. Oi. Muisti välillä minut, mutta ei lapsiansa. Se oli surullista katsoa. Nyt nämä kaikki henkilöt ovat nyt tuolla pilven toisella puolella. Ja muistelen lämpimästi nykyään mieheni, lasteni ja ex-vaimoni kanssa, miesteni ja hänen äitiänsä. Lämpimät muistot kaikista. Yhteiselolla jaksaa eteenpäin, näin siis pisti Minna.
1: Minun edesmennyt äitini silloin aikanaan, kun muutimme paritaloon hänen kanssaan, heitti lattia rievon puolellemme ja sanoi, että siivotkaa oman puolenne. Olihan hän anoppi miehelleni. Tämä kaikki hyvällä ja ongelmia ei tullut. Joo.
0: Niinpä, minä puhutin äskeisen viestin, pistän tuosta sydämen kuvan tuolla tavalla. Luiko sä tämän pariskunta, joka oli taipuvainen?
1: En lukenut vielä.
0: Pariskunta, joka oli taipuvainen pikku rötöksiin, varkauksiin ja näpistelyihin. Heille syntyi lapsi. Muuten kaikki täydellistä, mutta oikea käsi oli tiukasti nyrkissä. Sitä yritettiin tuloksetta avata. Vanhemmat harmittelivat, että eihän tästä tule koskaan kunnon taskuvarasta, kun käsi on tommonen. Lopulta kovalla työllä ja vauvan nyrkki saatiin avattua. Ja siellä oli kätilön vihkisormus.
1: Eikä!
0: Voiko olla totta? Että.
1: Mutta voiko tiedätkö, olla on sellaisiakin tapauksia, että niin kuin ex-vaimosta onkin tullut anoppi.
0: Onko?
1: On. Siis mies on ensin ollut siis naimisissa, mennyt totta kai naisen kanssa, jolla on tytär. Ei tietenkään se ole hänen tytär. Nainen, jolla on tytär. Ja sitten jossain vaiheessa onkin eronnut tästä äidistä ja mennytkin naimisiin tämän tyttären kanssa.
0: Okei.
1: Kato, kyllä täällä on kaikenlaisia tämmöisiä kummallisia, niin kuin, kummallisia suhteita. Sekin olisi aika mielenkiintoista, kun moni miettii joskus tuota ikäerohommaa, että miten, että tavallaan, että onko olemassa joku sellainen määrä siihen, mutta en minä usko. Mutta mä luen täältä tämmöisen vielä. Anoppi tuhosi käytännössä koko meidän perheen. Vuosia myrkyttänyt mieheni mieltä, eikä kaihtanut mitään keinoja. En jaksanut enää ja katkaisin välit vain omalta osaltani anoppiin. Hetken päästä huomasin, että miehellä on pakko olla suhde. Käytössä oli kummaa ja puhelin muuttui tärkeäksi. Minulle tuli rajujakin kritiikkiä milloin mistäkin. Aivan kaikkeen olin yksin syyllinen. Pian paljastui, että äitinsä oli tämä toinen nainen. Lopulta otin eron. Äiti sai melkein keski-ikäisen poikansa takaisin.
0: Okei.
1: Oi, oi, oi. Voi niitä sitten, kun sillä lailla.
0: Pitäisikö näitä, tässä on joo, näitä on, sanotaanko näin, että kun näitä viestejä on tänään luettu, kello on 9:30 tällä hetkellä, 3.5 tuntia, niin mä laittaisin, että 2/3 on sellaisia, jossa kiitellään suhdetta anoppia appivanhempiin. Ja 1/3 on sitten semmoisia, jossa se suhde ei ole ollut niin lämmin tai siinä on ollut jotain mutkia matkassa. Mutta valtaosa kuitenkin kiittelee. Ja oli aivan mahtavaa niin kuin päästä kurkistelemaan ihmisten yksityiselämään tällä tavalla ja he kertoo suhteesta anoppia appivanhempiin, niin se on hienoa kuulla, että ne suhteet on merkittäviä, ne on tärkeitä.

0: kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
1: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Joka tavallaan, niin sitä mä en hyväksy.
4: Ei.
3: Et ei missään mielessä. Eihän kukaan muukaan halua, että on omaa lasta. Et siihen kyllä puutun. Mutta samaten kyllä sanon sitä tyttärelle, että hänen pitää myös olla sitä hänen miestään kohtaa myös kunnioittava.
4: Joo, kyllä totta kai. Joo.
3: Että vaikka kun ottaa päähän, ja mä sanon, että monesti tulee ottaa päähän, todella monta kertaa harmittaa monikin asia, niin silti pitäisi olla aina niin, mutta sitten myöskin mä oon sanonut sen, että väkisin ja periaatteessa ei pidä olla kenenkään kanssa. Että se oma sydän on kuitenkin se, mitä pitää aina kuunnella ja sen mukaan mennä ja tehdä asioita. Mutta kuule, ruvetaanko me vähän kertomaan myös siitä, että mitä meillä on huomenna aiheena?
4: No joo, huomisesta voitaisiin puhua kyllä muutaman sanan, mutta on tässä näitä viestejä vielä, mitkä liittyy tähän appi, anoppi, vävy, miniä juttuun, niin luetaan niitäkin myöskin, mutta sä voit kertoa sen huomisen aiheen kyllä.
3: Niin, pistetäänkö ensin Katri Helenan Tule luo ja sitten?
4: No se on hyvä biisi, laita vaan.

0: pakko mainostaa tässä vähän, kun Katri Helenan tulee Luottolitosta. Minulla on liput Valkeakosken Apian leirintäalueen kesäteatteriin tässä kesäkuun alussa. Siellä on nimittäin Katri Helena-aiheinen kesäteatterinäytelmä. Suosittelen, vaikka en ole nähnyt koko homman, mutta kuulostaa niin mielenkiintoiselta, niin pakko mennä Valkeakosken kesäteatterissa. Katri Helena.
1: Kyllä. Se on, mä tykkään kovasti käydä kesäisin kattoneita kesäteatterita.
0: Ne on kyllä kivoja.
1: Hei, huomenna. Meillä on hyvin ajankohtainen asia, koska lauantaina on kaikenlaisia valmistujaisia ja muita tällaisia juhlia. Niin huomenna me puhutaan juhlista. Eli millaiset on sellaiset juhlat, jotka muistetaan vielä vuosien päästä. Ja millaisista selvittiin juuri ja juuri kotiin asti.
0: Niin, ja eli on myöskin semmoisia juhlia, jotka parhaat juhlat on semmoisia, mistä ei muista yhtään mitään.
1: Niin. Eli miten tehdään niin kuin hyvin onnistuneet juhlat ja miten onnistutaan erittäin hyvin tekemään niistä ihan järkyttävät. Eli häät, synttärit, juhannukset, sukujuhlat, pikkujoulut, lavatanssit ja kaikki ne juhlat, mistä piti tulla ihan rauhallisesti, niistä muistetaan. Ja sitten nämä juhlaetiketti ja protokollat ja pitääkö juhliin tulla täsmälle ajoissa ja saako juhlista lähteä salaa ja voiko kännykkää räplätä juhlapöydässä ja ovatko käytöstavat katoavaa kansanperinnettä. Pahimmat juhlamokat, niin, legendaariset juhannusyöt. Aha, nolot puheet ja yllätykset, no niin Pertti. Juhlastressit ja onnistumiset. Kuka tanssi ensimmäisenä, kuka valvoo viimeisenä, kuka aiheuttaa aina jotain hämminkiä. Eli huomenna sukelletaan kaikkeen näiden juhlien maailmaa ja ihan laidasta laittaa ihan kaikkea, mitä teillä on muistoja. Omista häistä, omista syntymäpäivistä. Minä ainakin muistan niitä, kun pappi tuli joskus, kun joku täytti, mitä hän sitten mahtoi täyttää, 80 vai aikaisemmin jo. Ja pappi tuli myöskin kylään. Ja se oli tuolla täällä Turussa Pääskyvuorella, kun oltiin, niin pappi tuli kyllä fillarilla ja haki fillarin seuraavana päivänä.
0: Okay.
1: Oli riemuisat juhlat hänelläkin, kyllä niistä on kaikenlaista. Mukavaa.
0: Mulla on ollut semmoinen tapa, että näissä juhlissa, jos on lähisukulaisia sisaruksia tai jotenkin muuta mennyt naimisiin, niin minä esitän niissä aina runon. Ja se runo on minun kirjoittamani, joka on vähän semmoinen niin kuin eroottispainotteinen runo.
1: Todellakin uskon.
0: Joo. Ja sitten niin koko hääväki on yleensä aivan kauhussaan sitten siellä. Ja appivanhempia hirveästi nolottaa, niillä on naaman punaisena. Mä en muista nyt viimeksi velipojan häissä, viimeisen säkeistön mä muistan sitä runosta, että täällä näiden ja näiden juhlissa on ollut niin kiva hillua. Voi olla, että loppuillasta sulhanenkin saa.
1: Joo, ja niin maistaa marjakeittoa.
0: Kyllä, joo, niin tämmöisiä runoja esitin siinä ja kaikilla oli hirveän hauska. Ja mulla oli kaikki hauska.
1: Haluatko sä huomenna sitten lausua
0: tämmöisen runon? Mä voisin lausua joku runon.
1: Joo, ihan kiva, mutta se todellakin tapahtuu
0: 9 jälkeen.
1: No, tästä asiasta me olemme kaikki samaa mieltä. 9 kyllä. Jälkeen Pertti siis lausuu runon. Voi apua.
0: Voi kauheeta.
1: Voi kauheeta.
0: No niin, sitten ne tuli ne potkut.
1: Laitetaan taas jälleen kerran.
2: Tamminen ja Salovaara.

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksissa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/Aito5G.
5: Psst. Hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Ja Pertille radiopooki.fi tai WhatsAppilla 0440 550 7660.

0: Semmoinen oli norjalainen villapaita, Juise Leskinen, musiikkia Radio Pookissa. Tamminen ja Salovara vielä 10 minuuttia tälle päivälle. Huomenna jatkuu kello 18 taas sitten uusien aiheiden kerran.
1: Kato, sellainen juttu, kun mä tuossa vähän niin kuin mietin, kun lauantai on näitä erilaisia valmistujaisjuhlia, niin ylioppilasjuhlia, sitten ammattitutkintoja, mitä tahansa näitä nyt on. Ja sitten totta kai kesällä ihan hirveästi rippijuhlia, häitä ja tällaista, niin aina sellainen, mikä on ollut semmoinen ikuisuuskysymys, on se, että paljonko, jos annetaan vaikka rahaa, koska aika moni niin tänä päivänä haluaa rahaa, niin paljonko sitten kuuluu antaa sitä, kuinka vähän sä kehtaat antaa, kuinka paljon sun pitäisi antaa, ja se, että onko siinä sitten joku määritelmä, että kuin läheinen sukulainen sä oot.
0: On.
1: Että tämmöisiä kaikkia, koska mä veikkaan, että tää on semmoinen asia, että se kiinnostaa aika monta muutakin. Että mitä kuuluu antaa ja kuinka paljon kuuluu antaa. Esimerkiksi tälle, että tämä mun puolison tyttärellä on ylioppilasjuhlat lauantaina, mihin tietenkään isäkään ei ole kutsuttu, mutta minä en ole koskaan edes nähnyt tätä tytärtä, niin sitten taas joku sanoi mulle, että joo, mutta kun se on kuitenkin hänen tytärettä, että pitäisi antaa minun jotain, ja mä en nyt kyllä oikein ymmärrä, että miksi mun pitäisi antaa, kun en mä koskaan tavannut edes koko ihmistä?
0: No ei tietenkään missään nimessä.
1: Niin.
0: Mutta sä sanoit tuosta, että kuinka lähisukulainen on ja kuinka paljon, vaikuttaako se siihen määrään. Niin kyllä se vaikuttaa. Mulla esimerkiksi, jos tyttärillä on jotain valmistujaisia tai syntymäpäiviä tai tämmöisiä, ja joulu, niin silloin olen kyllähän antanut heille kirjekuoressa 100 €. Mutta sitten jos on tämmöinen ei niin lähisukulainen, jolla on menossa niin kuin vierailulle hänen juhliinsa, niin silloin se on yleensä 50 €, minkä mä sitä annan. Ja tuota, mun mielestä se on ihan riittävä.
1: Kyllä.
0: Mitä sä ajattelet?
1: Se 50 € on yleensä mun mielestä ollut vähän niin kuin niin sanotusti minimi.
0: Mitä mä tarkoitankin.
1: Mutta tiedätkö mitä? On olemassa sellaisia, siis mä kuulin yhden mun tutulta tämmöisen, että tutun niin kuin lapsen niin kuin kaverit, niin yhdellä tämmöisellä heidän lasten kaverilla oli häät. Niin siellä oli laitettu niin kuin näin, että sinne häihin, että ei ole mitään tämmöistä lahjalistaa, mutta että sun täytyy niin kuin lunastaa tällainen, että hää kutsui, että tämä lunasta niin kuin tämä tällainen joku niin sanottu illalliskortti, mikä sitten pitää sisällään jotenkin tänne, 250 €.
0: Eikä.
1: 250 €.
0: Oliko se niin kuin per ruokakunta?
1: Ei, kun per henkilö.
0: Per henkilö?
1: Mä en tiedä, olisiko se sitten per pariskunta ollut niin kuin yhteensä. Siinä oli käynyt sitten niin, että aika moni oli ilmoittanut, että ei mene. Ja sitten oli alkanut vähän sitä niin kuin korjaamaan. Mutta kyllä mun mielestä tuossa kohtaa, vaikka sä kuin korjaat, niin kyllä se ahneus jo sieltä vähän tuli esille.
0: Tuo on ihan posketonta. Tuo on aivan posketonta. Niin, kellään rahaa pistää niin kuin vieraatte ihmistä häihin 200, joo, tai siis jopa 250 €.
1: Ja sitten oli yhdet tällaiset ollut just jotkut valmistujaisjuhlat jollakin, ja siinä sitten tämä valmistunut henkilö, niin hän oli sitten avannut näitä kirjekuoria, ja 200 €, kiitos paljon, ja sitten jos se oli 50 € vaan. Että vähätellyt sitä, niin kyllä siinäkin tuli vähän semmoinen, että voi hyvänä aikaa, että eikö tuolla ihmisellä ole niin kuin mitään käytöstapoja. Siis mä en ole näitä ollut mitenkään todistamassa enkä näkemässä. Nämä on niitä, mitä mun niin kuin tutut on kertonut, että tällaisia on ollut. Että se, että kun järjestetään jotain juhlia, niin miten paljon kehtaat pyytää, jos yleensäkin pyydät jotain, tai miten paljon viedään. Mun mielestä tämä on semmoinen tosi mielenkiintoinen aihe.
0: Pakko mainita kyllä.
1: Nyt tässä tuli viesti, että hyvissäkin häissä riittää 100 € per osallistuja kustannuksiin. Kokemusta on. Nyt mä en osaa tätä ihan niin kuin tulkita, että lasketaanko siinä tavallaan niin kuin se, että kun sä järjestät niin kuin hyvät juhlat, niin sun täytyy järjestäessä jo miettiä, että 100 € per osallistuja. Vai tarkoitetaanko tällä sitä, että kun on niin kuin häät, niin se vähintään 100 € per osallistuja pitää tuoda. Esimerkiksi, että jos pariskunta menee häihin, niin heidän täytyy, tarkoitan, jos järjestäjä maksaa kuulla. Niin, että heidän, joo, mä ajattelin, että jos tässä tarkoitetaan sitä, että jos vaikka pariskunta menee jonkun häihin, niin heidän pitää tuoda vähintään 200 €. Vaan tässä nimenomaan tarkoitettiin sitä, että jos esimerkiksi nyt Pertti, sinä järjestät jotkut juhlat, niin sun täytyy, jos on isot häät, niin miettiä se, että kaikki järjestely ihan kaikkineen, niin tulee maksamaan 100 € per osallistuja.
0: Leenalta saatiin vielä viesti tähän loppuun. Sari ja Pertti, kiitos tästä illasta. Oli mielenkiintoista kuulla erilaisia kohtaloita. Oli hyviä ja vähemmän hyviä. Mielenkiinnolla kuuntelin Leena. Kiitoksia Leenalle viestistä. Tämä oli tosi kiva tähän loppuun saada Leenalta tämmöinen tunnustus. Ja kaikille kuuntelijoille paljon kiitoksia tästä. Ja huomenna jatketaan kello 18 näiden kesäjuhlien merkeissä.
1: Tai kaikkien juhlien
0: merkeissä, joo. Mutta kesällä niitä eniten kuitenkin vietetään.
1: Niin täällähän muistetaan, niin. Saihan Perttikin kerran velaa pois häärahoista.
0: Niin. Miten ne voi muistaa
1: sen?
0: Kyllä että
1: tämmönen.
0: Se muistaa niin. Sen, joo.
1: Voi vitsit sentä.
0: Nyt kiitos tästä ja huomenna jatketaan kello 18. Olitte tosi kivoja ja Sari oli tosi mukava.
1: Sä oot Pertti kyllä, täällä. Niin kyllä mä niin tykkään. Ja mä tykkään niin näistä näin. Siis Pookin kuuntelijoista. Musta on mahtavaa porukkaa. Mä tein, että tää on tekin niin hienoa olla täällä.
0: Huomenna jatkuu.
1: Kyllä.
0: Hyvää yötä.
1: Tää on Taiska ja Haltihäät.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
3: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
3: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
4: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Heidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
3: Radio Pooki. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset. Palkansaajakeskusjärjestö STTK:n mielestä työsopimuslain sääntely kattaa vaaratiedotetilanteet, joissa esimerkiksi etätyö ei ole mahdollista. STTK:n mukaan työnantajalla on silloin 14 päivän ajalta palkanmaksuvelvollisuus. Asia nousi esiin, kun Uudellemaalle annettiin epäillyn drooniuhkan vuoksi vaaratilannetiedote. Työnantajajärjestö EK:n edustaja kommentoi Helsingin Sanomille, ettei yritysten tarvitse maksaa palkkaa drooniuhkan vuoksi pois töistä jääneille työntekijöille. Pääministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo isännöi tänään keskustelua drooniuhkatilanteista. Raideliikennekalustovalmistaja Skoda Transtech ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut Otanmäen tehtaallaan Kajaanissa. Yhtiön mukaan henkilöstövähennysten määrä on arviolta enintään 200 työntekijää. Otanmäen tehtaalla on noin 600 työntekijää. Yhtiö perustelee muutosneuvotteluiden tarvetta sillä, että sen on otettava huomioon tulevassa tuotantosuunnittelussa kaupunkiliikenne Oy:n päätös sulkea yhtiö pois Helsingin uusien raitiovaunujen hankintaa koskeneesta tarjouskilpailusta. Suomen markkinaoikeus on vahvistanut kaupunkiliikenteen päätöksen. Kaupunkiliikenne vastaa Helsingin metro- ja raitiovaunuliikenteestä. EU:n ulkopuolelta tulevia halpatuontilähetyksiä pyritään hillitsemään 3 euron tullimaksulla. Heinäkuun alussa voimaan astuva maksu koskee yhtä tavaraerää. Tullin mukaan sellaiseksi lasketaan keskenään samanlaiset tuotteet, joilla on sama tullinimike ja alkuperämaa. Tähän asti tulli on pitänyt maksaa vain 150 euroa ylittävistä EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista. Lisäksi marraskuussa on tarkoitus ottaa käyttöön käsittelymaksu, joka on maksettava kaikista EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista niiden arvosta riippumatta. Britanniassa on mitattu korkein toukokuun lämpötila sen mittaushistoriassa. Lontoon länsiosassa Kew Gardensissa lämpötila nousi 34,8, kertoo yleisradioyhtiö BBC. Uusi ennätys on tasan 2 astetta korkeampi kuin edellinen ennätys, joka oli 32,8 astetta. Edellinen ennätys mitattiin ensi kerran vuonna 1922 ja uudestaan vuonna 1944. Britannian meteorologian laitoksen mukaan näin korkea lämpötila olisi Britanniassa epätavallinen keskikesälläkin, saati sitten toukokuussa.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kerro.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
2: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: RAYO. Rayo.

0: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: R-A-Y-O. Rayo.

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
3: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Suoja uutispäivästä.
1: Suomen olympiakomitea on nimittänyt huippu-urheiluvastaavikseen Jaana Jokisen, Jarno Koivusen, Robert Päkkin ja Toni Roposen. Olympiakomitea valitsi 4 huippu-urheiluvastaavaa avoimen haun kautta. Heistä Roponen on toiminut huippu-urheiluvastaavana jo vuodesta 2022. Roposen lisäksi Jukka Rautakorpi jatkaa olympiakomiteassa huippu-urheiluvastaavana. Olympiakomitea teki myös 2 muuta asiantuntijanimitystä. Suvi Pajunen aloittaa olympiakomiteassa asiantuntijatoiminnan vastaavana. Laura Spiridovic on puolestaan uusi valmennus- ja johtamisosaamisen asiantuntija. Peruskoulun oppilaiden poissaolot koulusta ovat kääntyneet laskuun, kertoo Uutissuomalainen. Viime vuonna poissaoloja kertyi keskimäärin runsaat 52 tuntia oppilasta kohti, kun vielä 2 vuotta aiemmin vastaava määrä oli lähes 60 tuntia. Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluilta keräämistä tiedoista. Ennen viime vuoden käännettä koulupoissaolojen määrä kasvoi vuodesta 2017 lähtien joka kyselykerralla ja nousi erityisesti koronavuosien jälkeen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
3: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Steffi.
1: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
2: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
2: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
3: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
4: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssiä osi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: RAYO Rayo.
5: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

0: Kalliokoski soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pouki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Kerroja, muistatko kun lapsena yhdessä teimme pilvilinnoja.
2: Lasse Hoikka Souvarit, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
3: Radio Pooki.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Onnettomuustutkintakeskus OTKE selvittää, tarvitaanko Kalasataman tulipalosta onnettomuustutkintaa, kertoo OTKEsin viestintäpäällikkö STT:lle. Jos tapauksessa on samankaltaisuutta Jyväskylän senioritalon tulipalon kanssa, ei asiaa tutkita. Jyväskylässä syttyi laaja kerrostalopalo senioritalossa vuonna 2020 iäkkään talon asukkaan parvekkeellaan polttamasta kynttilästä. OTKES havaitsi tutkinnassaan, että kerrostalon palo-osastoinneissa ja palokatkoissa oli puutteita. Kalasatamassa syttyi lauantai-iltana parvekkeen kaasugrillistä lähtenyt kerrostalopalo, jonka vuoksi talon ylimmät kerrokset kärsivät laajoja vahinkoja. Kesätyöntekijöitä palkkaavien yritysten määrä vaikuttaa pysyneen tänä vuonna ennallaan, mutta kilpailupaikoista on koventunut. Asia selviää ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:n tuoreesta luottamushenkilöille suunnatusta kyselystä. SAK:n alojen luottamushenkilöistä reilut 70% arvioi, että hänen työpaikalleen palkataan ainakin yksi kesätyöntekijä tänä vuonna. Kyselyn avovastauksista kuitenkin selviää, että kesätyöhakemusten määrä on ruuhkauttanut työpaikkoja. SAK:n kyselyyn vastasi huhti-toukokuussa yli 800 luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
1: Okei.
0: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
1: Joo.
0: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
1: Resistance.
0: Melkein. Tää on sun final boss.
1: Resilience.
0: Yes, hyvä.
1: Woohoo! Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
2: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
3: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
3: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
4: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Helsinki. Savuinen, sumuinen kaupunki. Ihmiset ei tunne edes naapuriaan. Kaikilla on kiire, harva täällä hymyilee. Näkymättömät langat repivät ja nykivät sätkynukkeja, jotka poukkoilevat kuin saaliskalat sumpussa. Kaikilla on kiire, ei minnekään.

0: kiusalla.
1: Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta. Liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä. Tahdon olla vapaa ja hengittää havun tuoksua. Täällä olen kuin vanki, lähden Kuusamoon.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Britannian puolustusministeriä kuljettanutta lentoa häirittiin Itämerellä viime viikolla, kertovat Britannian mediat kuten BBC sekä Guardian-lehti. Tekijäksi epäillään Venäjää. Medioiden mukaan Britannian puolustusministeri John Healey oli paluumatkalla Virosta Britanniaan torstaina, kun brittikoneen signaalit häiriintyivät. Häirinnän takia lentokoneen GPS-signaali oli pois käytöstä 3 tuntia kestäneen lennon aikana. Lentäjät kuitenkin siirtyivät käyttämään toisen tyyppistä navigointijärjestelmää. Ei ole selvää, oliko ministeri itse hyökkäyksen kohteena. Työelämän mielenterveyden painopistettä tulee siirtää ennaltaehkäisyyn ja panostaa esihenkilöiden osaamiseen ja työelämän siirtymävaiheiden tukeen. Näin esittää sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä selvityksessään työikäisten mielenterveysongelmien ehkäisystä ja hoidosta. Työryhmän laatima selvitys ja sen liitteenä oleva raportti luovutettiin maanantaina sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasoselle. Työryhmä esittää etenemistä 2 vaiheessa. Ensimmäisten 2 vuoden aikana vahvistetaan ennaltaehkäisyä, varhaista tukea, hoitoon pääsyä ja johtamisosaamista. Seuraavien 30 vuoden aikana tarvitaan rakenteellisia uudistuksia ja muutosta työelämän kulttuuriin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Abore, asivo teiltä vinesilyllä, ne robotti. Älyllisen hyvä tietovisa, Pookissa, aina arkiaamuisin, 5-8. Me

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
2: Häh?
1: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
2: En mä kyllä oo ihan varma vielä. Että...
1: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Häh?
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
5: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
4: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
5: Muistan, ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
6: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi

0: Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Kuljetuspalveluita tarjoava Uber Technologies on tehnyt ostotarjouksen saksalaisesta Delivery Hero -ruokalähettipalveluyrityksestä. Delivery Hero omistaa ruokalähettipalveluja tarjoavan Foodoran, joka vetäytyi Suomesta helmikuun lopussa. Uber Technologiesin ostotarjouksen arvo Delivery Heron osakkeista on noin 10 miljardia euroa. Ostotarjouksen vuoksi Delivery Heron osake oli noin 5,6% nousussa Frankfurtin pörssissä maanantai-iltapäivänä. Uber Technologiesin ruokalähettipalvelu Uber Eats aloitti toiminnan Suomessa toukokuussa. Helsingin käräjäoikeus on hylännyt syytteet murhan yrityksestä Vantaan Korson tuhopoltossa. Syyttäjien mukaan tekoaikaan 15-vuotiaat pojat yrittivät surmata ihmisen sytyttämällä tulipalon kerrostalossa joulukuussa. Syyttäjien mukaan pojat värvättiin tekoon. Toinen poika myönsi oikeudessa sytyttäneensä palon. Hänet tuomittiin muun muassa törkeästä tuhotyöstä 2 vuoden ja 7 kuukauden vankeusrangaistukseen. Toinen poika vapautui kaikista tuhopolttoa koskevista syytteistä. Viranomaisten mukaan tulipalo syttyi räjähdysmäisesti ja aiheutti vakavaa vaaraa suurelle ihmismäärälle.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
1: Norwegian.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Kun kesä syksyyn vaihtuu ja lehtien ään lentävän, tunnen saman ikävän.
0: Lauantai-illan huumaa Pookissa lauantaina alkaen kello 18. Jotenkin tämmönen aikuinen ihminen tykkää.